Tiet secen, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgs, bābs tirgs, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt rīt. Tās ir divas lietas, bet gribētos tomēr trīs, par ko parunāt.

0: internet grupa un Inbox LV.
1: Vaiba vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda?
2: Karota, telefons, vaizda, dakša.
1: 10 sekundes var būt ļoti garas. Īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
2: Katru dienu radio stārpiem zaupastā pulksten 7.45. Divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi. Jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
1: Nedēļas lielā balva. D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
2: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
4: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām, nu.
3: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
7: And the Oscar goes to...
8: The Oscar goes...
9: Cik Oskar pa šo laiku jau sadalīt?
10: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk daudz. Oskaru Leperu.
11: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
12: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
11: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
13: Roads, we don't need roads.
14: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv. Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirdzniecības centra Origo gaidīs

0: Tirdzniecības centra Origo aicina valsts asins donor centrs, Tirdzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
3: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
3: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
6: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
8: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
9: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
10: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
9: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
10: Nu.
9: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
10: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
9: Dienas nometne LV.
10: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
11: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
12: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
13: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
14: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruka. Būvē droši.
9: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
10: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklēdēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
9: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
10: Nu.
9: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
10: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
9: Dienas nometne LV.
10: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nometņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
15: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
16: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
17: Esi gatavs lēkt?

LV. Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā. Loterijas atļaujas numurs 9005.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažvietīs laicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu robežās. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17. Plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz pastiprināt migrācijas kontroli, stingrākus noteikumus uzturēšanās atļauju izsniegšanai un plašāku biometrisko datu izmantošanu. Likums nosaka arī stingrākas prasības ārvalstu studentiem un darba devējiem, kā arī paredz iespēju saņemt termiņu uzturēšanās atļauju līdz 5 gadiem apmaiņā pret vismaz 150 tūkstošu eiro investīcijām un 10 000 eiro iemaksu valsts budžetā. Saima arī pieņēmusi grozījumus aizsargjoslu likumā, kas paredz noteikt līdz 30 metru platu aizsargjoslu gar valsts robežu un patrulēšanas joslu. Izmaiņu mērķis ir labāk aizsargāt robežas infrastruktūru, jo to regulāri bojā gan cilvēka darbība, gan dabas norises, piemēram, krītoši koki. Turpmāk saimnieciskā darbība un būvniecība šajās teritorijās būs jāsaskaņo ar aizsardzības ministriju. Un vēl tuvākajās dienās Latvijā saglabāsies lietains laiks un karstums nav gaidāms, tā prognozē sinoptiķi. Nedēļas nogalē daudzviet gaidāms lietus, naktī termometra stabiņš pieturēsies plus 7, plus 12 grādu robežās, bet dienās tas pakāpsies līdz plus 13, plus 19 grādu atzīmei. Nākamās nedēļas pirmajā pusē ciklonu ietekmē debesis joprojām seks mākoņi, bieži gaidāms lietus, bet gaisa temperatūra nepaaugstināsies virs plus 20 grādu atzīmes.
0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Tu esi kādreiz mājās mēģinājis gultiņu pārbīdīt, jo ir sajūta, ka uz ādarēm jābūt? Nē, nā, tev bija
1: ne? Nē, vispār jā. Bērnībā.
0: Nē, vispār jā, tas tāds klasiskais latviets.
1: Nē,
0: nē, vispār. Bet, nē, bet jā.
1: Nē, nu tādā ziņā jā. Pats mēs nedēļas skaidrā neziņā.
0: Nā, mēs un viņa jauna ādars, jā, nu pat bija ētrā.
1: Tieši tā, bet vispār ļoti labs jautājums. Romi. Jo tas man lika tikko atcerēties, man tāda nostaļģijas sajūta, jo man tiešām vecāki, man šķiet, ka bīdīja gultu mums nāca cilvēks, kas ar tiem rīkstītēm.
0: Jā, jā, jā, kādreiz.
1: Kaut ko tur skatījās.
0: Un, zikā, un ļoti iespējams, ka mums ir darīšana ar vienu un to pašu cilvēku. Šeit klausītājiem vēlreiz atgādām, mēs ar Mārtiņu esam nu, gandrīz vienas ielas zēni.
1: Jā.
0: Tikai tas ar rīkstītēm mūsu gadījumā norādīja, kur aka jārok dārziņā.
1: Arī. Viņš jā. Arī, jā, jā, jā, arī pie cēsim pie Unguru mums tur dārziņš. Viņš arī
0: un, un tev likt pārbīdīt mēbeles.
1: Man šķiet, ka jā.
0: Ja kaut kādam fenšujiem tur ir jābūt, vismaz uz kur puses ir galva. Mēs aizmirst uz austrumiem vai rietumiem. Labāk vai kaut kā tā, bet vismār labrīt, draugi.
1: Labrīt!
0: Mārtiņš Spūrs, Jānis Romanovskis studijā. Mārtiņš piesēdz baibu. Baiba savukārt ir cēlusies spārnos. Un...
1: A jā, kur viņi ir vispār? Vai kur viņi ir?
0: Nīderlanda.
1: Ā, viņi aizbrauc.
0: Amsterdam.
1: Nīderlandē, Amsterdam.
0: Tā kā nezinu.
1: Paga, Amsterdam, tad jau viņi tur... Tādas jocīgas kūciņas sēdīs.
0: Pie meitiņas.
1: Ā, pie meitiņas. Mm-hmm. Skaisti. Un šeit, no, tā jau privāta
0: informācija.
1: Es jau sāku jums analizēt. Vispār, jā, labrīt. Liels prieks ir būt šeit. Šodien mēs būsim kopā ar tevi līdz pulksten desmitiem. Protams, kā jau ierasts. Jānim uzvārds ir Romanovskis. Jā, kāds domā?
0: Mārtiņ. Kaut ko citu.
1: Jā.
0: Nu, Mārtiņam nekas nav mainījies ar pašiem laikiem.
1: Jā, Juris Spurs.
0: Juris Spurs ētrā. Tā, mums pieslēdzās strīpā daudz klausītāji, kas ir noticis aigā.
2: Labrīt.
0: Labrīt.
2: Ulmaņa gatvis un vienības gatvis krustējumā nedēļ Luksafors.
0: Aha, pagā. Un kas šeit ir?
3: Labrīt. Maila.
0: Labrīt.
3: Vienības gatves un Ulmaņa gatves krustojumā, lielajā krustojumā nestrādā Luksafors. Tā kā esam lūdzu prātīgi. Lai forša diena.
0: Paldies, Laila. Nu, redzi, jau divi klausītāji ziņot, tas gandrīz tā kā pēc labākā žurnālistikas ir pārbaudīts fakts, vai ne?
1: Tas ir tiešām, jā. Es vienā brīdī nodomāju, nedeg Luksafors. Ā, bet tas jau labi, ka nedeg Luksafors. Bet tad teica, ka nestrādā Luksafors, tad ā, nu jā, nē, tas
0: ne, jā,
1: slikti.
0: Tu, nu, pirmajā gadījumā domāju, ka ar atklātu liesmu
1: nedeg. Jā, tas tā kā darba drošības tāds testa jautājums. Ko darīt, kad deg Luksafors?
0: Jā, Mārtiņ, tu šodien sēdi uz diviem krēsliem, saprot, tev vēl divi pieslēgumi 900 sekundēs par laika prognozi. Ja?
1: Jā, jā, vakardien vispār saņēmu šūnu apraidu.
0: Es saņēmu šūnu apraidu, mēs visi šeit studijā tobrīd esošie saņēmām. Mm. Un jāteic gan, bieži vien tā ir, jo tu skaļāk, nu tā kā bļauj par to, nu ka kaut kas nāk, ja, tad beigās, nu tā kā es tam gatavs, tas neatnāk. Man šķiet, ka šis bija bišķiņ Rīgas stāsts, vai ne?
1: Rīga pie visiem noteikti, jā. Citviet Latvijā gan bija diezgan, mums arī 900 sekundēs sūtīja fotografijas, vakardien tādi draudīgi mākoņi nāca viskaut kur, gan Daugavpilī, gan... Citur.
0: Pēkš, Mārtiņš, mēģināja atcerēties pilsētas.
1: Jā, es veikšu.
0: Pa Daugavpils šosei devās Rīgas virzienā un pie Daugavpils arī palika.
1: Jā. Daugavpilī un citur. Nu tā, jā. Bet būs mierīgāk. Vienīgais tas, ka prognoze rāda, kas nav varbūt forši, jo ir jūnija vidus, gaisa temperatūra nebūs augstāka par 20.
0: Kā reiz rīt vajadzēja labs laikapstākļus cēsīja saules svētki.
1: Rīt līdz diezgan daudz īstenībā.
0: Jā, būs...
1: Tev jāvada?
0: Jā. Bet, zini, es neatceros nevienu piemēru no savas dzīves pasākumiem, kur lietas būtu sabojājis.
1: Īstenībā?
0: Vai ne? Kaut kā vienmēr notiek arī tā emocionālā pārgrupēšanās, un beigās viss ir labi.
1: Jā, tev ir pilnīgi taisnība. Tu tikko atrisināji kaut kādu mūsu tādu kodu ļoti labi. Tev ir pilnīgi taisnība. Es esmu priecīgs.
0: 10 minūtes pār 7 rīta programma Zoopast. Mārtiņš Jānis studijā ar ziņām Iveta. Un mums priekšā ir arī ierastās radio spēles. Un es pateikšu tā. Mārtiņ, mēs pavisam drīz šajā stundā uzzināsim tā laimīgā cilvēka vārdu, kurš tiks pie putekļa sūcēja robota. Jā, pirmīgs pasākums.
1: Super.
4: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo – apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
5: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Megaveikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
6: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
7: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
6: Nu, ko šogad Jāņos?
8: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar top. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais siders Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1,39 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
9: Top, top, top!
10: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvēles atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
11: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
12: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
13: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugu demonstrējumus. Kārumi un barība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
14: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
15: Kā būs? Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Baurok. Izvēlies Baurok mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Baurok. Būvē droši.

0: 12. jūnijas, un šitā pa dienai nāk tuvāk. Es, protams, par galvenajiem mūsu vasaras svētkiem, kas ir Līgo Jāņiem. 12. pieliec klāt, cik tur vēl 11 dienas, un mēs jau līgosim.
1: Jā, nu jā, es vienmēr jaucu ar Ziemassvētkiem. Man... tieši datum.
0: Tu man nebeidz pārsteigt.
1: Nē, tieši datum.
0: Tu domāji, ka tā ir tā trakā skriešana pa veikliem un dāvariņas visiem jāsarūpē?
1: jā, slepenais Santa un kas tur... Nē. Tāpēc, ka kad ir Jāņa 23. Ziemassvētku vakars 24. Man tad citreiz jūk, ka ir 24, 23. Bet, nu, skaidrs tev neinteresē šī tēma. Ejam tālāk. Tātad, ko es gribētu?
0: Ko tu gribēji teikt? Droši vien, ka nosaukt šīs dienas varoņas, kuras kalendārā redzam katru gadu 12. jūnijā. Nora, Lenora un Ija.
1: Nora, Lenora un Ija. Super sveicieni jums. Es uzreiz domāju, Noru es pazīstu kādu. Lenoru nepazīstu nevienu. Vienīgi man asociējas Lenora ar...
0: Es saprotu. Jā. Bez pulveru droši jā. Vien, jā.
1: Un Ija? Ā, mammai draudzene.
0: Tu redz, sveicins mammai draudzene.
1: Sveicins mammai draudzene.
0: Tā, Nacionālā sarkanās rozes diena, nu kā reiz gaviņniecēm, vai ne?
1: Un tas man savukārt atgādina seriāla Burkā kundze. Tur bija roze, man šķiet.
0: Atceries? Tā bija māsa.
1: Māsa, tā, jā,
0: bet
1: tā
0: bija. Bet bija māsa tieši Burkā kundze.
1: Jā, jā, roze bija tā kā vairāk no tautas.
0: Viņa dzīve baudīja, beidz.
1: Viņa, viņa bija forša.
0: Mūžam jauna.
1: Mūžam.
0: Tā.
1: Jā. Bāds, bet es vispār kaut ko gribēju teikt. Kaut ko baigi gribēju teikt. Ah, es atcerējos, ko es gribēju teikt.
0: Mm-hmm.
1: Jānis Romanovskis man pirms brīdiņa, nu tādā eifa... Es nebiju Jāni redzējis tik priecīgi pirmkārt.
0: Kad laiciņu
1: visam zinu? Nu vispār dzīvē.
0: Vispār. Tas tās nost.
1: Jānis tikko bijis ir Prāgā. Viņš saka, ej, Mārč, Prāga, brauc uz Prāgu. Es nezinu, drīkstēju teikt?
0: Jā, protams. Nē, nu kā, nu
1: ar... Tu biji tik priecīgs.
0: Nu, es biju priecīgs pirmkārt tāpēc, ka es pirmo reizi biju Prāgā, kas, nu, varbūt par šiet mazliet jokaini, jo, nu, mēs salīdzinām attālums, nu, cik tad tur ir, vai ne?
1: Jā.
0: Es zinu daudz, lielāko daļu savu draugu paziņu, kas ir bijuši Prāgā. Un Alaši to ir slavējuši. Un kamēr tu neieraudzīsi, droši vien tev nebūs pašam šis priekštas. Bet es saku, tur visi bija labi. Tiešām.
1: Forš.
0: No tādiem tuvajiem gala mērķiem Eiropā. Prāga nevajag izlaist, nevajag baidīties. Tas tiešām ir tuvu. Zikā, dažkārt šķiet jo tālāk, jo labāk. Ja.
1: Tāda ir sajūta vispār.
0: Jā, bet nu, Prāgā viss, nezinu, kaut kā nu, sakrita tā, ka man absolūti viss patīk. Jā.
1: Cik jaudo ilgas tur ir?
0: Stundu 40.
1: Ā, tiešām. Nu, jā.
0: Tā kā avio biļetē rakstīts, ka divas, man vienmēr patīk tas, ka nu, ieraksta vairāk nekā ir, jūs zikās, vai nu trāpa pavējā, un tad ir ātrāk.
1: Tā ir tukša melošana.
0: Jā, pa tām divām stundām.
1: Nu, jā.
0: Nu, jā.
1: Forši, nu, iepārdevi, man liekas, Prāgu. Tagad es uz Prāgu skatīšos mazliet citādāk.
0: Jā, pasties citādāk.
1: Jo es neesmu droši, ka es esmu bijis, godīgi sakot, Prāgā. Es nevaru atcerēties.
0: Nu, ja tu nevar atcerēties, tad tu neesi bijis, jo es pieļauju, ka tu aizmirsti tu.
1: Pats samīlējies Prāgā ar Romas.
0: Tā kā klases biedrs kaunina, ka ieraudz ir jauna traucē.

0: Rimi Zemocenu Gross. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
3: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmann's majonēze, 855 ml, 3,59.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top, top, top!
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā! Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
8: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
9: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Ir 7:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Irāna paziņojusi, ka tā nav pieņēmusi galīgo lēmumu par miera vienošanos ar ASV. Ar šo paziņojumu nākot klajā pēc ASV prezidenta Donalda Trumpa paustā, ka esot panākta lieliska vienošanās par kara izbēgšanu. Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs aicinājis Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajā teritorijās. Eiropas centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas vakar sēdē Frankfurtē bankas padome lēma tās palielināt par 0,25% punktiem. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Uzņēmums Lau Infra grupa, kas iepriekš bija zināms kā Latvijas autoceļu uzturētājs, vērtē risinājumus ceļu ziemas uzturēšanas radītajiem skuju koku bojājumiem ceļmalās. Uzņēmumā norāda, ka tas sadarbojas ar speciālistiem, lai rastu veidus, kā mazināt šādu bojājumu ietekmi. Šodien Rīgā pie tirdzniecības centra Origo notiks pasaules asinsdonoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asinsdonoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanā. Spēcīgā vēja dēļ valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēma 19 izsaukumus par uz ceļiem nogāztiem kokiem. Vētra ietekmēja vilcienu kustību un postījumu skāruši arī Bebrenes katoļu baznīcu, kurai norauta liela daļa jumta. Ceturtdiena bija pirmā diennakts šomēnes, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēja zem normas un sinoptiķi prognozēja, ka vēsas laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās. Un laikam kļūstot vēsākam un lietainākam, nedaudz pazeminājusies ūdens temperatūra lielā daļā upju, šorīt tā ir no plus 14, plus 19 grādiem Kurzemē un Zemgalē līdz plus 20 grādiem Lielupē un Daugavā. Ūdens temperatūra jūrā ir plus 12, plus 16 grādi.

0: dārziņā piekdienas rīts. Piekdienas sajūtā vienmēr ir īpašāk, vai ne, par citām. Mārtiņš Spurs, Jānis Urbanovskis studijā un jau vien pusstunda aiz muguras, vien rosīgi pusstunda priekšā. Tie klausītāji, kas ar Radio Star FM rītiem ir kopā, nu, es teiktu tā ikdienā, ja, tie jau ir pamanījuši, ka mēs te runājam par vienu super ierīci. Tās nosaukums ir Ecovax D-Bot X12 Omnicyclen. Putekļu sūcējs no Ecovax. Četri finālisti ir noskaidroti līdz šim. Ligita, Dzintars, Irēna un Mārtiņš pretendēju šo balvu. Šodien vēl piektais finālists un tad lozēja.
1: Mēs šodien noskaidrosim.
0: Šodien, burtis tuvāko 10 minūšu laikā.
1: Wow, rītīgi forši.
0: Balva ir lieliski, jā.
1: Tiešām. Man, es zinu, tas izklāsies dīvaini. Man reāli patīk putekļu sūcēji. Man mājās ir divi. Tiešām, īpaši vēl gaismiņi ar putekļsūcējiem, jo tad tā ir tāda tā kā gamifikācija, ka tu redzi tos putekļus ļoti labi ar gaismiņu, un tad tu gribi iztīrīt. Ne?
0: Pagaidi, gaismiņi ir putekļsūcējiem.
1: Nu jā, jā. Kā,
0: kur nu, tev šķiet, ka tas viņu tā kā vairāk motivē, ja? Viņš redz putekļus.
1: Viņš mani motivē, jo es redzu uzreiz, kur ir netīrumi. Un tad tu tā kā tīri pamazām, un kaut kas tajā ir ļoti patīkums.
0: Pagaidi,
1: es
0: nesprotu. Tas nav robotiņš, tas ir parastais putekļsūcējs. Šis ir robotiņš.
1: Jā, bet robotiņam jau var būt gaisma, man liekas.
0: Jā, vienīgais, nu kādi jēgi tev tur tīrīt to, viņš izdara tavā vietā.
1: Tad es vienkārši skatos, kā viņš tīri, jā. Bet forši, nu kāds klausītājs tiešām būs par vienu robotiņu bagātāks.
0: Nu tieši tā, tāpēc atgādinām nesajaukt tālruņa numurs, ja bieži vien mums mēģina sazvanīt arī uz WhatsApp, bet konkursam ir cita līnija 6744 7744. Burtis pēc dziesmas un reklāmas tad arī uzspēlēja.

0: tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija 40% atlaide Biodērma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Molers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem, bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
3: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
4: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālužus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 € katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5 000 €, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
3: Metālu žitolmetā.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 grāmu 1,59. Ķirši 1 kg 6,79.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
9: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
11: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas strādā nepārtraukti katru sekundi, katru dienu, visas dzīves garumā.
12: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
11: Piedalies konkursā Zoopastā 8:20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klienti.

0: Klīnikās, Mēness aptiekā un centrālajā laboratorijā.
1: Dzirdi savu sirdi!
2: Calvin Harris.
0: Šovasar Rīgas skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Jaunsalvē.
1: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg. Un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity mīluļu izvēle.
2: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nakal jautājums.
2: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti. Baiba, vari nosaukt kaut dažas lietas 10 sekundēs, kas stāv uz galda.
1: Karota, telefons, vaizi, dakša.
2: 10 sekundes var būt ļoti garas, īpaši tad, kad tev jānosauc viss, kas stāv uz galda.
1: Katru dienu Radio Star FM zoopastā pulksten 7.45 divi dalībnieki saņems vienu tēmu un tikai 10 sekundes, lai pierādītu, ka kolva strādā zibinīgi, jo vairāk pareizi atbilžu, jo lielāka iespēja uzvarēt.
2: Nedēļas lielā balva – D-Bot X12 Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovax, kuru izlozēsim no visas nedēļas uzvarētājiem.
3: Putekļu sūcēja Mīls Mārtiņš Spurs līdz informēs par to, ko klausītājs viens no tiem 5 finālistiem šodien dabūs. Atšais iet!
4: Ai! Pagaidi, es saku tagad to, kas ir jāsaka.
3: Tev ir jāsaka, vai tu vēlies, lai grīdi?
4: Jā, nu pareizi ir, vai tu vēlies, lai grīdis būtu tīrs katru dienu, bet tu vēlies tā piltīt pēc iespējas mazāk laika, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nu redz, iepazīsties ar Evovax D-Bot X12 Omnicyclone, šis gudrais robots veids putekļu sūkšanu, grīdas mazgāšanu tiek galā ar sarežģītiem traipiem, iztīras tūrus un virsmas gar sienu. Un tas adaptējas dažādiem grīdas segumiem, atpazīst šķēršus un pats plāno maršrutu. Tas īstenībā ir ļoti varš. Vairāk tīrības, mazāk darba un vairāk laika sev. Evovax D-Bot X12 Omnicyclone meklējiet TET veikalos.
3: Ecovax, jā, tātad Ecovax.
4: Ko es pateicu?
3: Tu teici Evo. Bet
4: es atvarījos Ecovax.
3: Revolucionārs, evolucionārs. Labrīt, kas mums zvanā, halo!
5: Halo!
3: Kā tev sauc, labrīt?
5: Labrīt, Elza.
3: Elza. Tā, Elza pagāpā.
4: Elza, čau.
3: Un vēl viens dalībnieks, ja? Divi spēlētāji. O, no automašīnas zvans. Labrīt!
6: Labrīt!
3: Kā tevi sauc?
6: Vārds sauc Andrejs.
3: Andrejs. Labi, tā, Andrej, tev kaut kā būs ļoti jācenšās, lai mēs tevi sadzirdām precīzi. Bet pirmā sāks Elza. Un Elzai 10 sekundēs jānosauc, nu, maksimāli daudz vārdu par tēmu. Kas ir pirmais, ko tu pamani, ieejot svešā mājā? Aiziet!
5: Čības, durvis, plauktiņš, atslēgas, gleznas, spogulis, skapis, suns, kaķis, paklājs.
3: Stop, ļoti labi. Suns, wow. Kaķis. Suns, kaķis atdzīvo. Nu, tā jau mēdz būt.
4: Man tā ir tagad.
3: Ā, jā?
4: Jā.
3: Es jums nezināju, ka tev ir arī... Ai, es zināju gan.
4: Kā tu nezināji?
3: Nē, nu kaķīt. Jo man šiek, ka vienkārši arī tavo storijos sunīts tagad...
4: Nu, tagad dominē.
3: Dominē, jau kaķīts apainoties. Gan drīz izsvītrots. Tā, labi, tālāk, tā, pak saskaitam Elzai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nu, nebija kur piesieties. Viss to, ko Elza nosauc, var redzēt aizējot ciemos, vai ne, Mārtiņ?
4: Jā.
3: Tā, Andrej, tev cits uzdevums, arī 10 sekundes. Bez kādiem sadzīves tehnikas priekšmetiem mājās nevar iztikt. Aiziet!
6: Vēdskaps, plīs krāsnes, kafijas aparāts, teikan, televīzors, radioaparāts, mājas mūzikas sistēma. Lādētājs, tumbiņā, multicentrs.
3: Stop. Lielā skaitīšana tagad notiks 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un arī 9.
6: Arī 9.
3: Pirmā zvana priekšrocība. Diemžēl, nu, diemžēl Andrejam ļoti laba spēle. Jūs abi bijāt lieliski kā pie fināla, kā mēs mēdzam teikt. Bet tomēr no finālā mēs ieliekam Elzu. Tā, nu kas tur tagad notiek? Lielā loterija. Mārtiņ, tev ir jāmais lapiņas. Ja? Maisi lapiņas.
4: Es maisu.
3: Mēs noskaidrosim. Tātad Līgita, Cintars, Irēna, Mārtiņš vai Elza. kurš tiks pie Ecovacs, Dībo, tiks 12, Omnicyclone putekļu sūcēji no Ecovacs.
4: Un es vēlreiz vēlos pateikt, Ecovacs, Dībo, tiks 12, Omnicyclone putekļu sūcējs no Ecovacs.
3: Un to saņem kāds cipariņš vēl cērā. Nu, saki,
4: pieci!
3: Šodienā! Elza!
4: Wow!
0: Labais!
4: Super! Elza, kāds sajūts? Kāds sajūts? Saki savus pirmās sajūts.
3: Uzreiz pasaki, cik kvadrās metros būs
5: jāstāt? Wow! Pietiekami.
3: Pietiekami liela platība, ir... ja? Būs ko rauties robotiņiem.
5: Jā, ak, mans Dievs.
3: Viņām būs jārāpjās.
5: Pirmā reize sazvanīju rādio un šitā noliekties.
4: Evo, super.
5: Jā.
3: Elza, robotiņiem būs arī jārāpjās uz otro stāvu kaut kur, ne?
5: Iespējams, jā.
3: Nu, skaidrs, paliec lūdzu pie klausuls. Ļoti svarīgi būs pierakstīt tavus kontaktus. Tagad par vēl vienu mājdzīvnieku. Elza mājās vairāk, vai ne? Čauku ļūst par tādu tā kā ģimenes locekli. Izdomāsiet viņam vārdu.
4: Vismaz vienīgi nav jāved ārā pastaigā. Tas
3: ir
4: plusiņš.
3: Bet ir jā, tie ir kastīti.
4: Tas tā kā kaķi.
3: Tas tā kā bija kaķi.

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Studijā man pievienojies Toms Prāmnieks. Toms, apsveicu ar pasaules kausa futbolā sākšanos. Es patiesībā neesmu izlaidis vēl nevienu spēli.
2: Jā,
1: nu,
2: jā,
1: labi, mēs neskaitīsim, protams, Dienvidkorejas Čehijas spēlē sākumu, bet liela daļa no spēles es redzēju, tas svarīgākos notikums.
2: Labrīt, nu lieliski. Un patiesībā par pasaules kausu, jā, tās spēles tur naktī arī būs diezgan daudz, un visas varam redzēt. Atceramies, visas 104 spēles ir redzamas Go3. Katru vakaru arī mēs redzēsim spēles TV6 un TV3.lv. Tā kā futbols... Uzņem apgrieziens, mēs visur viņu redzēsim, visur jutīsim. Es apcīt par šo rīta spēli, pirmo puslaiku varbūt neredzēju. Jā, tur divi
1: korēji
2: Čehiju, bet bija ļoti interesanti. Futbola komentētāji visi ir nomodā, visi skatās futbolu, un futbola čats ir dzīvs. Un man ļoti patika, es atveru vaļā futbola čatiņu. Un tur bija uzrakstīts, jā, nu pirmais puslaiks laikam nav pats interesantākais, bet tāpat ir patīkams skatīties. Tāpēc, ka tas ir pasaules kausa, tas viss sajūst, tas futbols varbūt labāks, varbūt sliktāks, bet tas ir pasaules kausa, grozies kā grib, un visiem tas ir svarīgi. Līdz ar to tās spēles vienmēr būs interesantas un skatāmas tādā ziņā. Bet labi, sākam ar vispēc kārtas. Vakar pasaules kausa fināla turnīrs sāks ar lielu atklāšanas ceremoniju. Tāds smieklīgs fakts, bet to jau droši vien kaut kur visi ir apspēlējuši, bet tik un tā Shakira pēdējo 20 gadu laikā ir piedalīsies vairāk pasaules kausos nekā Itālijas izlase. Zīmīgi, bet tā ir četras reizes. Bet fakts paliek fakts. Bet Meksika, Dienvidāfrika, tās bija duēlis un iespaidīgi uzreiz ar vairākiem labiem vārdu gūšanas momentiem Meksika spēles ievadā un tur vārtsargam nācās, tā teikt, vilkt ārā visu, ko varēja un 9. minūtē tomēr Meksika izdevās.
1: Jā, nu man vairāk tā sajūta, tā teiksim, pēcgarš pēc spēles, tas, ka nu, diviem spēlētājiem praktiski varētu teikt, šis pasaules kausas ir līdz ar to arī beidzies, vai ne? Nu, mēs par sarkanajām kartītēm.
2: Jā, tā tas arī ir. Un kas ir, starp citu, zīmīgi? Labi, tiksim vēl līdz tām sarkanajām kartītēm, kuri tie nopelnījuši bija, bet trīs sarkanās kartītes vienā spēlē. Tas ir...
1: Virsvidē, jā.
2: Tas ir, nu, maigi izsakoties, pagājušajā pasaules kausa fināla turnīrā, kas bija Katarā, 64 spēles kopā bija. Četras sarkanās kartītes visu turnīru laikā. Tagad trīs ir pirmajā spēlē, un ja mēs zinām vairāk, ka ir vēl 102 spēles palikušas, ko spēlēt šajā turnīrā.
1: Rekords kritīs, jā.
2: Varētu būt, ka lielais rekords arī tiks sasniegts.
1: Klausies, bet nu, nav kur piesieties laukuma tiesnesim galvenajam arbitram, vai ne?
2: Jā, bet es domāju, viņam tās priecīte arī bija pamatīgi, viņš tika ar viņu pietiekami labi galā, un bet arī tie jauninājumi, mēs dzirdam tiesnesi, mēs redzam tiesnešu kameru, ko viņš ir redzējis, īstenībā tas ir fantastiskas lietas, kas ir arī pievienotas tam visam klāt. Un arī starp citu, kā tev patika tā himnu procedūra, laukuma vidū, visi viens pret otru, visas komandas, nu visi komandas kopā, man liekas, tā ir tāda laba inovācija.
1: Jo tas iedod šo, nu man šeit lielāku klātbūtnes efektu tiem spēlētājiem, kur varbūt uz rezervišu soliņu atrodas, nu tā ļoti patālu, ar mazām izredzēm, varbūt tiešām nokļūt laukumā un tieši tāpēc pasaules kausu piedzīvot savus valsts himnu dziedāt laukuma centrā, man šķiet, ka tas nu, ir arī, tas, ko viņi ir nopelnījuši.
2: Mēs arī visi gribējām redzēt Guillermo Ochoa arī, vai
1: jā,
2: ne?
1: Tieši.
2: Nu, tomēr tas Džeks 4 gadus nav redzams, tad bieži viņš parādās.
1: Tas ir svarīgi. Klausies, bet cik bija ietilpība tam Mehiko
2: stadionam? Ierakstīts, ka klātienē bijuši 80 plus tūkstoši, it kā 87 tūkstoši ir ietilpība.
1: Bet iespaidīgs stadions.
2: Fantastisks stadions. Tā kā, bet tur ir vēl iespaidīgs stadion arī šajā turnīrā. Labi, pabeidzot par Meksiku Dienvidāfriku. Tad 2-0 spēle noslēdzās. Julians Kiņones pirmā vārta autors 9. minūtē, tālāk otrajā puslaikā 49. minūtē sarkanā kārtītē ajām Sitholam Dienvidāfrika mazākumā. Jimenez vēlāk arī panāca 2-0 67. Minūtē. Tālāk Temba Zvane arī nopelnīja sarkano. Dienvidāfrika jau ar 9 spēlētājiem paliek, bet atbildē Meksikānis Cezars Montes un arī viņam sarkanā un arī 3 sarkanās kārtītes vienā spēlē diezgan iespaidīgi. Nākamā spēle Meksikai būs ar Dienvidkoreju, Dienvidāfrikai būs ar Čehiju jāspēlē un šīs abas komandas savstarpējo spēle aizvadīs šorīt. Dienvidkoreja ir 2-1 pārspēj Čehiju. Pirmais puslaiks Dienvidkorejai būtībā vienīgai bija vārdu gūšanas iespēja. Viņi ir kontrolē bumbu vairāk, citiem bija vairāk, bet pirmie vārdus guva Čehi. Un tas bija otrajā puslaikā. Lazislavs Krejčī panāca 1-0, bet atspēlējās 67. Minūtē Dienvidkorejai un 80. Minūtē arī uzvaras vārti. Čehiem ar viens vārds neieskaitīt, tur bija aizmuguša situācija 77. Minūtē un burtiski 3 minūtes vēlāk arī izdevās Dienvidkorejai panākt 2-1. līdz ar to arī pirmie trīs punkti viņiem. Ko mēs šovakar skatīsimies? 10. vakarā Kanāda pret Bosniju Hercegovinu.
1: Vēl vien mainīts.
2: Vēl vien mainīgi, jā, tā kā ķeramies klāt TV6 tiešraidē un pēc tam naktī ASV Paragvajā. Tas būs nākamais duels.
1: Vēl vien mainīts.
2: Vēl vien, jā.
1: To atgriežamies pie Kanādas un liela intriga. Es tā gribu redzēt dzīvajā uzstājumies Alanis Morissette.
2: Jā.
1: Esmu redzējis gadiem.
2: Vai paskaties, re, un arī tad atceramies, ja spēlē parat pieslēdzās 15 minūtes pirms. Tad tur, kur ir atklāšanas ceremonijas, tas notiek vēl maķinīt agrāk, 20 minūtes pirms.
1: Jā, nenokavējies.
2: Tur jāslēdzās ir klāt, tā kā tev tiešām nelaižam garām, un tas būs pietiekami iespaidīgs pasākums. Tā kā jā, 104 spēles pasaules kausa fināla turnīrā. TV6, TV3, Go 3, visas 104 var redzēt. TV6 un TV3.
1: Tā kā Meksikāna seriāls, ne?
2: Tieši tā. No divos teikumos NHL Karolīnas Hurricanes uzvarēja 4-2 Vegas Golden Knights un sērijā ir 3-2 vadībā. Viena uzvara vajadzīga ir Karolīnai, lai izcīnītu Stanley kausu. Nakties pirmdiena Go 3 tiešraidē skatāmies. Iespējams, kausa tiks arī pacelts. Nu, un basketbolā vakar mūsējie uzspīdē. Kārlis Šiliņš uzvar nesošais grozs Neptūnu labā pret Lietkabeli bronzas spēlē pēc Richard Loma. Maža piespēles.
1: Tūlīt nav kāds jautājums.
0: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas – komforta eksperti.
3: Hei! Viens jautājums. Jautājums skan šādi. Kurš futbolists ir guvis visvairāk vārtu FIFA pasaules kausa fināla turnīru vēsturē? Nu, tas ir vairākos.
2: Tev vajag nosaukt arī, cik viņš kopā ir gūs vārds vai tikai vārdu uz vārdu. Jo viņam ir 16 gūtie vārti, vai ne?
1: Nu, viss, es jau lieku esīdīsim.
2: Miroslavs Kloze!
3: Paga, lēnāk pār tiltu. Nu, vienkārši lēnāk, jo, lai braukt uzmanīgi, bet citādi ir pareizi.
2: Starp citu, Messi un Mbappé var noķert viņus. Tur nav tālu, tā kā rekords var krist šajā turnīrā. Un visticamāk tas notiks.
3: Bāc,
2: es lieku uz Mbappé.
3: Tu zini daudz par sportu? Neizdomājies?
2: Jā, man ne, par to arī maksā.
1: Neizdomājies par karjeru šajā jomā.
3: Par karjeru šajā jomā. Bāc, malacis.
1: Tos rāmnieks, to paldies. Izmeļošu atbildi, bet vairāk nekā prasa darba pienākums. Ja? Mārtiņa, malacis atgriezies, es kā tu sagrupējies.
3: Ja domājies, es paspēju vēl noskriet 90 sekundēm.
1: Ja domājies, cilvēks televizorā, tad viņš ražiņā televizors.
2: Visus pesopaņā.
1: Mūsdienās to visu var izdarīt.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažvietīs laicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņains, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators, pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz par 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 sērtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Iekšlietu ministrs Jānis Dombrava kritizē valsts robežu sardzi un pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi par nepietiekamu rīcību, lai novērstu viņa prāta ļaunprātīgu patvērumu sistēmas izmantošanu. Ministrs uzskata, ka nepieciešams stingrāks mehānisms šādu personu identificēšanai un ātrākai izraidīšanai no Latvijas. Viņš norāda, ka patvērumu meklētāju centrs muciniekos jau ir pārsniedzis savu kapacitāti un sagaida aktīvāku rīcību no atbildīgajām iestādēm. Vienlaikus Dombrava pauda, ka pašlaik neplāno dienestu vadības nomaiņu, bet sagaida situācijas uzlabošanos. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus krimināla likumā, kas paredz pastiprināt sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuros izmantoti droni vai citas gaisa telpā pārvietojamas ierīces. Izmaiņas iecerētas ņemot vērā to, ka arvien biežāk noziegumi tostarp kontrabanda tiek veikti, izmantojot bezpilota lidaparātus vai citas līdzīgas ierīces. Plānots noteikt, ka dronu izmantošana būs atbildību pastiprinošs apstākls, jo tā apgrūtina likumpārkāpumu atklāšanu un var radīt papildu drošības riskus. Sīki dronu incidenti nemaina kopainu, kas skaidri apliecina, ka NATO ir pietiekami spēcīga, lai aizsargātu savu teritoriju, kamēr Krievija ilgtermiņā viennozīmīgi zaudē tā uzsver NATO sabiedroto spēku Eiropas virspavēlniecības strateģiskās komunikācijas direktors Jace Jensens. Viņš norāda, ka aliansē ir izstrādāti aizsardzības plāni pietiekami spēki un arvien pieaugošas militāras spējas tostarp Baltijas reģionā. Jensens arī akcentē, ka NATO mācās no Ukrainas pieredzes un ir gatava aizsargāt katru alianses teritorijas centimetru. Un vēl Ukrainas drošības dienests ir aizturējis Krievijas federālā drošības dienesta aģentu, kurš bija sagādājis 12 kg sprākstvielu teroraktu sarīkošanai Harkivā. Bija plānots izveidot divus attālināti detonējumus spridzekļus un izvietot tos Harkivas centrā. Pēc Ukrainas drošības dienests sniegtās informācijas Krievijas spēcdienesta darbinieki plānoja detonēt šos spridzekļus sastrēgumu stundu laikā, kad pilsētas ielās būtu daudz civilu iedzīvotāju.

0: pazīstā riņu draugu zopastā.
1: Tu teici lieli un mazi.
0: Lieli
1: un
0: mazi.
1: Es sadzirdēju, labrīt Liene un mazi. Labrīt Liene un mazi.
0: Arī Lienai labrīt. Jā, Mārtiņš Purs, Jānis Rubnovskis studijā, Ulmaņu vienības gatves krustojumā tikām, kā nedarbojas, jāsaka, ja nevis nedeg.
1: Nedarbojas.
0: Luksofors. Ienāk jaunākā ziņas, ka nu jau policija regulē tur satiksmi, nu, tāpēc vajadzētu aiziet bišķiņ labāk nekā līdz šim.
1: Mm-hmm.
0: Bet, nu, protams, ka gaisma būšana ir jāatrisina, ja? Tas ir viens no lielajiem krustiem Rīgā.
1: Es redzēju Itālijā, tu esi bijis Itālijā?
0: Jo.
1: Es redzēju Itālijā, kā regulē satiksmi.
0: Nē. Es pagāju no filmām varbūt tikai.
1: Nu, kaut kas
0: līdzīgi. Kas ir tik īpaši?
1: Nē, nu, es nezinu, man vienkārši ir palicis prātā, kad es biju Romā, tad es atceros, ka policists stāvēja tur tādā mazā apļa vitucītī, un tur viss tās mašīnas brauc, un viņš tā ļoti ekspresīvi rāda ar to savu steku un viss, un tā kā viss notiek. Un tāds iet, ka viņš pārmetīsies dejā. Nu, zini, tā kā filmās rāda.
0: Tāds. Es kā reizes gribēju teikt, ka man šiet ir... Pāzijas virzienā jāskatās, kur tas pasākums ir vēl interesantāks.
1: Varbūt.
0: Tieši satiksmes regulēšana, kas patiešām ir tāda kā deja, ka tāda īpaša māksla.
1: Es gribētu tur redzēt Michael Jackson, kā ir latviski impersonator, atdarinātāju. Piemēram, policisti lomā, kurš regulē satiksmi, bet viņam ir visas tās Jackson kustības. Tas būtu neslikst.
0: Tas būtu...
1: Brīva niša. Varbūt es pats to varu sākt darīt. Nezinu.
0: Jo tu vispār esi kustība cilvēks, jā?
1: Es kaut ko varētu iemācīties. Vispār viens no labākajiem Jacksona atdarinātājiem Latvijā, zini, kurš ir? Nenāk prātā?
0: Tā, jā, tu līdz pateikšu.
1: Varbūt tu trāpīsi?
0: Ā, nu jā.
1: Nu?
0: Pagaid.
1: Es domāju, ko tu teiksi to līdz. No.
0: Sejans?
1: Jā, pareizi, Reins Sejans. Jā, un starp citu interesants fakts, tu jau neredzēji to. Man šķiet, ka tu neredzēji. Jā, jo tad tu būtu nofilmējis. Lielā koncerta after partijā, tā kā pēc pasākuma, ir aptuveni 4 no rīta. Es nezinu, varbūt tā ir arī pārāk pilota informācija.
0: Nu, dod vaļā.
1: Vairs jau neko. Ir 4 no rīta, un mēs ar Reinu stāvam ārā pie lielās kokarzāles tur. Un es sāku ar viņu runāties.
0: Bet ir 4 no rīta.
1: Bet ir 4 no rīta, jā. Bet es ar viņu sāku runāties par moonwalku.
0: Un viņam aizgāja.
1: Un mēs sākām, jā, un es viņam saku, man kaut kas sanāk, bet nelīdz galam. Un Reinis tā, es tev parādīšu. Un Reinis man pastāstīja, kas ir tas triks, kā to izrīt, un tu mēs abi divi tur uz tās ielas mēģinājām to monoku. Man ir žāk, ka neviens to nav nofilmējis.
0: Es tavā vietā nebūtu tik pārliecināts, ka neviens to nav nofilmējis, jo varētu šādu video materiālu uzpeld brīdī, ka tu mazāk gaidi.
1: Kāda cilvēka storijos, es ceru, ka nē.
0: Nu, tieši tā.
1: Bet, ja tu zini, par ko es runāju.
0: Jā.
1: Tu saprati. Bet, jā, es nezinu. Nu, tas arī viss interesanti.
0: Ļoti interesanti, bet vēl interesanti nāc, ko mums ir priekšā. Kā pagaid, Chris Tuckers filmā saskrāk.
1: Pareizi!
0: Stunda dejo, kā Michaels un
1: Jāni,
0: kontrolē satiksmi.
1: Tu esi zelts. Pareizi.
0: Es ne, zelts ir Jānis.
1: Skatītājs, klausītājs Jānis. Jānis, tieši, es tagad atceros to momentu. Jā. Chris Tuckers filmā sastrākums stundas, tarp citu viens no foršākajiem filmām. Nu...
0: Ko tu saki, ja mēs tagad aiziet uz konkursu tuvākajās minūtēs?
1: Aiziem. Un tu mēs šodien varēsim vienu Jackson dziesmu?
0: Varēsim.
1: Kaut kad vēl.
0: Noteikti varēsim. Noteikti.
2: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
3: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
4: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
3: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urbmašīna skrūgriezis 33 €, lāzera talmērs 19 €. Parkside skrūves 2 €. Lidl ir vērtīgi.
7: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
8: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs? Vai tieši

0: Veselību biroja sazinies ar Lindstrom.
1: Mēs, AJE produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV strādā ar prieku.
0: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: 8.20 minūtes īstais laiks uzspēlēt kārtējo radio spēli, kurā uzvarētājs tiek atalgots ar dāvanu kārti no Menes aptiekas un veselības centra apvienības. Katra 20 eiro vērtībā, tāpat arī bezmaksas sanlīšu komplekts, vitamīnu un minerālu vielas no centrālās laboratorijas. Apgalvojums spēlē patiesība vai mīts.
1: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
2: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
3: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropola optika LV.
2: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79, biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49, Hellmanns majonēze, 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu kompleks ar airi un pumpu. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
10: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas €69. Mega draugiem draugu cenas!
11: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
12: Lai ko mēs darītu vai nedarītu, mūsu sirds nekad neapstājas. Tas rādā nepārtraukti katru sekundi. Katru dienu, visas dzīves garumā.
13: Jā, nepaklausies, kā pukst mana sirds, tiki, tiki, tiki, tā. Parūpēties par savu sirdi, un tas nav nemaz tik grūti, ja pazīsti tās ritmu.
12: Piedalies konkursā Zoopastā pulksten 8.20. Izšķir mītus no patiesības par sirds veselību un laimē vērtīgas dāvanas no lojalitātes programmas Veselība, ko varēs izmantot VCA klīnikās, mēnes aptiekā un centrālajā laboratorijā.
13: Dzirdi savu sirdi!
14: Jūnijā mēnesis aptieka veselības centru apvienība centrālā laboratorija īsteno sociālo kampaņu dzirdi savu sirdi rīt, tas nozīmē sestdien, tātad 13. jūnijā no pulksten 11. līdz 14. mēnesis aptiekās Rīgā tirdzniecības centrā Dole, Latgales ielā 357, Liepājā Tirgoņu ielā 24, Valmierā Rīgas ielā 46 un Daugavpilī. cietokšņa ielā 60, būs iespēja bez maksas izmērīt asinsspiedienu un saņemt padomu par sirds veselību. Bet, starp citu, visu jūniju ar lojalitātes karti veselība izdevīgi piedāvājums sirds veselībai visās mēnesa aptiekās, centrālajā laboratorijā, bet visās VCA klinikās elektrokardiogrāfijā, tā būs pareizāk, tavam sirdsmieram tikai 19 eiro. Un, protams, ka tu var arī atrast visu informāciju internetā, nav jāatceras viss, ko es tikko teicu, akcijas nosacījumi veselība.lv.
0: Martīn, paldies! Mums tagad divi spēlētāji piesakās apgalvojumu spēlē. Labrīt pirmajam! Halo!
15: Labrīt, kurš ir pirmais?
0: Tu esi pirmais. Kā to sauc?
15: Edgars.
0: Edgars, pusi jau no uzvaras, vai nebūtu pirmajam?
14: Edgars, kurā datumā tev ir vārdu diena?
15: 8. aprīlī.
14: Ļoti labi, paldies.
0: Zopas, labrīt.
16: Labrīt.
0: Un kā tevi sauc?
16: Sanita.
14: Kā tev ir vārdu diena, kurā datumā?
16: 14. septembrī.
14: Aha, tad vēl ir laiks apsveikt. Nu, Edgaram mēs nokavējam.
0: Edgaram bija, Sanitai būs. Mm-hmm. Tā mēs varam novienkāršot. Tā, apgalvojums spēle, pirmais uzdevums. Proti apgalvojums, ja tev ir hroniska sirds slimības, spiediens un pulss, jāpār... Tātad, vēlreiz. Ja tev ir hroniska sirds slimības, spiediens un pulss, jāpārbauda arī ceļojuma laikā. Patiesība vai mīts, Edgar?
15: Patiesība.
0: Mhm. Sanita?
16: Patiesība.
0: Otrais apgalvojums. Atvaļinājumā sirds veselībai var nepievērst uzmanību, jo ķermenis ir atpūtas režīmā. Sanita, patiesība vai mīts?
16: Mīts.
0: Mhm. Edgar?
15: Mīts.
0: Un trešais apgalvojums. Pat ja jūties lieliski, ārsta izrakstītās zāles jālieto regulāri, lai rūpētos par sirds veselību. Patiesība vai mīts, Edgar?
15: Patiesība.
0: Mm-hmm. Sanita?
16: Patiesība.
0: Jā, divi labi spēlētāji.
14: Wow.
0: Divi labi spēlētāji. Rezultāts ir 3-3. Sanita, nu, vienīgais, kur tu pazaudēji, tas ir ātrumā. Edgars sazvanīja
16: ātrāk.
0: Jā, Edgars sazvanīja pirmais rādžiņu, izmantojot pirmā zvana priekšrocību. Edgars tiek pasludināts par uzvarētāju. Tagad būs Edgars liels vīrs, jo tev ir dāvanu karte no mēnesa aptiekas un arī veselības centra apvienības katra. Šī dāvanu karte 20 eiro vērtībā. Un tad vēl bezmaksas analīžu komplekts, vitamīni un minerālvielas no centrālās laboratorijas.
14: Bet, Sanita, ja es tevi aizmirstu apsveikt 14. septembrī, ja? Tad es tev jau laicīgi tagad jau sāku avansāt daudz laimes vārdienā.
16: Paldies, apsēst, Edgars.
0: Es zinu, spurīt, viņš neaizmirsīs tā, ka es gatavu.
14: Es būšu klāt.
0: Jā.
14: Es būšu klāt.
0: Nu, aiziet Moonwalkā.
14: Oh!

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara neboja odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādi. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši – labāk padarīt darbs. Kurši!
2: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis par lielisku vienošanos ir ar Irānu, lai izbeigtu karu tuvajos austrumos un sagaida, ka tuvākajās dienās Eiropā tiks parakstīta vienošanās. Tikmēr Irāna īsi pēc Trumpa paziņojuma norādīja, ka tā nav pieņēmusi galīgo lēmumu par mieru vienošanos ar ASV. Lielbritānijas, Francijas un Vācijas vēstnieki Krievijā vakar tikšanās laikā Krievijas ārlietu ministrijā aicināja uz tiešām sarunām starp Maskavu un Kīvu un nākamajā G7 samitā Francijas, Vācijas un Lielbritānijas līderi plāno pārliecināt ASV prezidentu Donaldu Trumpu atbalstīt jaunu mieru sarunu rīkošanu starp Krieviju un Ukrainu. Tikmēr Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs aicinājis Ukrainas pilsoņus, kas dzīvo Krievijas okupētajās teritorijās, tās atstāt, jo Ukraina pastiprina gaisa triecienus šajās teritorijās. No šodienas Latvijas sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu, jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Eiropas Centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas. Vakar sēdē Frankfurtē bankas padome lēma tās palielināt par 0,25%. Rīgā šodien prezentēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunāko pārskatu par Latviju, bet Čehijas uzņēmums Škoda Vagonka neparedz 9 bateriju vilcienu piegāžu kavēšanos Latvijai tuvo austrumu konflikta dēļ, uzsvarot, ka uzņēmumā ir pieejami visi iespējamie resursi, lai piegāde notiktu paredzētajā termiņā. Spēcīgā vēja dēļ Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vakar saņēma 19 izsaukumus par uz ceļiem nogāztiem kokiem. Vētra ietekmēja arī vilcienu kustību un postījumi skāruši Bebrenes katoļu baznīcu, kurai norauta liela daļa jumta. Un vēl ceturtdiena bija pirmā diennakts šomēnes, kad vidējā gaisa temperatūra Latvijā noslīdēja zem normas. Un sinoptiķi prognozē, ka vēss laiks saglabāsies arī tuvākajās dienās.
0: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

diezgan dzēsturs. Piektdienas rīts saule paslēpusies aiz mākoņiem. Ir 8:39 minūtes. Mārtiņš Spurs, Jānis Rumnovskis studijā un rīta programma Zoopasta tavā radio uztvērējā. Mums ir ziņas no Vanču tilta. Tur maza sadursme, kas var rezultēties ar lielāku iesprūšanu satiksmē. Ja, tad Vanču tilts, es saprotu, tā pa manām pēc bildes, līdz mēģināsim atkost.

0: Nu, klasikiem.
1: Jā.
0: Tikai nosauc klasiku. Nemīlētākais.
1: Nu, kurš tev vismazāk vienkārši patīk?
0: Nu, tad viņam jābūt riebīgam.
1: Nē. Viņš var būt ok, supervarons, viņš var būt diezgan foršs, bet tev no visiem, ja tev salīdzina, nu, kādam ir jāpaliek tādā noslēdzošajā vietā? Bet tev ir kāds, kurš tev, nē, ir ok.
0: Nu, kāds, kurš nezinu.
1: Nē, nu, no zināmajiem. No tiem, kurus tu nos... Ja tev jāizvēlas Spider-Mans vai Supermans, kur tu teiksi...
0: Man krāsas salikumā Supermans liekas bišpā košu.
1: Super! Ļoti labi! Jo man arī, man laikam Supermans nekad līdz galam nav aizrāvis.
0: Nu, ļoti banāls kaut kādā ziņā, nu tieši tas super.
1: Varbūt tāpēc, ka viņš pārāk tāds perfekts ir. Un,
0: jā, viņam pat iedomājas, viņš pat, lai kā viņš tur, nu, lai kāds labs darbs viņš darīs, viņam visu laiku mats sagārtojums ir perfekts.
1: Jā,
0: kaitīt.
1: Un viņš uzdāk brilles un visiem tāds, a kas tā... Tā kā, kurš ir Supermans? Un viņš noliek brilles, oh, tas ir Supermans.
0: Jā, nu, jā.
1: Šodien vienkārši ir Superman diena.
0: Tiešām?
1: Jā, šodien ir Superman diena, mēs atzīmējam Superman dienu, bet, protams, es negribu nevienu, nu, tā kā tiem, kuriem iespējams Supermans ir viens no mīļākajiem supervaroņiem. Super! Tas ir ļoti, ļoti forši. Es neesmu redzējis jaunāko filmu, es gribu noskatīties.
0: Man jāpiekrīt Ilmāram, viņš raksta, ka mūsu paudze, es nezinu, ko gan viņš domā ar mūsu paudzi. Tā kā ieliekot kaut kādā veco cilvēku lauktiņā, bet ka mūsu paudze supervarons bija un ir Rembo.
1: Vispār, jā.
0: Es kā tagad atceros sākumu skolā, nu, kaut kur līdz 4. klasē, es mānījos, ka es esmu redzējis 4. Rembo, bet jūs vēl, nu, jūs kaut kad redzēsiet, bet es jau esmu redzējis.
1: Tā, tu visiem teici.
0: Es visiem teicu, ka es 4. redzēju.
1: Tad jau tad bija stāstnieks.
0: Es nezinu, kāpēc.
1: Stāstnieks.
0: Man liekas, ka Tīronīts Giņ arī teica, ka viņš redzējis. Un tad mēs bišķiņ viens otram neticējām.
1: Koks tāds. Vau, ļoti labi.
0: Jā, bet Rembo bija tiešām viens no bērnības supervaroņiem, noteikti.
1: Te raksta, Dīdz saka, aizmirsi komando.
0: Jā, labi.
1: Jā.
0: Cietais rieksts.
1: Cietais rieksts. Bruce Willis, taisnība. Tu latviešiem jau...
0: Nu,
1: nē, nu, ir Supermans, man zinu, ka tas tā banāli un tā, bet man joprojām patīk tas joks, ka latviešiem ir akmens. Tas ir mūsu supervarons.
0: Tā, pagaidi.
1: Ir Batmans, ir Supermans, ir Spidermans un ir akmens. Latviešiem ir akmens.
0: Jā.
1: Bet vispār, mans mīļākais, ja tu man pavaicā, mans mīļākais supervarons ir Batmans. Kaut kas man Batmanā ļoti patīk.
0: Nu, tas, ka viņš aiz maskas ir mazliet, ne?
1: Visiem jau kaut kur ir maska, bet vienkārši viņš tāds tumšs un tāds interesants un tāds... Un patiesībā, viņš nav īsti supervarons, viņš vienkārši bagāts čels ar daudz gadžetiem.
0: A, ko tu saki par Zorro?
1: Nē, nu, tad tas pārspēja visu.
0: Vai ne?
1: Jā, bet Zorro vispār labs, man bērnībā ļoti patika Zorro.
0: A komandu kāds piemin pie saviem supervaroņiem. Kāds tas bija seriāls, kur es kaut kādu brītiņu gan skatījos ar lielu interesi, jā. Tur, nu, bija nolasīti tēli, jāteic arī tam pašas piltākiem labāk.
1: A komandā?
0: Jā. Tā mūziciņa bija labi. Ei, pagaidu, atceries, kā bija A komandē?
1: Jā, es atceros gan A komandē, gan MacGyveram. MacGyver ar starp citu mums raksta, kas Ingus mums raksta.
0: Nu, un Jean-Claude Van Damme visās filmās.
1: Jā. Es gan nesaprotu, mums klausītājs Peciņa teica, raksta, pilna māja. Es nezinu, ne, patiesībā vispār es tikko aizdomājos. Tur ir supervaroņi. Varbūt tāds arī ir domāts. Jā, paklausies, šis ir ļoti svarīgi.
0: Nē, tas kaut kas cits, ko es gāju. Es jau pa savām kara filmām aizgāju piedodas.
1: Rom, paklausies, šis ir ļoti tā kā dziļa doma tūlīt būs. Pilna māja, ja mums atrakstīja, ka supervaroņi.
0: Jā.
1: Un es tā sākumā domāju, nu nē, kas pilna... Bet īstenībā tas tētis... Un tie onkuļi ir supervaroņi, jo viņi tika galā ar visu to ģimeni un bērniem.
0: Un tas vēl bija smieklīgi.
1: Jā, tur visi ir supervaroņi pareizi, šis ir super.
0: Atceries, Kalnietis, jā. Kalnietis, viņu nevarēja nogalināt,
1: jā? Jā, viss, es zinu, Kalnietis, tūlīt, ja mēs uzliksim šo dziesmu, tad mēs visi aiziesim pilnīgākā nostaļģijā.
0: No.
1: Tā ir Queen dziesma.
0: Mhm.
1: But Princes of the Universe. Lūdzu, tev ir jāuzrakst nopietni. Princes, tā kā princes, atstarpē, of, atstarpē, tuhu, atstarpē, univers. Princess of the

0: Universe. Es nebiju 10 gadus, man liekas, dzirdējis to dziesmu, kad Jā. Es viņu sadzirdēju, es pilnīgi atmetos bērnībā. Pilnīgi.
1: Paga, no kuras kinofilms?
0: Tas ir seriāls Kalnietis.
1: A, Kalnietī bija šitās?
0: Jā, Kalnietis. Tā bija tēmas, tā dziesma seriāla. Varbūt liksim?
1: Liekam.
0: Nu, atkal kāds intro.
1: Vagā, ar visu intro.
0: Tulīt būs.
1: Jā.

0: burvīgi aizmet laika mašīnā atpakaļ, vai ne?
1: Superīgi. Es aizceļoju uz Vāveres ielu uz kaut kā 90, nezinu, 6. 7. Gadu un uz pirmo ģimenes dzīvokli.
0: Jā, un sapsīt daudz atsaucas atmiņā tos varoņus, kas dzīvoja 90. Gados un dzīvoja mūsu televizorā, nu kā piemēram emulators, un es te mēģināju atcerēties, kas bija emulators spējas pielāgoties ikvienai profesijai.
1: Jā, emulators varēja pēkšņi zināt, piemēram, nezinu, viņš varēja būt ķīmiķis vai skolotājs.
0: Semīrs no seriāla Kobra. Mm-hmm. Tas bija tāds policistu duets, ja? Tur es saprotu.
1: Jā. Jā, ātrums ir nežēlīgs.
0: Patīk šis komentārs, ka visi varoņi, kur vēl kapenes virs triko, nav nekādu varoņu. Tas ir Jānsī.
1: Tas liek aizdomāt.
0: Tas ir Jānsī, gājas pie
1: kļūt. Jā. Mūsu supervarons Sprīdīts uzvarēja pašu vēlmu.
0: Pagiet, tu minēji, ka latviešiem ir akmens. Mm-hmm. Nu, kā mens. Jā. Mens akmens. Tā kāds minēja arī tesmens. Tas arī mums ir.
1: Tesmens, jā.
0: Nu, renegāti, protams, mēs arī neesam aizmirsuši. Ātrās, te varētu turpināt vēl un vēl. Vēl.
1: Nevajag aizmirst, ja mēs piemēram renegātu, nevajag aizmirst Bobiju Vareno šāvēju arī.
0: Oh, Night Riders. Jā, ceļošais bruņinieks.
1: Davids Hasselhoffs attēloja šo.
0: Ir sarunājās ar mašīnas ar pulksteni.
1: Jā, starp citu labu veselību viņam. Es kaut kur redzēju bildes, kur viņš tāds neizskatījās enerģisks pārāk. Bet, nu,
0: tur jau arī, zinām, pieredzes bagāža ir.
1: Taisnība, jā. Ash Ketchums, visu Pokemonu paveldnieks, jā, sveicins Jānim.
0: Tas man netrāpa jau vairs.
1: Ko? Mm-mm. Es vispār tur ir tā...
0: Es viņus pirmkārtām neatšķiru.
1: Tu neatšķiri?
0: Viņš pa daudz informācijas.
1: Tu gribi teikt, ka tu neatšķiri Pikachu no Charizarda?
0: Tā, nu Pikachu tas ir tas mazais dzeltenais milītis.
1: Nu, un Charizards.
0: Nu, tas ir vienīgais, kur es zinu, tāpēc, ka viņam tik plašs vārds.
1: Charmander?
0: Nu, tas nezinu. Viss vairs, ne.
1: Bulbuzars?
0: Pikachu, viss tur apstājās.
1: Nebūs Bulbuzars?
0: Nebūs.
1: Pat Bulbuzars?
0: Nebūs. Necenties, nebūs. Mums burvīgi ciemiņi solās nākt pēc deviņiem Medību lauki izdot albumu. Runāsim par albumu, runāsim par gaidāmajiem koncertiem. Tuvākais starp citu jau rīt. Tas viss pēc 9:00.

0: have enough of this.
1: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
2: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
1: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
2: Depo ir arī pārtika?
1: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
4: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo. Gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
5: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
8: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
9: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
10: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
11: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
12: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu 1,59 €. Ķirši 1 kg 6,79.
11: Lidl ir vērtīgi.
13: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
14: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē bēdara labsajūtai. Jūnijā smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Velbalārdī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Arī Rīgā debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. EasyCare, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! 152 tūkstošiem jeb 22% Latvijas kredītņēmēju ir vismaz viens kredīts ar vairāk nekā 90 dienu maksājumu kavējumu. Tā liecina kredīta informācijas biroja dati par šā gada pirmo ceturksni. Nopietni kavēto kredīta saistību atlikums sasniedz gandrīz 1 miljārdu eiro un bieži vien šiem cilvēkiem ir arī parādi par komunālajiem vai citiem pakalpojumiem. No visiem fizisko personu kredītņēmējiem 62% ir saistības pret viena kreditora, pie viena kreditora, 23% pie diviem kreditoriem, bet 13% pie trim kreditoriem. Pasaules banka prognozē, ka šogad pasaules ekonomika pieaugs par 2,5%, kas būs lēnākā izaugsme kopš koronavīrusa pandēmijas. Eksperti norāda, ka tuvojos austrumos notiekošās kardarbības dēļ pieaugušas enerģijas cenas un šogad gaidāms arī būtisks mēslošanas līdzekļu sadārdzinājums, kas varētu veicināt pārtikas cenu kāpumu. Vienlaikus prognozēts, ka pasaules inflācija sasniegs 4% un enerģijas piegāžu traucējumiem pastiprinoties ekonomikas izaugsme nākamgad varētu kļūt vēl lēnāka. Eiropā pēdējo 4 gadu laikā pārmērīga karstuma dēļ miruši vairāk nekā 200 tūkstoši cilvēku un daudzi no šiem nāves gadījumiem bijuši novēršami. Tā vēsta Pasaules veselības organizācija aicinot valstis ieviest efektīvākus aizsardzības pasākumus, tostarp rīcības plānus karstuma viļņu gadījumiem un lielāku atbalstu riska grupām. PVO arī uzsver, ka klimata pārmaiņu dēļ karstuma viļņi kļūs arvien biežāki un bīstamāki. Latvijā tuvākajās dienās saglabāsies lietains laiks un karstums nav gaidāms, tā prognozē sinoptiķi nedēļas nogalē daudzviet gaidāms lietus, naktīs termometrs stabiņš pieturēsies plus 7, plus 12 grādu robežās, bet dienās tas pakāpsies līdz plus 13, plus 19 grādu atzīmei. Nākamās nedēļas pirmajā pusē ciklonu ietekmē debesis joprojām seks mākoņi un bieži gaidāms lietus, bet gaisa temperatūra nepaaugstināsies virs plus 20 grādu atzīmes.

0: tāds aizdoms, ka tikai slinkais nebūs pamanījis, ka Latvijas mūzikā ir parādījusies viena jauna apvienība, viens jauns muzikālais projekts, jo kādu laiciņu sev piesakot uz lielākām un varbūt netik lielām skatuvēm, bet tomēr medību lauki. Galvenais vaininieks Rolands Čēpi mums studijā Čaura.
1: Labs rīts, kungi! Nevis dāmas un kungi.
0: Jā, mēs dāmas vien palaidām mini izbraucienā. Un tad esam šādā sastāvā. Medību lauki, Debijas albums.
1: Debijas albums ir izdots.
0: Jā. Un žanrs ir, pagaid, tas Outlaw Country, tas ir...
1: Tas ir reāls Outlaw Country.
0: Pagaid, bet to Outlaw to pašu tā kā piedomāja klāt, ja?
1: Nē, tas jau ir reāli, tas ir jau... Laiks atpakaļ 50 gadu sens termins jau.
0: Nu pagaid, tas ir tagad
2: nāk no aizokeānijas.
1: Tas nāk no aizokeānijas, jā.
0: Un tas ir pareizi saprot.
1: Tas ir tagad, zini kā, 70. Gados.
0: Kauboja stāsts kaut kāds, ne?
1: Nē, tas ir vienkārši 70. Gados country mūzika, kā jau visi progresējoši mūzikas žanri sāk kustēties pretī tur popmūzikas estētikai, tur, nu tā jau tiem standartiem. Un tad bija vienkārši bariņi tur čaļi, pieņemsim tur Johnny Cash, Waylon Jennings, vai ne, un viņi tagad palika pie tām pašām tematiskajām saknēm pie tā paša, nu tur nosacīta ne tā nopulētā skanējuma un tad viņi vienkārši turēja to karogu tādu un es jūtu identifikāciju tajā visā un tad es arī, nu man tur ir tāds patumšs celvums, zini kā, tas ir tas.
0: Patumšs tomēr, jā?
1: Tāds patumšs ir, jā.
2: Vai ņemot vērā, ka tas ir Outlaw Country, bet Latvijā, vai tu savā ziņā šo projektu arī eit, nu tā kā pret to bišķiņ, to ierasto country žanru, kāds ir pierasts Latvijā un
1: nu, tas ir pēc savām dzirdēts. Nu, tīr pēc savām sajūtām, jā. Nu, tā kā, ja mēs taisītu vienkārši teksta analīzi, diez vai tu atrast baigos analogus.
0: Paga, bet tevi komunā ir pieņēmuši, nu, tajā, ko mēs saucam par tādu klasiskā country Latvijā.
1: Jā. Es daudz neesmu saticis gan čaļus, bet tos, kurus esmu saticis, tad viss ir kārtībā, viss notiek, jā. Viss labi.
0: Nu, Debijas albums. Mēs, protams, šodien noklausīsimies šī albuma kārtējo skaņdarbu.
1: Jā.
0: Bet, nu, zini, vasaras periods tomēr ir vairāk tā dzīvā koncertēšana. Un,
1: jā. Mums beidzot ir... Beidzot medību lauki nav tikai viens vīrs, es, bet, nu, jau ir nokomplektēts jau.
0: Kas tev tur ir sastāvā vēl?
1: Rudolfs Budze, kurš ir tā kā arī albuma producents lielākoties.
0: Sveicens DJ Rud.
1: Jā, DJ Rud. Viņš tā kā basu spēlē. Tad Reinis Briģis pie ģitāras, tad mans jaunais čalis Drūpspriedens arī pie otras ģitāras.
2: No kurš jums bungas spēlē?
1: Miķelis. Mīte.
2: Nu, ja jums kādreiz vajag.
1: Pareiz, es tagad skatos uz tavim tā, jā.
2: Dodiet ziņu, uzspēlēsim.
1: Jā. Neko, bija pirmie mēģi, reāls vibes, ir forši, rīt jau ieskandināsim tajā Alus festivālā.
0: Jā, starp citu, Rolandu, mēs arī tiekamies.
1: Jā, mēs arī tiekamies.
0: Es Alus festivālu Cēsīs pieskatīšu.
1: Jā.
0: Un tā sadaļa skatos, tur arī medību laukumi parādās.
1: Nu, es pieskatīšu tevi.
0: Un tu pieskatīsi mani.
1: Es jau tur arī visu savu dienu būšu ālēšos kaut ko.
0: Slidēns pasākums.
1: Bet rīt mazais prezentiņš, un tad pēc tam jau viesoļojam dziļāk vasarā, kur mēs Kuldīgā, Rīgā un Līgatnē spēlēsim pilno programmu, tā kā droši bez rindas.lv pērciet biļetes, un būs labs. Kad vēl, ja ne vasarā? Ne?
0: Jo,
1: kad skata kantrī, ja ne vasarā?
0: Kā reiz rīt Cēsīs jūs varēs redzēt bez biļešu iegādes, vai ne?
1: Jā.
0: Tas festivāli ietveros, brīvi ietveros.
1: Jā.
2: Es redzēju, nu, DJ Rud story, ka tas tā bieži nenotiek, bet ka albums ir pabeigt laikā.
1: Jā.
2: Tā publiski bija ierakstījis. Man patika, ka viņš tā...
1: Jā, nu mēs ļoti nācās sasparoties, baigi daudz darbi bija, un nācās sasparoties, lai pabeigtu albumu, un tas tā... Ja tā tāda piezīmīta, jā.
2: jā.
1: Tāpēc arī tikai lejoplādēs bija plānots, ka šodien nāks ārā, bet tāda ātrā augšu pielāde paredzēja, ka viņš diezgan pat ātrāk iekrita internetā pirms pāris dienām. Jā.
0: Nu man savukārt interesē tas, vai tu pie šī žanra paliksi, vai tā bija tikai tāda mazā atkāpe un atgriezīsies varbūt pie tā, ko tu darīji vēl pirms pāris gadiem. Kā tev vispār pašam zīmējās tā
1: vīze? Šis katrā ziņā ir ieskrējiens. Es redzu daudz lietas, kas tur vēl jātīst un tā tālāk, bet nu, ideja ir, ka es
0: pieņem, ka jā, ka tu paliec.
1: Paliek, jā, bet arī reps arī nekur nepazudīs. Nu, ir jāiet pamīšas un katrā ir kaut kādas lietas, kuras es gribu tomēr izdarīt.
0: Varbūt kaut kā savienot šo žanru?
1: Nu, to varētu kādā vēlā rudens vakarā studijā pamēģināt.
0: Nē, jā, jo tas jā.
1: Aizsūtīšu tev demku.
0: No, man patīk, kāds parāda demo.
2: Es gribētu koncertu, kur viens vai otrs iesildu otru, respektīvi Rolands Čē, piemēram, iesildu medību laukas, un tad ir medību lauku lielais koncerts.
0: Jā, un tur
2: vai arī otrādāk.
0: Un no vadīšanas viedokļa, nu, tur ir tas višiņš akars, jo 3 minūtes ir jāpavēl kaut kas, publika jāparunājas, kamēr Rolands pārģēt.
1: Nu, hologrammas taču mūsdienās. Bet vispārībā koncertos, kur būs pilnā programma, būs dzirdama arī Rolanda Čē lielākie hiti, tā kā arī country aranžējās.
2: Ņemot vērā, ka nesen 5. martā bija Gamma, otrā Gammas ceremonija, es pareizi atceros, tu saņēmi Gammas balvu kā gada country mūzikas mākslinieks, vai ne?
1: Yes.
2: Un es tev gribēju vaicāt, kā tu jūties kopumā par to? Nu, es pieņemu, protams, ka tu labi jūties, neslikti, bet ņemot vairāk, ka vienkārši es skatījos, kas vēl ir nominēti, un es domāju, tur ir cilvēki, kas gadiem...
0: Es to paši gribēju jautāt, jo...
2: Viņi gadiem strādā šajā žanrā.
0: Vai tu sajūs skaudību un kaut kādu mazliet šķību? Vai tevi aicina uz bausku, vai ne? Nu, zik, tas ir jautājums.
1: Man vispār aicina. Man aicināja uz Salkristiem. Es gan izdomāju, es gan šoreiz liku kārtas par vēl saviem pasākumiem, bet gan jau tur aizbraukšu, jāaizbrauc, ir jānoķer tas vibes. Bet to, kā es jūtos, nē, nu viss kārtībā, protams, patīkam ir iegūt to balvu, un būtu viss kārtībā, es viņu nebūtu iegavus. Es, tas, kāpēc, nu, jā, tas aspekts par to, ka ir bijuši cilvēki, kas tur gadiem, es pieļauju, viņi tās balvas jau ir dabūjuši, un kaut kādā mērā varbūt vienkārši, mans tas piedāvātais virziens bija kaut kas samērā svaigs, tāpēc varbūt tas arī uzrunāja, nezinu, nopārdevu to žūrijai, tā teikt tā.
2: Jā.
0: Tātad mēs tūlīt dzirdēsim jauno nomodā jau pāris dienas dziesmu platis. Es saprotu, Santika variātam šeit jāsaka paldies arī, vai ne?
1: Viņš palīdzēja man tekstiņus uzrakstīt. Jā, viņš pat iesāka šito dziesmu reāli. Pirmo reizi man kāds cits uzrakstīja arī tekstu kaut kādu daļai.
2: Lai mēs visi zinām, kā ir skatuves vārds viņam jāzina pareizi?
1: Zantikvariāts.
2: Tas zaņās, tā, vienkārši, lai mēs visi tā kā...
0: Bet tad tur bišķiņ kaut kas jāpamēna arī tajā pierakstā.
1: tā to pierakstīt kā... Nu, bet tas no angļu valodas.
0: Jā. Ok, zantikvariāts. Okay. Labi, zināsim. Spēlējam. Tas ir tā kā sarežģī. Mūsdienās vispār radio DJ-iem nav viegli dzīve, jo tā kā ienāk jaunākie skaidrēm, tu skaties vienkārši tās burtu ciparu kombinācijas, un tad vēl jāsaprot, kā to īsti
1: sarunā. Tas ir līdzīgi kā audio inženieriem, kad ir jāieraksta kaut kāda reklāma, un tad nezin, kā mākslinieki izrunā, tad tu YouTube-ā meklē vienkārši, kā pareizi izrunā viņu.
0: Precīzi. Redz, ar Xiaomi arēnu bija šis tās, kad arēna Rīga pārta par Xiaomi arēnu, tad
1: mēs tur
0: diezgan ātri mēģinājām, nu, kopā ar aģentūru cilvēkiem. Kā mēs visi novienojam par vienu. Savādāk viens teiks Xiaomi, un viens Xiaomi, un viens Xiaomi, un vēl kaut kā un palikām. Jā, Xiaomi.
2: Jā.
0: Tas gan trīs tā kā rauj. Xiaomi. Nu ko, Roland? Es domāju, ka spēlēšanas un klausīšanās vaina, rīt satikšanās vaina cēsīs. Tev ir zināms jau precīz laiks, kad jūs būsiet skatuvs.
1: 19.00.
0: Riktīgs prime times. Alu svētku cēsīs, medību lauki. Un te arī stāriņai trapli.

0: kā varētu Roland tevi laist mājās, bet es nezinu, es noķēru.
1: Mājās brauc tad, kad nav kur braukt. Man vēl ir pieturas, es vēl, bet man arī nav problēmas palikt arī stāriņā vēl.
0: Jā, ne es vienīgais tā jūtos pēc šīs dziesmas noklausīšanās. Man rīktīgi paķēja ir ievilk, es nezinu, kā to pateikt. Man dažkārt ļoti grūti aprakstīt savas sajūtas emocijas.
2: Paķēja ir ievilk ļoti labs.
0: Jā, tad kaut kā ar rokām šitā mētājos un gribu parādīt, kas ar mani notiek. Bet tieši tas ar mani notiek. Medību lauki, burvīgs muzikāls projekts, tiekamies brīvdabas koncertos.
1: Jā, kad vēl jāni vasarā, pareizi, kad skandrīgi skan jāni vasarā.
0: Jā, jāskan vasarā.
1: Kuldīgā, 25. jūlijas. Jā. Fons Triska Vila Rīgas 8. augusts.
0: Jā,
1: 14. augusts Līgatnes eit radošais kvartāls. Biļetes bez rindas. Droši dodieties šurpā.
0: Un ātrākais rīt 19. To es sautīgi sāku. Braucam uz Cēsīm.
1: Jā.
0: Alpsvētku Cēsīsam. Jā. Arī medību lauki. Starp cik par medību laukiem.
2: Jā.
0: Mārtiņ, tu droši vien gribēji pateikt paldies par dāvanām.
2: Protams, tā ir galvenā lieta. Nē, sak tu.
0: Kā var tik oriģināli izdomāt? Nu, droši vien, ka var.
1: Tagad ir izdomāts jau.
0: Izrādās, ka medību lauki nav tikai tāda tukša skaņa medību lauki, ja? Jo Rolands izrādās ir trapīgs mednieks.
1: Esmu pats mednieks.
0: Un, nu, viens uciņ, mežu, koilīts, ir aizgājis konservas. Un kā reiz mums ar Mārtiņu šovakar nav jādomā par vakariņām. Tās ir sarūpējis mednieks.
2: Taisnība. Man īstenībā, man par gaļu nepatīk domāt, ka tā ir bijusi pirms tam dzīva. Es tā, nu tā.
0: Bet zinot, ka tu tomēr esi ar kaut kādu
2: dzīves pieredzi,
0: tad nevajag būt naivam.
2: Protams.
1: Ne? Es atceros, es biju kaut kādā lauka tripā, tur ar kaut kādu ģimenes saiets vai vēl kaut kas, un tur bija viena meita, nu rītīgā rīdziniec. Viņi domāja, ka visi tā auga veikalos.
0: Tā man patīk, ka pasaka rītīgā rīdziniec.
2: Tas ir ļoti labs.
0: Paga, bet tev vispār ir tādi lauki, īsti lauki. Lauki.
1: Jā. Nu šie konzervi konkrēti nāk no Ziemeļkurzemes gala. Mani medība lauki ir Dundegas pusē, pašam Cīruļos, tur tas ir starp Talsiem un Dundegu, tie ir mani lauki, tur es tā kā aizvien biežāk braukāju un staigāju un taisu ekspedīcijas pa mežu, taisu atslodzi sev no darbiem pilsētā un mēģinu turēt visu balansā, kā teikt.
0: Lai visu balansā, paldies, Rolands Čē, medību lauki, jaunā albuma, nu tā kā ieskandināšana ir notikusi arī stāriņa ietra, atzīmējušies, esam ar jauno skaņdarbu nomodā jau pāris dienas, kas, manuprāt, ir pelnījis arī radio ēdā.
2: Jā.
0: Vai ne?
2: Pirms mēs tevi laižam vaļā ātras jautājums. Jā. Mums šodien kaut kā panesās tēma par supervaroņiem. Vai tev ir mīļākais supervarons?
1: Noteikti. Ja ir ātrā atbilde, tad septembrī nāks ārā videospēle Wolverines.
2: Ah, jā!
1: No tiem pašiem ražotājiem, kur bija Spider-Mans.
2: Jā!
1: Spider-Man spēle
2: Insomniac.
1: Bija... Insomniac. Jā, amazing. Es nevaru iedomāties, kas būs ar to Wolverine. Tam jābūt kaut kam labam.
2: Spider-Mans tiešām
0: kāds ir viņa spējas?
1: Viņš ņem tie zobri nāk ārā no rokas. Hugh Jackmans.
2: Īstenībā es tevi redzu arī tajā lomā. Tu mierīgi varētu būt.
1: Man ir tāda māca, kaut kas liekas.
2: Jā, tas ir ļoti labs. Super, paldies, ka padalījies, Wolverines. Jā, ok.
0: Paldies.
2: Čau.
1: Paldies.
3: Saliku uz papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemes cenas katru dienu.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV. Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside, veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankreatīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Mandarīni Baltic.
4: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
10: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: laikaziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien Latvijā būs mākoņains laiks, tomēr vietām debesis arī skaidrosies, bet dažviet īslaicīgi līs, vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 19 grādu. Rīgā arī debesis būs mākoņainas, brīžiem skaidrosies, bet vakarā gaidāms īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns vējš un gaisa iesils līdz plus 17, plus 19 grādiem.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs. Kurši!
2: 9:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 82 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu, bet kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas saturēti 5244 cilvēki. Saima galīgajā lasījumā pieņēmusi jaunu imigrācijas likumu, kas paredz pastiprināt migrācijas kontroli, stingrākus noteikumus, uzturēšanās atļauju izsniegšanai un plašāku biometrisko datu izmantošanu. No šodienas Latvija sāk piemērot Eiropas Savienības regulu, kas paredz trešo valstu pilsoņu skrīningu, jeb paplašinātu robežu pārbaudi pie Eiropas Savienības ārējās robežas. Saima pirmajā lasījumā atbalstījusi grozījumus krimināla likumā, kas paredz pastiprināt sodus par noziedzīgiem nodarījumiem, kuros izmantoti droni vai citas gaisa telpā pārvietojamas ierīces. Eiropas Centrālā banka atgriezusies pie procentu likmju celšanas vakar sēdē Frankfurtē bankas padome, lēma tās palielināt par 0,25% punktiem. Pasaules banka prognozē, ka šogad pasaules ekonomika pieaugs par 2,5%, kas būs lēnākā izaugsme kopš koronavīrusa pandēmijas. Rīgā šodien prezentēs Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jaunāko pārskatu par Latviju. 152 tūkstošiem jeb 22% Latvijas kredītņēmēju ir vismaz viens kredīts ar vairāk nekā 90 dienu maksājumu kavējumu, kas ir uzskatāms par nopietnu kavējumu, tā liecina kredīt informācijas biroja dati par šā gada pirmo ceturksni. Un aptauja liecina, ka 92% Latvijas iedzīvotāju ikdienā izjūt finanšu stresu, visbiežāk to izraisa inflācija, neparedzēti izdevumi un uzkrājuma trūkums. Šodien Rīgā pie Tirdzniecības centra Origo notiks pasaules asins donoru dienai veltīts izglītojošs un informatīvs pasākums, lai popularizētu asins donoru kustību un veicinātu cilvēku iesaisti dzīvību glābšanā. Un vēl Saima vakar pirmajā lasījumā noraidīja piedāvātos grozījumus dzīvnieku aizsardzības likumā, kas paredzēja aizliegt dējai vistu turēšanu sprostos, nosakot pārejas periodu līdz 2032. gadam.
0: Labākā mūzika, lieliska.

0: Rimi Zemocenu Gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnešs satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
6: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam apotēka aptiekās un apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institūta Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nevilngadīgām personām ir aizliegta.

0: agrumā. Nu, kādā jau vairs agrumā, rīts ir pārtaps dienā, pavisam droši, īpaši vasaras laikā. Pusdienas rāda 9:44 minūtes. Mums studijā pievienojas arī Mārs Grīgālis.
1: Labrīt, labrīt, labrīt,
2: labrīt,
1: labrīt, labrīt, labrīt.
2: No.
1: No. Atskrēju ātrāk, domāju, ja gadījumā kaut kas jums te kaut kas aizķerās, tad es uzreiz varu rekur ieslēgt mikrofonu.
3: Ja vajag reitings pacelt, jā. Pēdējā
0: pusstundā. Jā, jā, mēs patiesībā lēnām ejam uz to ētera cilvēku mājiņu, ja? Mm-hmm.
3: Jā, mēs ar Māri aizkadrā, kamēr tu darīji savas lietas. Mēs ar Māri aizrunājāmies par koriem
0: par kori.
3: Un par Michael Jacksonu un visu izrunājām. Ļoti interesanti tiešām bija. Labi saruna bija. Es tev citu, tu zināji, ka Mārim tētis diriģents bija?
0: Jā, protams. Mēs Māri tētis esam daudz zinājuši arī ētrā un apsveikuši. Tā kā,
1: tas ir par lielajās jubilejas.
0: Tas skaisti.
1: Tiešām, korim, starp citu, arī šajā vasarā lieldiena, taču skaties, nu, daudz un dažādi koncerti, gan pilsētās, gan, nu, suminot arī maestro Raimondu Paulu, vai ne?
3: Jā.
1: Un viss smuk skaisti, jā, tā kā, nu, nu, koris jau vienmēr, man tā liekas, mums ir gājis, nu, tā, caur sirdi, vai ne? Kam, nu, deja, kam koris, bet, vai ne? Nu, jā, jā, jā, tieši tā, bez tā jau nekur.
3: Un tagad jau ir arī kori pasaulē Starfrem koris.
1: O, jā, tas bija liels piedzīvojums, puiši, vai ne? Atceramies to pirmā. Ne, cik ātri mēs piekritām, draugi, mīļie, tiešām, ja klausītāji dzird, mēs ātri piekritām, un tie, kas sako mums sociālajos tīklos, mēs uzreiz teicām, jā, mēs to darām.
0: Un, tas ir stāsts par to, jā, tomēr, ka labāk ir nomērīt 7 reizes, un tas griezt mēs izdarījām otrādi.
1: Jā, mēs pateicām jā, un pēc tam sākās mēģinājuma process un tas viss, un sapratām, ka nav nemaz tik vienkārši tas viss, vai ne, draugi, jo kolektīvs liels un
3: ļoti labi.

0: tāda evolūcija. Mēs sākām tātad koru karu uzstāšanās mums bija, un noslēdzām mēs sārfēm koru karjeru Meža parkā.
1: Un būsim godīgi.
0: Mēs
2: varētu nedaudz... mēs noslēdzām karjeru.
1: Bet būsim godīgi, mēs bijām drusku samulsuši, apmulsuši par to, ka mums būs jākāp Meža parkā uz lielās skatos. Bet tajā brīdī, kad mēs mirkli pirms kāpšanas skatos, mēs noķērām, vai ne, to īsto garšu.
2: Jā, un tagad mēs kāpām nos, mēs negribējām miķīšu sadot.
1: Jā, mēs tik...
2: nu, tas ir rādītājs.
1: Tas ir tiešām, tas bija rādītājs.
2: Kungi, paldies, lai burvīgs brīvdienas zaupast šajā sastāvā. Atvedās līdz kādai citai reizei.
0: Tiekamies. Čau!

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
3: Steidzies, skrien, teleportējies! Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
4: Nu labi, 4.
5: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlu skāpnē. Tu varētu uzlikt uz spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
4: Pagi, ko?
6: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
8: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
9: Loterijas atļaujas numurs 9005.
10: Ja viss ir pareizi, mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādu. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
12: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
13: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
14: Izkrasi tās ārā!
13: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
15: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 €. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon!

0: paziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Sinoptiķi prognozē, ka arī šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra valstī būs 15-19 grādu robežās. Arī dienas stundās būs pārsvarā mākoņains, saulēnāks vietām Kurzemē, bet dažviet iespējams īslaicīgs lietus un vējš būs mērens no rietumiem. Galvaspilsētā tikai brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule. Nokrišņi dienas stundās Rīgā nav gaidāmi. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra 17-19 grādi.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs. Kurši!
0: No 10 līdz 12 studijā

Lažem, lažem, lažem, lažem. 10 minūtes 4 minūtes. Čau, klausītāji, vēlreiz. Lažem tālāk pēc zopas otrais cēliens. 2 stundē līdz 12, kā Allaž un ierast Grigals Māris kopā ar jums. 12. jūnijā 26. gadā. Tadadā! Labs noskaņojums, aizvedot pēdējo darba dienu šajā nedēļā. Vēl jau vairāk labi ir domāt, ka vasara turpinās. Lai gan aiz loga pelēts, visai pamatīgs, nu nekas. Beidzot dusmīgie mākoņi ir prom, un te nu būs lietains laiks, un tomēr kaut cik silts. 17-19 grādi arī. Tā ir vasara, neko darīt. Tāda nu mums ir šajā nedēļā. Tā, labs ir šodien gaisa buču un labvēlējumi Norai, Lenorai un Ijai. Skaisti vārdi, sumināt un sveicināt vārdu svētkos. Arī dzimšanas dienās daudz laimes. Zeldziesmas meklējumi 2 stundās, satiksmes bīdīšana, protams, arī dzen sumināšanu un sveikšanu. Apskatīsim arī koncertu afišu, jo daudz un interesanti notikumi ir nedēļas nogalē. Par to visu 2 stundās. Un arī pievienojot jūsu informāciju WhatsApps, darbojās droši sūtumiekšā 2844-7744. Bet ar ko vasarīgi mēs arī turpinām rekordos, kas regijas.

0: Jāns Niedrā.
1: Otrais cēliens.
0: Radio Star FM 10:10 galvaspilsētā, arī citviet Latvijā. Valdemāra iela mums ir kreņķīgi sastrēgus un visai pamatīgi Elizabetes un Kronvalda bulvārs, kas atgadīja ziņu nav, droši pievienojam savu stāstu, ja nu gadījumā ir kā vairāk informācijas. Vulmaņa gatve, tur ir satiksmes ierobežojumi, līdz ar to braukšana lēno, jā, ar vāciešu vienības gatves posmas ceļa remonta darbi visai pamatīgi. Arī uz krastījās Vilhelma Purvīša un dzelzceļa tilts posmā arī šobrīd izskatās mašīna vairāk un braukšana lēnāka.
1: Darba diena uzņem apgriezienus. Ēterā Māris Grigalis, Radio Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

pirmsākumā viņiem vēl divi. Respektīvi duets Pet Shop Boys, angļu elektroniskās deju mūzikas pārstāvi. No Londonas, starp citu, jā. Gan vokālists Nils Tenants, gan taustiņu instrumentālists Kris Lauvā. 10-19.

0: Lielākā mūzika lieliskai dienai.
1: Mojo, mūzika, arī Fiņš un kaut kaili. Tas nedaudz vēlāk savukārt duetā. Mēs arī turpinām Mārtiņš Garīgs un Ed Šīrāns.

0: Ir 10 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: 10 no 10. Nu arī nedaudz klasika mūzika. Starp citu, nedaudz papildinās šo apvienību, tad jau tagad ķeram ciet biļetes noteikti, kas mums ir biļešu paradīzē, jā? Lielais koncerts, tātad grupa mūzika aicina uz vienu no nozīmīgākajiem notikumiem 26. Gadā. Liela koncerts Xiaomi Arena, un tas viss 10. oktobrī. No rekur arī albumiņš nemainīgi mainīgs, un arī, protams, ka klasika un pirmās dziesmas, vai ne? 10 no 10, abrakadabra un viss no pārējais. Nu, es domāju, ka noteikti to mēs dzirdēsim lielajā koncertā, un būs tāda kā sadziedāšanās noteikti, jo tās dziesmas ir labi zināmas. Labs ir 10.34.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Mīļie draugi, mēs laižam tālāk. Pirmkārt, lai labs ceļu vēš tiem, kas ir pie stūris, es zinu, ka ļoti daudzi klausās fonā Radio Star FM, un lai jums ir diena izdevusies, kas šivarē Rīgas ielās, ja nu ir kreņš redzams kāds varbūt sastrēgums vai ceļu satiksmes ierobežojumi, noteikti ziņojam WhatsAppā 2844 7744. Ar dēju mūziku mēs turpinām Mojo.

0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
4: Signet Bank piedāvā. Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē, 18. jūlijā, Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
6: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtību.

0: Piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Kaimiņ, ko tu jāņos?
5: Kā parasti, jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
6: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
7: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
6: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
7: Nu?
6: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
7: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
6: Dienas nometne LV.
7: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
8: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
9: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
10: Spilva labi, iet kopā.
11: Izbaudi vasaru kopā ar Jusk. Dārza un iekštelpu mēbelēm, uzglabāšanas kastēm, interjera precēm, aizkariem un matračiem, ja taupi līdz 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
12: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Stare.

Saw the lights, it drives me out of my mind. Xiaomi Arena. Arī šī dziesma. Wow! Paldies, paldies par vērienīgo koncertu. Tas bija iespaidīgi, ļoti, ļoti iespaidīgi. 10:48 bez šī pat radio starpiem otrajā cēlienā. No laiks rit savu gaitu un viss notiek pēc maz brīža jau laikvēs un apskatīsim, ko sinoptiķi mums prognozē nedēļas izskaņā. Bet nu par zelta dziesmām runājot, draugi mīļie, no es nevaru noturēties. Es ļoti, ļoti gribu atskaņot. Jo tieši ar šo mūziku man asociējās tā vasara un tā pilnvērtīgā vasara. Lai arī lietas, lai arī tur brāzmainais būšu un varbūt gaisa temperatūras nelutin, bet tomēr silda sirdi, skroderdienas silmačos, vai ne? Šeipat gan galvaspilsētā Nacionālajā teātrī, gan arī citviet Latvijā, un arī brīvā dabā tiek izrādīt šī foršā izrāde. Jā, tiešām tāds ir arī Valmierā skatos. Teātra lielajā zālē pirmizrāde piedzīvos Rudolf Blāmeņa Luga un rektora smuks gaist Elmārs Seņkovs, ko pārādošo komandu piedāvā savu skatījumu uz latviešu teātra klasiku tālāk. Bet no, kā nu skanēja, kā nu skan un kā nu skanēs vienmēr, lūdz rektora maz epizodi. Golden Hit.

0: kungi. Otrais cēliens ar Māri Grigali.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.
3: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
5: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
6: Vēlies laimēt 10 000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
7: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi tolmetā.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
12: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
13: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
14: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
15: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
16: Big Bank maksā saviem klientiem?
15: Tieši tā.

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Top, top, top!
4: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tiežniecības centra Origo, gaidīsim tevi pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
5: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tiežniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirdzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
6: Saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
7: Tāpēc, būvējot sev, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Bauruk. Būvē droši.
8: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Laikaziņas
1: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Mainosies lietus mākoņu vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdien starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
3: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
0: No 10 līdz 12 studijā

klausītājiem vēlreiz saku, es tikai smārs otrajā cēlienā. Jauna stunda sākot, un būšu precīzi 6 pāri 11. Tēnu arī ir, kā laiks skrien, bet saulītes poši pīd. Dzelzos ielā 120 gā, kur atrodas stāriņš. Es ceru, ka šajā dienā ir tāda saīsinātā darba diena, ja? Tiem, kas cītīgi rosās un aktīvi strādā un darbojās, baudam to vasariņu, cik nu vien varu, ņemam pilnu krūtu, kaut tos 15-17 grādus, ko nu sinopatiķi mums prognozēja. Gan diena ir, bet, nu, ja saule uzspīd, ar to jau ir gan daudz un ļoti labi. Tā, es ļoti ceru, ka arī saplānot ir nedēļas nogales sestdienu un svētdienu. Daudz un interesantu notikumu, protams, ka pilsētas svētki, protams, dažādi koncerti, grupas brauc riņķi ar koncertūrēm. Turēšanas ir uz nebēdu, tiešām daudz un dikti pasākumu. Protams, radio starp M, to viss tur uz pulsu. Roku tur uz pulsu un nedēļas izskaņā sestdienu un svētdienu, protams, mani kolēģi un radio brāļa, radio māsa, tepat šī vienai no 9 līdz 12. Informējos un, protams, atskaņo lieliski labu mūziku. Ar mūziku mēs arī turpināsim, pievienojot klāt arī jūsu informāciju, droši WhatsAppā 2844-47744. Un telefona līnija arī ir atvērta droši karstiem zvaniem, ja? Nelgadījumā, kas neatliekam 6-7-4-4-7-7-4-4. No labs ir regē, mēs turpināsim, ja jau saule, tas saule. Līdz galā!

11.4, 14.5 radio starpe motrinācijā Lienā Sports. TV3.cv sadaļā Sports. Kas mums jauns? Par ko mums lepoties, priecāties un uzsumināt un sveikt? Un kam līdzi jūs? Tā šodien, kas mums ir Latvijas futbola virslīgas 17. Kārtas mačs. Un cīņā par 4. Vietu turnīra tabulā savā laukumā tiksies Supernova komanda Tukums 2000 mājas spēlēs ar Daugavpili. Mačs Liepājas stadionā Daugavs sāksies 7:00 vakarā, savukārt cīņa Tukuma pilsētas stadionā stundu ātrāk. Tālāk, savukārt šodien Majoros turpināsies profesionālās pludmales volejbola tūres līmeņa turnīrs. Un mači norisinās jau no 9:00 rītā līdz pat 9:00 vakarā. Un tiešraidē tam visam var sekot līdz GO3 Open kanālā un GO3 platformā. Atgādināšu, ceturtdien apakšgrupā abās no spēlēm uzvarēja pasaules čempions un galvenās favorītes Anastasija Samoilova un Tinda Graudiņa, kā arī Līja Vēbera un Daniela Konstantinovā un Monika Mamaja Karlīna Bērziņa. Tā vēl Latvijas šautriņu metēja Madars Razma un Valters Melders vakardien Frankfurtē ar uzvaru sāka profesionālās dārta korporācijas pasaules kausu. Viņi pārspēja 4-2 itāļus Mikēli Turetu un Ricardo Castelli. Sveiciens puišiem, Madars un Valters. Turam īkši par jums. Un Latvijas ritēm braucējs Helvijs Kancers vakardien Vācijā izcīnīja 5. Vietu junior nāciju kausa velobraucienā pirmajā posmā. Tā vērst Latvijas ritēm braukšanas federācija. Plašāk no informācijas skatāmies TV3 LV sadaļā sports, kā arī TV3 ziņās un tas 8:00 vakarā.

Harry Styles, Dance No More. Woo! Digi, digi, digi, digi, digi, digi, da. Viempat sun tosun deudes minuutei. Radiosta esimerkiksi luotriaat sieleenä. Tää. Lapsi, zelt dziesma. Zelt dziesma nyt padomā. Vasarīgi un saulaini un skaista. Jā, tādos reggae ritmos, bet no tāds pop-seiks kaut kas 21. gadsimts. Tā mērķi, draugi, jā. Pīters René Baumanis. Tas ir pasē rakstīts vārds. Bet ja nu skatūs vārdā, mēs viņu labāk pazīstam kā DJs Bobo. Šveicieši dziedātājs, dziesmu autors, dejotājs un mūzikas producents, nu, brīdi par viņu neviens nav aizmirsts. Viņš visur kaut kur parādās. Gan koncertos, gan Eirovīzijā, uz lielās skatos, gan tam līdzīgi. Un tiešām, nu, savs devums viņam ir, un gan daudz dziesmas, ko mēs uzreiz varam atpazīt. Jā, jo tiešām 10 studijas albumi ir tapuši DJs Bobo, vairāk dziesmu izlases un pārdoti 14 miljonus, starp citu kopiju visā pasaulē. Jo daudz. Un 2007. Gadā, jā, viņš pārstāvēja Šveici Eirovīzijas dziesmu konkursā. Paties gan ieņēma tikai 20. Vietu un nekvalificēja.

0: Ir 11 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.
2: No 10 līdz 12 studijā Grigalis. Māris Grigalis.

biisejä vaadaan Johan Seltzers. Hän siis on Out of the Dark. Pareista laikka 11.37 minuutin. Radiostar VMH, divus aktivasta on. Sotrihat siellä enää 10.12. piekdienu. Pidio darbadien šajā nedēļā. Kalendāra 12. jūnijas. Tā jau pats jūnijas pašā vidicī. Un vēl pārskriptiņu dienas. Turpinām asimblī rēt. Tiesi par stāv.

0: Čau, čau! Gribēju pabrīdināt cits stāriņu klausītājs, ka tikko uz dienvidu tilta virzienā uz pārbrauktu, īspirms nobrauktu uz krasta ielas, notika ceļa satiksmes negadījums vidējā joslā. Tā kā ir diezgan apgrūtināta satiksme tur.
1: Otrais cēliens.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņķi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kilograms, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metalūžņi tolmetā.
9: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
10: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
11: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
12: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
13: Cūka!
14: Vista!
13: Ņemam abus!
14: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
13: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
14: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
13: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atrast.

0: 10% atlaide, Biodērma institūta Estederm viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide provizoru Mollers Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās. Apoteka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļu kompleks ar aivi un pumpi. Viss, kas tev nepieciešams ūdens priekiem, tikai par 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
2: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benu e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
3: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.

Daudz labas mūzikas, 24 stundas diennaktī radio Star FM. Protams, 12 aktīvās stundas zaupastā arī otrajā cēlienā, pēc tam dienvidos pēcpusdienā un autopilot laikā. Tālo, draugi mīļie. Un nedēļas nogale mums rokas tie pie natālumā sestdien un svētdien baudam vasaru. Šī bezrūpības pieturi Justs un Krisī. 11.47.

0: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
1: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
2: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
4: Ir talants!
0: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē. Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
5: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
7: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
8: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
9: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
10: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89 €. Skābais krējums 450 grāmu, 1,59 €. Ķirši 1 kg 6,79 €.
9: Lidl ir vērtīgi.
11: Nu labi, 4.
12: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
11: Paļ, ko?
13: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
14: Reklāmas emnītiskās darbības veicējiem.
15: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
16: Pilva labi, iet kopā.
17: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
18: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
19: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
20: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
21: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
22: Loterijas atļaujas numurs 9005.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
2: Calvin Harris.
22: Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu un vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulātors. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši labāk padarīts darbs.

Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus. Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asinsdonoru dienu laukumā pie tirdzniecības centra Origo.

0: atkal ir tas jūnija datums, kad mēs atgādinām to, ka mums ir viena asinsrita.
1: Viena frekvence, mums visiem ir frekvence, Radio Star FM frekvence, un mums arī viena asinsrita.
0: Mēs atrodamies laukumā pie tirdzniecības centra Origo, mūsu svinīgajā pasaules asinsdonoru dienas izbraukuma studijā Star FM. Šodien pilnā sastāvā Oskars un Maija, un, protams, mūsu daudzie brīnišķīgie viesi, un jau tūdaļ ar pirmajiem mēs šodien iepazīstināsim.
1: Tā kā tu arī droši var nākt pie laukuma pie tirdzniecības centra Origo, galvenās lietas, ko tu šeit var izdarīt, tu var ziedot asins, tas ir viss pamatām, tu var noskaidrot arī savu asins grupu. Arī to ir vērts dzīvēs. Var noderēt no pieredzes, zini, pavisam nesens. Un tu var arī viesus un labu mūziku, Mājas Rozītes un man Oskar Lepa izpildījumā un pieteikumā. Kas te mums šodien viesos, Māju?
0: Mums šodien viesos jau paši pirmie, ko gribam pieteikt, un tā ir grupa Da Gamba. Labrīt, nē, bet labdien! Čau!
2: Labdien!
0: Čau, čau!
3: Prieks būt šeit!
2: Labdien, labdien!
0: Kā jūtamies? Kā asinsrit dzīslās?
3: Asinsrit kārtībā, labi, viss riņķo.
0: Sirsniņa pumpē, viss labi noskaņojums pa pirmo zārtu. Prieks jūs redzēt!
1: Tā, tagad Da
3: Gamba... Septiņpusēji.
1: Stāstiet, jūs esat bijuši pie mums šeit asins donoru dienas svinībās atzīmēšanā?
3: Origo pirmo reizi.
1: Ne?
3: Mēs bijām
4: esam, to, kad jā, piedalījušies.
3: Mēs esam spēlējuši koncertā, bet
1: jā,
3: es,
1: jā,
3: to,
1: jā, jā,
3: tas bija kādreiz.
1: Šādi šeit atzīmējot, jo es nezinu, kurreiz gads tas ir, bet ar labu pieredzi mēs šeit esam, tā kā paties prieks, ka arī jūs esat šoreiz atraduši laiku. Nu, nav jau tik daudz to brīvo dienu jums gal galā.
0: Vasarā ir īpaši.
3: Kas šodien pa dienas par?
4: Šodien ir piekdiena, un šodien mēs arī uzreiz metamies darbos pēc tam.
3: Mums jā, nav brīvs, bet mēs atradām, jā.
4: Jā, jā.
0: Vai jūs paši arī aizdosieties, vai varbūt jau esat bijuši tajā lielajā sarkanbaltajā autobusā?
3: Nodot asinis?
0: Jā.
3: Dainis kaut ko gribēja teikt par to. Es esmu divreiz nodevis asins, mm-hmm. un tāpēc es šodien tāds skatos, domāju, varētu nodot asins. Bet problēma tāda, ka es divas dienas pēc tam tādā maksimālā gults režīmā guļu, aha. jo man kaut kā tas tā iedarbojas, es nevaru neko izdarīt. Es varu apgulties, ieslēgt televizoru un
1: pēc divām dienām. Kas to jādara?
3: Nu, šodien mums ir koncerts, tā kā rītdien atkal darbi, rītdien koncerts ir, nu, nav
1: divi. Tāds pianists
4: jums koncerts. Nu, tu brīvu dienas, tad mierīgi. Tad, nu, mēs visu aicinām, vienkārši mēs visu aicinām tiešām ziedot asinis, un tas ir tik svarīgi, un mēs nekad paši nezinām, kad mums varbūt kādreiz var kaut kas tāds būt vajadzīgs, līdz ar to mums jābūt ir aktīviem šajā lietā.
0: Un ziniet, cik interesanti, šis arī pierāda to, ka katrs no mūsu organismiem ir tomēr individuāls pasākums, katrs atšķirs, un vienam ir tādas sajūtas, citam atkal mazliet citādāks, jo patiesībā ir uzskatāms, ka asins ziedošana ir arī tāds veselībai ļoti labvēlīgs pasākums arī pašam donoram, pašam ziedotājiem, jo tas veicina asins radi jaunu un principā vajadzētu būt pat tādam uzlādātam arī pēc procedūras.
1: Jā, šodien mēs visas dienas garumā līdz 4 šķetināsim ar dažādas mītas un atbildēsim uz jautājumiem, tā kā ja ir kāds jautājums par asins ziedošanu, tad droši to var sūtīt mums WhatsAppā 2844777444, bet tagad pastāstiet par to, kas jums ir aiz muguras. Koncertūra. Jums ir kā noslēgusies, pareizi saprotu.
3: Jā, Latvijas reģiona tūra noslēdzās Jelgavā pagājušu sestdienu, bet mēs sākam gatavoties tagad lielajam iznācienam Xiaomi arēnā, kas būs decembrī. Un jā, tas būs tāds jau nu, tāds diezgan liels pasākums, jo mēs pirmo reizi to darīsim kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Tas tāds vienreizīgs pasākums. Esam saņēmušies beidzot ar viņiem kopā kaut ko uztaisīt. Un,
1: par maz čelli jums.
3: Mums par maz, jā, mums vajag vairāk.
1: Nu,
3: lai pilns skatu ar mūziķiem. Un, un jā, un tur būs Artūrs Analts veido, tie, kas zina, tie zina, cik viņš ir forši veido vizuālo, kā skatu izskatīsies. Nu jā, Mozarts un Metallica kopā nav pelnījis neko mazāku par pilnu arēnu.
1: Un tas no pieredzes, ko noteikti ir viss, kas Latvijas koncertūra apmeklēja un ir kādreiz bijuši jūsu koncertos, arī šeit klātienē, kas mums ir apstājušies apkārt šeit laukumā pie tirdzniecības centra Origo, pie jūsu izpildījuma tās asins kūsā. Varētu tādu, man tādu sajūtu ir.
4: Tā ir, tā ir. Parasti tā ir. Šodien varbūt mēs kaut ko bišķiņ netipiski citādāku nodemonstrēsim no jaunās programmas, bet jebkurā gadījumā es domāju, ka tas, ko mēs spēlēsim visiem, kaut kur ir sirsniņā tuvu un tās asins jau tāpat jau, nu, tur viss notiksies.
3: Mēs šodien ar Valteru spiedām. Nestrādā mikrofons. Mēs jau ejam pie tā, ko mēs spēlēsim, ja?
1: Jā.
3: Jā?
0: Spēlēt. Es domāju, dosim bāju.
3: Nē, vienkārši mēs meklējam atbilstošu skaņdarbu šai dienai, šim notikumam. Un mums bija paredzēts viens cits, bet mēs sapratām, ka labāk būs skaņdarbs ar nosaukumu Nothing Else Matters. Nekam citam nav nozīmes. Nododam asins.
1: Šodien nekam citam nav nozīmes.
3: Pagājušajā stāriņā mēs spēlējam Mozartu. Šodien Metallica.
1: Viss ir līdz.
3: Nothing Else Matters.

0: Bravo!
1: Grupa da Gamba!
0: Tas par fantastisks sākumu grupa da Gamba. Mums ieskandina šodienas pasaules asins donoru dienu šeit, laukumā pie tirzniecības centra Origo. Tātad mēs jūs vasarā gan jau viskaut kur varam satikt. Bet vislabāk ciesties līdz arēnai.
2: Šovasar mēs tā mazāk uzstājāmies publiski, jo mēs gaidām arēnu.
1: Jo jūs brīdīsiet līdz decembrim.
0: Mēs arī, tas būs viss sēta koncerts vai būs tur arī kāda stāvvieta?
2: Un tur varēs celties kājās?
0: Vajag.
2: Sēta koncerts ar noslēgumu stāvus.
0: O, ļoti labi.
2: Tā parasti mums arī ir.
0: Tā arī tam vajadzētu.
2: Paklausās sākumā, pēc tam izdejojās.
0: Milzīgs paldies.
1: Lai jums skaista vasara, lai mums visiem tā karsta. Vai ne?
2: Paldies jums arī.
1: Paldies arī.
0: Jā, un es ticu, ka iekustinājāt arī reku jau pasties rinda, krietni garāka.
1: Un mēs kustinām šodien visu dienu, atgādinot par šo cēlo uzdevumu vai misiju, to tā noteikti var nosaukt. Mums ir viena asins rituma, par to šodien īpaši daudz runāsim. Atgādināsim, ka starp citu vienīgi ziedošanas reize, asiņu ziedošanas reize, var glābt 3 cilvēku dzīvības.
0: Un šodien pie mums studijā līdz 16:00 šajā izbraukumā būs tikko dzirdētā da Gamba, varbūt vēl kādu brīdi uzkavēsies un būs sastopama, bet būs sastopams arī mūsu Latvijas hokeja izlases spēlētājs Haralds Egle. Būs atvara, būs būv jau pavisam drīz TV show X-faktors uzvarētājs Namejs, būs arī izrādes skroderdienas filmačos aktieru un arī mēs, es Oskars Lepers un Maija Rozīte.

0: vidus jūras saula mazliet iedavām drusku mākoņienie piekdienai 12. jūnijam šeit Rīgā, kur svētki arī ir tā to var nosaukt un svētki visā pasaulē, ja tā ir pasaules asins donoru diena, ko tas, mēs arī atzīmējam šodien.
1: Tas patiesībā jājautā, vai tie ir svētki, vai tas ir, nu, kā vispār to citādāk nosaukt, jo vispareizāk jau laikam būtu teikt atzīmējam, bet atzīmējam mēs vinam valsts asins donoru centra pārstāvi, donoru nodaļas vadītāji Tamāra Kļaviniece pie mums ir.
0: Labdien, Tamāra.
1: Studijā, sveiki, Tamāra. Jā, svētki?
2: Nu, bet, protams, šodien mēs svinam Vispasaules asins donoru dienu. Kaut gan šī te Vispasaules asins donoru diena ir 14. jūnijas, bet mēs atzīmējam viņu šodien. Un viņai ir atzīmējam par godu slavenajam, slavenajam austriešu ārstam Kārlam Langšteineram, kurš 1901. Gadā ir atklājis trīs asins grupas cilvēkiem, tas ir A, B un O, bet tieši šis zinātnieks lielu ieguldījumu ir līdz tevis arī asins pārliešanas jomā, jo viņš piedalījies gan Rēzus piedarības un tā nesadarības atklāšanā un arī izstrādājis asins sadarības sistēmu. Šī diena, šis simboliskās dienas mērķis galvenais ir gan palielināt cilvēku izpratni par drošu asins komponentu sagatavošanu, aktualizēt asins ziedošanas nepieciešamības sabiedrībā, tāpat tās arī piesaistīt jaunus asins donorus. Tai pašā mirklī arī jāpasakās esošajiem gan donoriem par viņu ieguldījumiem, gan donoru kustības organizatoriem, jo tas ir liels ieguldījums cilvēku dzīvības glābšanā.
0: Jā, Tamārs, es gribēju mazliet arī iestarpināties. Jā. Mēs katru gadu, nu jau tā tradicionāli, mazliet rezumējam, ieskatāmies statistikā, kā Latvijā ir klājies šogad ar asins ziedošanu.
2: No šogad, diemžēl, salīdzinot ar 2025. Gadu, pieciem mēnešiem ir būtiski samazinājies asins donoru ziedoto asins skaits. Tas ir pat apmēram 2500 devas mazāk. Šogad ir ziedots nekā 2025. Gadā piecos mēnešos.
1: Kāpēc
2: bet,
1: tā?
2: Bet
1: ir labi.
2: Pieprasījums pēc asins komponentiem pieaug. Ja mēs salīdzinām, tad maija mēnesī ir pieaudz par 130 devām vairāk nekā aprīļa mēnesī. Tas nozīmē, ka asins komponentu pieprasījums ārstniecības iestādēs pieaug.
1: Bet kāpēc samazinās?
2: Nu, varbūt tās mēs tikai redzam tad un dzirdam, tad, kad notiek kaut kāda nelaime, kas ir sabiedrībā dzirdama, tad, protams, kad visi mēs sarosamies un 4-5 dienas mēs esam ļoti aktīvi ziedotāji, bet drīz vien mēs tās lietas visas aizmirstam. Jā, jo sākās parastā ikdiena. Un arī tagad ir sācies vasaras laiks, ir sācies atvaļinājuma laiks, cilvēki brauc atpūsties, bet pacientu skaits, diemžēl, slimnīcās nesamazinās, kuriem ir nepieciešami šo te asins komponentu pārliešanu. Jo traumas, gan sarežģītas operācijas, gan dažādu hronisku slimību pāsinājumu, kur katru dienu ir nepieciešami daudz, daudz donoru asinis. Jo līdz šim vēl nekas nav atklāts, kas varētu aizvietot asinis.
1: Tad uzsauciens visiem, kas tad ir tie, kas var ziedot un kuriem vajag ziedot, ne tikai var ziedot, ja esi 18 līdz 65 gadus jauns, vai
2: tā,
1: ne?
2: Tātad mēs ziedojam, varam ziedot, ja mēs esam vecumā no 18 līdz 65 gadiem, pirmo reizi no 18 līdz 60 gadiem, jā, tātad ir jābūt nemazāk pat 50 kilogramiem svaru, bet te ir jāskatās arī līdz ar to augums, nu nevar būt, ka būs 1,80 un 50 kilogrami, jo mums vienmēr ir jādomā ne tikai par asins vajadzībām, bet mums arī jādomā par donora veselību, jo mēs nedrīkstam kaitēt donora veselībai, domājot tikai par sagatavoto asini. Tālāk noteikti ir jābūt veselam, ir jābūt atpūties, izgulējies, paēdis, asins nedrīkst ziedot tukšā dūšā, arī uzņēmis pietiekošā daudzumā šķidrumu, Tātad, un vasals, vasals, vasals.
1: Un iepriekšējā dienā neizlietojas alkohols.
2: Nu, bet protams, protams, es domāju, ka tas jā. Un ja kādam ir kādi jautājumi, vēlās nākt dziedot, un viņš nezin, vai viņš varēs vai nē, priekš tam ir donoru bezmaksas telefons 86003, lūdzu zvaniet, mēs uz tie visiem jautājumiem atbildēsim. Un mēs gaidam ikvienu. Kurš vēlās to darīt.
0: Un svarīgi vēl piebilst arī to, ka tad, kad tu esi sapratis, ka tu vari ziedot un tu gribi un tev ir laiks un šodien iespējams tu arī esi gatavs atnākt uz laukumu pie tirdzniecības centra Origo līdzi paņem arī personu apliecinošu dokumentu.
1: Un labas sajūtas, jo tā labā darba padarīšana, tas arī ir tāds diezgan svarīgs punkts. Labi, iedot tos bonusiņus, tomēr tāds gandarījums, es par tām sajūtām, bet man ir vēl, ka tu nokritīsi no skatuves, vai jās mums tev būs jāpalīdz tomēr. Bet tātad, no ziedojot asins, kas nāk pateicībā?
2: Ziedot asinis. Nāk pateicībā ir kompensācija par ziedotām asinīm, kas ir 4,27, līdz ar to ir jāpaņem arī bankas konts līdzi, ja vēl. Vēl, protams, no šī te kompensācijas ir iespējams arī atteikties. Jā, un tad tas ziedojums aiziet donoru kustības veicināšanai, nekur viņš citur nepazūd. Tad ir uzkodu paciņa un, protams, ir arī brīvdiena, ko saskaņot darba devēju var izmantot gada laikā vai pievienojumu pie atvaļinājuma vai izmantot citā dienā. Tā ir apmaksātā brīvdiena.
0: Nu, re?
1: Izklausās labi.
0: Diezgan ilinoši, es pat teiktu.
1: Tamēr mēs sakam paldies. Rinda, man prieks tur kuplinās pie asins donoru autobusu, kas šodien ir atbraucis pie mums ciemos uz laukumu pie tirdzniecības centra Origo, bet brīvs vietas tur noteikti pietiks līdz četriem varēs.
0: Un mēs jau vēl tiekamies.
1: Mēs jau tiekamies tieši tā, un ja ir kāds jautājums par ziedošanu vai citām lietām, tad droši var arī WhatsAppā uzdot 284-47744.
2: Jā, es gribētu vēl arī piebilst. Tagad ir atvaļinājuma laiks. Atceramies, ja jūtamies labi, ejam garām asins ziedošanas vietai, iegriežamies, palīdzēsim, jo tas vitāli noderēs pacientiem.
1: Tieši tā. Paldies, paldies, Tamāra. Reiku ar visiem aplausiem. Un pavisam drīz jau šeit studijā mēs ķersim rokās būt.
0: Dzirdi kādu dziesmu? Tā saka, mēs esam ļoti patīkami satraukušies. Ir sarunas ar tevi un dzirdēsim arī, kas tev muzikāli jauns, ja?
3: Aha!
0: Bet runāsimies pēc brītiņa. Tagad The Pointer Sisters.

0: Ir 12:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparolu! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: pie mums studijā. Mūsu izbraukuma svinīgajā starpiem studijā šeit laukumā pie tirdzniecības centra Origo un arī pie valsts asins donoru centra autobusu, kurā šodien visu dienu var nodot asins. Ir ieradies viens miniatūrs cilvēks ar milzīgu harizmu.
1: Saka vēl viens miniatūrs cilvēks.
0: Tāpēc jau es tik droši to piemini, jo zin kā citādi jau var būt tā painoties.
1: Man apsēsties?
0: Tu var apsēsties, jā, gud, lai tu mūs redzētu labāk vienā līmenī, ja?
1: Pie mums, tie mums būt čau!
2: Nu čau, draugi!
0: Būt čau!
1: Kā tu jūties, būt?
2: Vispār?
1: Jā.
2: Nu tā, ja ļoti detalizēti, tad morāli labi, fiziski varētu varbūt galva bišķi mazāk sāpēt, pēdusi esmu, padzērusi esmu, tā kā gatava ziedot arī pēc dziesmas asins, jā. Nu, ja man ļaus.
1: Tu esi darījusi to?
2: Kā reiz neesmu, jo pēdējo reizi, kad es mēģināju, tad, kas bija ļoti daudz gadus atpakaļ, tad es nebiju tie 50 kilogrami, vai cik tur tā atļauj.
1: Jā, 50, jā.
2: Jā, un tad es tā kā sapratu, hei, jāpieņem es svarā.
1: Jūs varētu jums padalīties un iedot pa kādam kilogramam, ja jums vajag.
2: Man tas ir vajadzīgs, paldies, man ir ļoti labi.
1: Es labprāt padalīšos. Tad tu to neizdarījusi, tad tev nav tā pieredze, bet klausies par to veselību runājot.
2: Jā, man patīk šī tēma,
1: parunāsim, paldies. Jā, un ar pēdējā laikā mēs te vienā nedēļā padzīvojām, mēs pa ziņu virsrakstiem ar savām veselības likstām. Kā tu tagad jūties?
2: Es jūtos vidēji, normāli. Bija laiks, kad varēju, es vienkārši dabūju smadziņas atricināt nesen. Tie, kas nezinu, jā. Jā, galīgi nelāgi, bet pagulēju. Tagad lēnām atsāku treniņus, ļoti lēni un maigi. Izmēģinu savas robežas. Sapratu, ka bench presi šobrīd nebūs. Jā, tas ir guļus un spiest nav laba ideja. Bet ļoti daudz ko citu darīt var. Par sevi jārūpējas un kustība lēnītēm atsākt ir skaisti.
0: Es gan šo biju palaidus garām. Vai tev drīkst jautāt, kā tu tika pie smadziņas atricinājumu?
2: Dzeltenā presa jau izrakstīja visus rakstus, tāpēc es domāju, ka viņi vairs nerakstīs. Es vienkārši, es noģību pilnīgi no zilgais, no nekurienes, nezinu kāpēc, bet es noģību un atsitu galvu un tad pamodos un tad halo, tā kā smieklīgi.
1: Un tādā gandrīz svētku dienā tas notika tev, vai ne?
2: Jā, kā reiz tieši izdevām dziesmu, mēs tieši ar Kristeni bijām, izstaigājām televīziju, izstaigājām rādio, bijām ciemos pie jums uz stāriņu, un tad tajā naktī, surprise! Bet nu ko tas ķermenīts neizdomā, dažreiz viņš gribēja, lai man ir atpūtas nedēļas.
0: Lai tu pievērs vairāk uzmanības tam.
2: Nu tā ir, jā.
0: Jā.
1: Jo tieši tajā laikā es arī atrados slimnīcā, es savu pusmaratonu mēģināju noskriet, un guļot, un tas arī uz visiem cilvēkiem, kas veseli šobrīd ir un var ziedot, jo tas ir man šeit tas pirmais, kas jāsaprot, jābūt veselam. Guļot, tu saproti, cik ļoti mēs ikdienā maz novērtējam to veselību.
2: Jā, 100%.
1: Tā pieņemam, kā pašsaprotam kaut ko.
2: Jā, un tieši tie veselības izaicinājumi, vismaz manā personīgajā dzīvē, ir bijuši tieši tās pieredzes, kuras pagriež dzīvi atžgārni otrādi, kāreiz arī pirms tiem daudziem gadiem, kad es gribēju iedziedot asins, man pateica, hei, bišķiņ svaru vai tā kā pieņem. Un es pati, šīs pieredzes un situācijas liek sapurināt sevi un saprast, ka hei, es tomēr pirmajā vietā un tad tikai var mēģināt palīdzēt citiem.
1: Un, ja var palīdzēt, tad tas ir jādara, jo tad, kad tu atrodies tajā stāvoklī, kur ir nepieciešama tā palīdzība, cik svarīgi ir zināt, ka tev viss ir.
2: Tieši tā.
1: Jo iedomāties to situāciju, kā ir bieži vien asins donoru centrs, ir teicis, mums ir iztrūkums asiņu. Nu, man pat ir bail, kā tas ir, ka tev vajag palīdzību, bet īsti nevar palīdzēt.
2: Jā, tas ir
0: Par tām situācijām, ka tas var būt, nevis var būt, bet ka tas ir akūti nepieciešams, ja te vēlreiz uzskaitīsim, tās ir smagas dzemdības, akūtas un arī plānotas operācijas, onkoloģiskas saslimšanas un to ārstēšana, motociklu, auto, mašīnu, avāriju, seku ārstēšana, apdegumu ārstēšana un, protams, vēl var uzskaitīt.
1: Nu labi, un vēl viena lieta, ko es nekad dzīvē nebija iedomājies, ka mēs ar pusēdēsim runāsim ēterā par veselību.
2: Jā, bet
1: te nu mēs esam.
2: Bet tā ir taču vissvarīgākā tēma.
1: Jā, bet tev šķiet, ka tu būs mūžam jauns un tu par mīlestību dziedās un siekals tek un vēl neskas, vai ne?
2: Jā, bet es arī nesen reflektēju par to, ka jau no bērnības īstenībā man dieviņš ielik tādas kārtas, ka man jau no bērnības vajadzēja sākt domāt par veselību. Tāpēc es ļoti agrā vecumā beidzu tusēt, beidzu iet uz bāriem, beidzu, teiksim tā, sāku ļoti agri rūpēties par sevi, jo ķermenis, dzīve, apstākļi piespieda. Un tagad jau liekas, ka viss ir ļoti labi, jūtos labi savā ķermenī, man ir spēks, enerģija, es tam veltu katru dienu laiku, un ja man ir šis resurs, tad aiziet uz busiņu.
1: Aiziet uz busiņu, un pirms tam ar kādu dziesmu, ko tu mums esi atnesusi?
2: Jā, mēs ar Kristeni nodziedāsim palīgā. Mēs šķiet ļoti dziesma, kas ļoti piestāv šodienai.
1: Jā.
2: Uzsaukums visiem, kas te ir un dzird un nedzird, ka mēs šodien, mūsu misija un uzdevums šodien ir palīdzēt.
0: Jā, steidzam palīgā.
1: Ļoti labi. Bū pie mums un dziesma palīgā.

0: Nu, šī ir šodienas himna.
1: Jā, nākamās dienas.
0: Jā, nākam palīgā. Nākam palīgā šeit pie laukuma pētniecības centra Origo Bull. Pie mums viesos mūsu...
2: Nu, izklausījās jau, ka tev viss ir ļoti labi. Un par to mums tiešām liels prieks. Super. Kas par jaudiņu? Paldies.
0: Es sajūtos. Zini, simtē debija ir tas dejotais.
1: Jā, ļoti labi.
0: Es sajūtos, kā tas simtās devīs dejo.
1: Jā, tieši tik poši, es jūtu tam atbalstu.
0: Jā, es ļoti labi jūtos. Tā kā viss, kas jūtās labi, nāk ciemos šodien.
2: Es savukārt sapratu, ka dziesmi jau ir paspējis pielipt, jo es kaut kā zināju vārdus.
0: Griežās, mums arī. Un tev šodien vēl viena dziesma iznāca. Nu, šajā nedēļā.
1: Jā, man vesela kaudzīte.
2: Kurš tas spēj izsakot?
1: Jā, šis tāds čakls mēnesis.
0: Ļoti labi, ļoti labi. Prieks, ka šajā čaklajā mēnesī atrad

0: mums. Jā.
1: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biespiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
2: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
3: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos!
6: Top!
7: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
8: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņš dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2 līdz 4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
9: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 eiro kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 eiro. Mego, tālu nav jāmeklē.
10: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benu e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. HTR zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
13: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89. Skābais krējums 450 gramu 1,59. Ķirši 1 kg 6,79.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
15: Izkrasi tās ārā!
14: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
16: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
17: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
18: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai

Alkometrik LV. Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.

0: Salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garāžā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 € vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Lielatlaides Zvenu aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uztura bagātinātājs, neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē Lielatlaides Zvenu aptiekā.
4: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
5: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņu vairāk – Metropole Optika LV.
4: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Mēs, AJE produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
8: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJE produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūstu 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV strādā ar prieku.
9: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklēti partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
10: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
11: 10 kūtī dētas vistu olas, €79. Biespiens 9%, 1 kg, 3,49. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59.
10: Lidl ir vērtīgi.
12: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
13: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešparadīzē.
14: Mums ir viena asinsrita. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi. Pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaud savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
15: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru. Donor centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio Star FM.
16: Ko tev gribētos? McDonald's vīstiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vīstas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
17: Radio Star FM laika ziņas.
18: Piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
19: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažreiz iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas nunās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grāda dzīme. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē uz Zemgalē uzspīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu, vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes, bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām izlaicīgi līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes, gaisa temperatūra 14-19.
20: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši. Labāk!

Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Starfem dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus. Nāc ciemos! Šodien svinam Pasaules asinsdonoru dienu laukumā pie tirzniecības centra Origo.

0: Izbraukumā dienvidu un pēcpusdienu. No 2012. līdz 16. no laukuma pētniecības centra Origo. Oskars Lebers un Mērūzīt. Jūsu uzmanībai. Labdien!
1: Tu mani to norunājies tieši tā kā stacijā runā, kad nākamais vilciens pienāks.
0: Es ceru, ka viņi beidzot mani pamanīs un uzaicinās.
1: Šim, tev vajadzētu kļūt. Tev vajadzētu dzirdējās. Vivi, ja meklējat jaunu balsi, ir viena no labākajām balsīm tepat Vlakus laukumā pie tirdzniecības centra Origo, bet arī par sev komplimentus es pēc tam stāstīšu. Es mēģinu atrast tos īstos komplimentus, lai veltītu mūsu viesim Haraldam Eglem, kurš parūpējās par to, lai te pavasarī tās mūsu asins kūsātu un pēc tam ar labām sajūtām mēs varētu arī iedarīt labus darbus, jo tu dāvāji mums labus darbus pasaules čempionātā. Latvijas izlases hokejs Haralds Egle pie mums studijā. Čau, Harald!
2: Čau, paldies par uzaicinājumu šeit ierasties. Fantastisks notikums diena, vienkārši super šis pasākums.
1: Jo tu pats arī teici, labi, sākam ar pašu pamatu. Vai tu esi kādreiz ziedojis asins, Harald?
2: Pats es neesmu, bet katra reize pienāk pirmā reize, kas būs šodien.
1: Varētu būt šodien, tu to varētu būt, jā.
0: Protams. Tu pēc tam pienāks arī pastāstīs, kā tev gāja. Jā,
2: tiks darīts, jā.
1: Tu nav bail no adatām?
2: Nē, nav.
1: Nu kā tev ir bail?
2: No čūskām.
1: Tiešām?
0: Nu, uz ledus īpaši nav sastopams.
2: Uz ledus tas nedrauk.
1: Tāpēc tu izvēlējies hokeju.
2: Tur ir tālāk no čūskām.
1: Sapratām, skaidrs. Jo taču gana bieži jums tur ir visādas pārbaudes hokejā jātaisa, nevis kaut kas tur.
2: Protams, jā. Mums uz ledus nelaidīs spēlēt, ja tu neesi pilnībā pārbaudīts, vai tev ir viss kārtībā no A līdz Z veselībā.
0: Iekšķīgi un ārīgi.
2: Jā, tieši tā.
1: Tad pēc būtības vajadzētu būt, ka tev nevajadzētu izkrist kādā no tiem, jo, nu, vecums tev ir kā atbilst, 18 līdz 65 tev ir, vai ne? Tu tikko apaļonos, vai ne, 30. Tā ir tavs laimes. Tev ir vairāk par 50 kilogramiem.
2: Es varētu
0: vienā uz atcilēks, ka varētu
2: diviem
0: būt.
2: Cilvēkiem varētu palikt.
1: Vienā kājā tur tiek, jā. Vakar nesvinēja neko. Futbolu. Ne, jo vakar, ja lietots alkohols, te nedar. Mēs skatījies futbolu.
2: Futbols tik pastīts, bija šī atklāšana ceremonija, bija ļoti labi.
1: Šakira tur bija.
2: Jā, jā.
1: Paēc izgulējies atpūties.
2: Vienmēr.
1: Tev ir atvaļinājums tagad, jā?
2: Jā. Nu, tagad, jā, šis periods, šis mēnesis, es tiešām esmu paēdzis, izgulējies un atpūties.
1: Un vesels, un neesi arī slimojis. Ļoti labi. Un daudz šķidrums arī izdzerts, ko tu arī ūdeni paņēmi.
0: Haralda, vai tu zini, kāda ir tava asins grupa, vai tu tikai tūdeļ noskaidrosi?
2: Tūdeļ noskaidrošu.
1: Jā, nav tā, ka tas ir tādas pamatzināšanas, ko jums tur liek iegaumēt savus numurs?
2: Nē, to.
0: Bet katrā ziņā ir mums arī informācija par to, kuras ir tās populārākās asins, vai kur trūkst visbiežāk. Tātad starp interesantiem faktiem par asins ziedošanu visbiežāk pārliešanai trūkst rezus negatīvu asiņu, jo tādas vispār ir tikai 15% cilvēku. Visu grupu un rezus piedarības asins ir vienlīdz vērtīgas, tas gan ir fakts. Pieaugušam cilvēkam asins ir aptuveni 7% no ķermeņa svara. Apmēram 5 litri tie ir, un veselam cilvēkam ir apmēram 25 triljoni eritrocītu. Latvijā gada laikā no donora asinīm sagatavo 15 tonnas eritrocītu masas, 2,2 tonnas trombocītu masas un 25 tonnas plazmas. Lūdzu, es šo visu pārprasīšu pēc tam.
1: Jā, paldies tev. Mēs ar Haraldu būsim gatavi. Mēs iegaumējām. Haraldu, nu atgriežamies tad tajā pavasarī čempionātā. Nu, kāds ir sajūts pēc čempionāta, pēc šī čempionāta?
2: Nu, kopumā jau atskatās ļoti labs, tāpēc, ka tik vairāk rekordi gāsti bija otrā augstākā vietā vēsturē. Bet, nu, protams, bija tas ceturtdaļfināls tāds, ka tā bija tāda sajūta, ka neizmantot iespēju.
1: Jā, bija
2: tāpēc,
1: tā, jā.
2: Jā, protams. Bet, nu, atskatoties kopumā jau, es domāju, ka ļoti pozitīvi, ka mēs daudz pozitīvas emocijas varējām mūsu atbalstītājiem sniegt.
1: Jo
0: noteikti.
1: Mums arī ir iedots sauklis kopā ar tevi, esam vienot gan uzvarās, gan brīžos, kad mums viens otram jāpalīdz. Tad, kad tās uzvaras ir, un vispār arī šāds čempionāts ir, kā tu izskaidrot? Nu, kas jums tur sagāja? Jo sagāja labi, vai ne? Viss tur. Ir kaut kā tu jūti, ka tu šitais čempionāts, un mēs kaut kā atšķiramies no iepriekšējā gada?
2: Nu, aspekti ir dažādi, tāpēc, ka tas čempionāts nāk dažādās vietās, jā, dažādās hallēs, valstīs, dažādas sastāvdēk novākti, un šogad vienkārši sakrit tā, ka mums bija smags sākums, viss sanāca, pirmās mums spēles bija pret finālistiem, jā, praktiski, tā kā, jā, un tas, es domāju, arī labu lomu nospēlē tas, kad mums uz tālāko turnīru gaita, mēs jau sapratām, ka, nu, tas bija tas tops, ar to var spēlēt un cīnīties, un kopumā šogad bija ļoti, ļoti labs kolektīvs, kad visi bija tā kā viena ģimene, un es domāju, tas baigo lomu spēlē.
1: Ka viens otram arī palīdz.
2: Jā.
1: Kā rūpēties par veselību šādā čempionāta laikā, jo nu, tur jābūt ir diezgan 100% labā veselības stāvoklī, vai ne?
2: Nu jā, kā Kaspars Daugaviņš teica, ka tas ir jauna cilvēka čempionāts, kad Vācijā vairs nepavilk šitā, cik tur ir sanākums 7-8 spēles, 12 dienās, 15, nu kaut kas tāds. Un tas ir nežēlīgs grafiks tādā ziņā.
1: Nu, jā.
2: Jā, regulārā sezonas laikā mums, kad mēs spēlējam, mums netu nekas tāds nav. Mēs tur divreiz, varbūt trīsreiz nedēļā spēlējam. Tā kā, nu, tad ir ļoti jāpiedomā pie pareizi ēst un daudz gulēt. Nu, tad
0: pamats.
2: Jā, pamats, ka starp spēlēm, nu, tev ir jāiet pagulēt. Un labi aizgaļās gan pa dienu, gan panākt. Tas ir
1: viss
2: čempionāta laikā, jā, tas ir pats svarīgākais aspekts.
0: Klāb, es par psiholoģisko pusi es pieļauju, ka no tā pacilātības sajūta par to, ka tu esi savas valsts izlasē un arī paceļ spārnās, vai ne?
2: Nu, jā, protams, bet tas arī ir to izbaudīt, sanāk tikai, tā teiksim, ar pieredzi, ar gadiem, tāpēc, kad, kā jūs labi zināt, mēs spēlējam un pēc vienas spēles mēs esam vislabākie pasaulē, jā, un pēc vienas esam vissliktākie pasaulē.
1: O, jā, pastīsimies Vatsapā, ko rakstu.
2: Jā.
0: Divāna eksperti, ko saka?
2: Jā, un tie ir tādi amerikāņi kalniņi, kur tiem, kam ir pirmie gadi, pirmās pieredzes, nu, ja viņi pa daudz tajā visā ieklausās un uztraucās par to, tad ir ļoti grūti emocionāli. To visam iziet cauri, tāpēc tā kā ir mums tāds, nu, teiciens praktiski ir, kad tu nospēlē, tad tu pēc spēles iet dušā un dušā nomazgā visu to spēli, kad tu esi aizmirst un tu jau izēji ārā un tu domā par nākamo. Tālāk jau skaties.
1: Jā. Parunājam par Norvēģiju. Kā jūs
2: viss jau nomazgāt.
1: Viss kārtībā. Kā jutāties par Norvēģijas to rezultātu? Nu, paskatījāties to spēli kaut kādā veidā vai jutāt līdzi? Vai?
2: Nu, nē, mums jau pašiem bija pēc tam ceļošana viss pārējais, tur, kur mēs bišķi pastējāmies, tad jā. Bet, nu, protams, mēs jau gribējām, lai Norvēģiem tiek, lai
1: uzvar,
2: jā.
1: Ir tā sajūta, ka mēs tā kā, nu, labi, Norvēģija nav gluži baigā mazā valsts.
2: Bet, nu, kokajā
1: viņi ir nabadziņi, jā.
2: Kokajā viņi ir tādi paši kā mēs, nu, nu, tas sajūts arī mums vairāk ir, jā. Tā kā tuvāk Norvēģi nekā kanādieši.
1: Kaut kā tā, jā. Tā kā maleč, viņi izdarīja kaut ko tādu, ko mēs esam sajutuši. Bet mēs noteikti sajutīsim vēl, Haraldi.
2: Es domāju, ka jā, mums viss tikai priekšā ir tagad.
1: Vai ne?
2: Cik mums bija tur 120 debitanti šogad?
1: Jā, vai ne?
2: Kā visi priekšā.
1: Klau, tu spēlēji tagad Čehijā, pareizi.
2: Jā.
1: Čehijā tu spēlēji. Latvijā ik pa brīdim sporta klubi iesaistās. Es nezinu, kā ir ar asins donoru centru, bet iespējams arī asins donoru centrs sadarbojas ar kādu sporta klubu un aicina cilvēku ziedot. Jums nav kaut kā, nu, vai, nu, kādā no klubiem, kur tu esi spēlējis, vai Čehijā, tu esi kādreiz kaut kādā labdarības akcijā, tur kaut kas tāds notiek vispār?
2: Jā, arī. Jā? Jā, arī, palaikam, šādi pasākumi ir viskaut kādi, kurai iesaistā gan
1: kur ir kaut kas jādara, jā.
2: Gan arī tādiem, kuriem reāli vajag slimnīcās, nu, akūtu vajag, jā, un jā, ir šādi labdarības pasākumi, konstanti notiek.
0: Kā tev iet ar čehu valodu?
2: Nu, tā, saprotu, bet tā
0: intervijā grūtāk būtu, jā?
2: Intervijā būtu grūtāk, jā.
0: Čehu radio.
2: Čehiem vispār, viņiem tā valoda ir kopā, tā kā čehu, slovāku, poļu, ukraiņu, nu tā no vispār bišķi.
0: Jā, kārtīgs slāvu miksiņš.
2: Jā, jā, jā.
1: Atklāj mums tagad vienu lietu. Ko hokejisti skatās čempionāta laikā?
2: Nu, šogad mēs skatījāmies Eiroviziju, protams.
1: Jo mēs skatījāmies.
0: Žāka Liena nav blakus, lai to dzirdētu.
1: Bet Liena būs stūlīt, Liena būs. Tūlīt arī būs. Tā kā mēs tev sakām milzīgi paldies, Haraldi, ka tu biji pie mums šodien atnācis. Latvijas izlases hokejas Haralds Egli. Jā, ja tev stāties rindā, tā rinda kuplinās. Un jāmēģina pirmo reizi noziedot asins.
2: Tieši tā.
0: Un tad gaidīsim atpakaļ ar atsauksmēm.
1: O, jā.
0: Tev veiksmīgi pirmā reize.
1: Haralds Egli pie mums. Un pavisam drīz atver.

0: klausoties tikai nu pat, kā pieslēdzies, tad tu klausies radio starvem, un mēs šodien raidām no laukuma pie tirdzniecības centra Origo, un tam visam ir viens liels un cēls mērķis vispasaules. Donoru diena, kas faktiski tiek atzīmēta katru gadu 14. jūnijā, bet kaut kā mums diezgan bieži iekrīt te būt ap 11. 12. jūnijā, tā ir piekdiena, un arī šodien mēs šai sakarā te tiekamies. Un tiekamies arī dzīvajā ar dažiem mūsu klausītājiem, kuri ir atnākuši ziedot asins.
1: Jā, ne tikai viesi mums no mūzikas un sporta pasaules, bet viesi arī no rindas ir noķerti. No rindas, kas ir izveidojusies pie asins donoru centra ziedošanas autobusu. Un Solvit, mēs esam pārķēruši. Solvit, čau!
2: Sveiki!
1: Mēs to rindu esam pierezervējuši tev, neuztraucies.
2: Liels paldies.
1: Tur tu vēl tiksi. Solvit, tas galvenais iemesls, ne tikai tavs smaids ir tas, kāpēc tu esi atnākusi pie mums uz studiju šeit, lai parunātos, bet tu to darīsi pirmo reizi.
2: Jā.
1: Kā tu jūties?
2: Man bail.
1: Kāpēc?
2: Man bail no adatām.
0: Tiešām?
2: Jā.
0: Bet neskaties vienkārši. Es tā daru. Es neskatos.
2: Es arī mēģinu. Es mēģinu.
1: Bet kāpēc tu nolēmi? Kāpēc tu nolēmi pārvarēt šīs bailes, Solvit?
2: Tāpēc, ka man ir diezgan svarīgi palīdzēt cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams. Mm-hmm. Un ja tas var tiešām nozīmēt ļoti daudz, ko un tas cilvēks var izdzīvot, tad es vēlos to darīt.
1: Bet kas tad to lietas darīt? Vakar, aizvakar, pirms gada, pirms diviem?
2: Kaut kā nebija varbūt nobriedus tam visam, jā. Bet šodien man bija laiks. Es vienkārši izgāju ārā no Origo un skatos, ka tur ir tas busiņš. Labi, Solvit, ej!
0: No īstiem brīdim un īstajai sajūtai ir jāatnāk un nekad nav par vēlu.
1: Bet, 66
0: ir par vēlu.
1: Tas bez pārmetumiem. Kaut galā protams. Es pats to pirmo reizi darīju Solvit pagājušo gadu.
2: Nu re?
1: Un zini, cik labi es jūtos pēc tam.
2: Es ticu.
1: Es biju pirmkārt lepns. Otrkārt, es izmantoju to brīvdienu, Brita. Es arī nezinu.
0: Man rīt viņš nenāks uz darbu. Rīt viņš
1: rīt
0: ne, rīt ņem brīvdienu.
1: Rīt es nebūtu.
0: Tā
1: brīvdiena to Solvit pienāks.
2: Jā, tikai tā lieta, ka es nedzīvoju Latvijā, tā kā šī brīvdiena man laikam iesecer.
1: Labi, iet, no kurienes, kur tu dzīvo, Solvit?
2: Stokholmā.
1: Stokholmā?
2: Jā.
1: Stokholmā arī tāds busiņš braukās.
2: Jā, ir mums, jā. Bet nē, es saņēmusies.
0: Nu, varbūt šodien tā iepatiksies, ka sanāks arī zviedriem
1: piepalīdzēt. Uzsēdināsim uz adatu, Solvit.
2: Jā.
1: Solvit, ja tu gribi, lai mēs tev ejam paturēt roku, mēs to izdarīsim.
2: Es ceru, ka nevajadzēs. Es
1: bet tiešām, ja vajag.
0: Es uzlikšu vienu garo dziesmu, tad mēs varam abi iet.
1: Un mēs aiziesim, tev paturēsim roku.
2: Labi,
1: sarunāts. Tu esi liels malicis.
2: Jā, paldies tev,
1: kas esi saņēmu uz drosmi.
2: Paldies.
0: Solvit šodien tiešām burtiski pati arī apliecina to, ka mums ir viena asins rita, un šis ir sauklis, ko nenoguruši turpināsim arī šodien atgādināt. Un tas ir kaut kas tāds, ko vajadzētu atcerēties diendienām. Mēs jau šodien arī runājām ar valsts asins donoru centrā pārstāvu par to, ka nu ne tikai svētkos vai īpašos datumos tas ir jāatceras, bet nepārtraukti.
1: Jāsaka. Un ir jāļaujās tām pirmajām reizēm, viņas ir ļoti īpašas.
0: Jā. Nu tad kaut ko tādu asins riti uzlabojoši, ja? Tagad paklausīsimies.

0: looking good, sounding good, gan izskaties labi, gan izklausies labi, vispār visas ceru, ka ir super labi kopumā. Liene atvara mūsu starptautiskā superzvaigzne. Atradusi iespēju, atradusi laikumu, arī atnākt līdz starpim studijā. Čau, Lieņu, prieks tevi redzēt, arī dzīvajā beidzot.
1: Nu, atvar,
2: prieks ir būt šeit.
1: Mēs par atvaru tev saucam, jā?
2: Jā.
0: Man grūti, man tev gribas par Lienu
2: jau. Nē, man jau drīkst, cilvēki jau zina, man jau Instagrams arī ir atvaru.lien, kā nekāds noslēpums jau nav, bet...
1: Varbūt tā arī atvaru.lien. Lai ir pilnais, kā tev iet?
2: Labi!
1: Jā!
2: Ok! Ir forši atnākt par labiem mērķiem iestāties. Nav jau nekāds noslēpums, ka es ļoti bieži arī nāku ēst uz Origo augšā. Poste! Vo! Tas un tad, ja gadījumā kāds ēd, postē var nākt arī par es asins nodot. Mm-hmm. Es tikai nevaru saprast, vai pēc ēšanas drīkstēja. Man liekas, ka nē, ne? Vai drīkst?
1: Drīkst!
0: Drīkst, drīkst tieši vēlams. Ja
2: nu redz, tad jāiet pārēst, tad jāiet asins nodot.
1: Jā. Mm-hmm. Ja tu pagājušo gadu, kad mēs gājām kopā, tad nenodevu toreiz.
2: Nu, es esmu no bailīgajiem, jāsaka godīgi. Es neesmu reiz izdarījuši šito, bet man ir jāsaņemās. Es jau zinu, ka jāsaņemās. Varbūt šodien ir tā diena.
1: Jā.
0: Tu te padzīvojies ar mums kādu laiciņu, varbūt sajūtīsi.
2: Nē, nu,
0: gatavību.
2: Es īsti pat nevaru atbildēt, kāpēc iepriekš neesmu to izdarījusi. Man liekas, man bijuši ir kaut kādi apstākļi, kuros man nav sakritusi. Nu, sakrituši, piemēram, ka tu tur
0: es pie visu faktoru vajadzīgie, vai ne?
2: Bet, nu labi, rīt man ir divi koncerti, rīt es nevaru. Rīt visi ir aicināti uz Splendid, ja kas, bet pēc
0: Splendid... Bet biļešu vairs nav.
2: Nē, vakarā nav, pa dienu vēl ir. Pa dienu es varu iedot, ja kas atlaišu kaut tornādo 10, vakar solīgi tornādo, man ir labi humori izņemt. Bet par asinīm runājot, nu, pēc Splendid, droši vien, ka jāiet noliet bišķi ir sevi nost.
1: Kā bija pēc Eirovizijas, gribējās kaut ko noliet?
2: Nu, pēc Eirovizijas... Nu,
1: tas daudz prasa, vai ne? Tu domā, ņēmi, tas smagums diezgan paliels bijis.
2: Nu, bija labi. Nevar jau sūdzēties, iedomājies cilvēku. Katru rītu krāso profesionāls make-up artists, pēc tam tev vēl komandas biedri nes brokastis, jo tu neesi paspējis paēst, tad tev kāds apģērbi. Nu, tu principā tā kā bērns arī visu laiku dzīvo, tev visus paplāts iedot. Nav slikt, nu, pa ko sūdzēties? Nu, pēc tam atbraucot apakaļ bija tā, ka tu pamosties un tu izties pēc kartupeļa.
1: Jā.
2: Pasties spoguli un liekas bāc.
1: Bāc.
0: Kur Jāna?
2: Kur Jāna, kas man tagad krāsos?
1: Jā.
2: Bet, nu nē, nu forši piedzīvojums, mega milzīgs. Kaut kas tāds, ko, nu, jā, to pat īsti nevar, man liekas, nevienu iebrīfēt. Es taču iepriekš arī runāju ar Donu tur, ar citiem māksliniekiem. Viņi tur, tev būs jāiet cauri šim, un es jau mentāli gatavojos. Man likās, forši būs. Nu, neviens manī nevarēja sagatavot tam, cik tas ir emocionāli un fiziski nogurdinoši, ka tu visu laiku esi pārgurs. Tam to neviens tev...
0: Cik tev dienas tur kopumā bija tajā režīmā?
2: Nu, divas pilnas nedēļas bija rītīgas turbo režīms, bet, nu, pirms tam jau visi tie mēneši, principā 14. februārī, kā bija uzvara supernovā, dzīve beidzās. Un es vēl smējos, es atceros, Bāliņš bija tas frukt, kas pateica, nu skatoties, atvaroju tagad dzīve būs tikai pēc Eirovīzijas. Un es domāju, ko tu tur runā, kāda dzīve pēc Eirovīzijas? Un izrādījās, ka viņam bija taisnība.
0: Ja, gaišaģi spējas. Klau, bet no, tieši no vīnas piedzīvojuma vai ir kaut kas tāds viens vai dažas lietas, ko tu tā īpaši sev paņem līdzi un kas ar tev paliks mužīgi?
2: Nu, to sajūtu uz tik lielas skatu vislaikam neviens nevar īsti arī izstāstīt, kamēr tu pats tam neesi izgājis cauri. To foršo, tās foršās draudzības, kuras es ieguvu ar tiem dalībniekiem, jo zin, ka es arī esmu
0: iepriekš... Tā arī izskatījās no malas.
2: Nu, es esmu fans bijis Eirovīzijā, un tu vienmēr skaties uz tām superzvaigznēm un tā, vai ne, un tagad tu saproti, ka tev tu superzvaigznes ir draugi, un tas ir tā ļoti interesanti. Mēs joprojām tur ar kaut kādiem dalībniekiem sarakstamies, mums tur tie kopšat ir, un tu mēs kopistiski troļojam fanus arī, piemēram, mēs tur ar Beļģijas un to Rumānijas meiteni, mēs visu laiku repostojam pilnīgi stulbs video, tur kaut kāds baložas, kas griežās uz riņķa un kaut kāda interesanta mūzika fonā. Un tā, un tad, nu, tas piedzīvojums jau nebeidzās, man liekas, ka viņš tev vēl ilgus gadus nāk līdzi, jo tā fanu bāze ir milzīga, un tas, man liekas, tikai forši ir. Es redzu arī, piemēram, tikko es izdevu jauno dziesmu, vai ne? Un tāpat tās, es jau redzu, man ārzemnieki cik neraksta, kā viņi ir skrējuši tulkot un kā viņi klausās, un visās playlistēs ir tā kā, tas, jā, nu, atpazīstamība un tas vilnis ir milzīgs. Tā kā, tikai pozitīvas lietas var teikt. Nu, vienīgi tas, ka tad, pēc tam atbraucot 4-5 dienas, tu guli zvaigznītā gultā, skaties griestos, bet forši. Kāpēc ne?
1: Bet tu guli, tāpēc, ka tas viss ir beidzies, un, nu, kā es tev domāju uzdodot šo jautājumu par to atliešanu, bet ka tas tā kā viss tu mēģini no tā tikt vaļā, vai arī tas, ka, nu, tā vairs nav, nu, tāds tukšums, jo tu saproti, ka tas viss process dzīvē ir beidzies?
2: Nu, es teiktu, ka nebija man baigā depresija, to es nevaru tā. Es tur biju savā sarunvalodā ielikus ko TikTok, un tad, protams, īstās preses pārstāvi bija paspējuši viņus tur kaut ko jau uzpūst dziloni no nekā, bet pārsvarētas tā gulēšana zvaigznītē ir tāpēc, ka tu esi fiziski pārguris. Man, piemēram, arī es tikko atlidoju, tā bija, manuprāt, svētdiena. Nākamā rītā man bija TV. Es biju gulējis kāds 3-4 stundas. Un tad, nu, un pēc tā TV man tur vēl kaut kas, un tad tu saproti, ka tev tas nogrums ir milzīgs. Nu, un tad tā zvaigznīte jau automātiski tur rodas, jo tu vienkārši negribi neko darīt, tu gribi vienkārši atpūtināt ķermeni. Bet ilgi baigas nevaru tā. Es esmu no tiem skaļajiem.
1: Nu, nedrīkst tev arī, tu tomēr esi, nu, tādā ieskrējienā. Tu nevar 100
0: metri. Tā kā tu teici, tas vilnis ir.
1: Tu nevar 22 kilometri skriet un 19. apstāties. Nu, tā ne. Nevajag darīt.
0: Tas nebija pareizs lēmums, jā, tā nebija plānots. Bet tev, es ceru, ka, nu, sanāk to vilni ar laso noķert un tad sērfot turpinās.
2: Jā, man jau liekas, ka, nu, es varu būt pateicīga, ka man ļoti veiksmīgi arī visi tie soctīkli rezonēja ar faniem un ar visu ko, jo tas atbalsts bija tiešām nereāli liels. Es nezinu, cik valstis man bija tādas, kuras arī uz miljoniem tur skatījumos dabūju. Un,
0: kur ir visvairāk atvars fanu, kurā mēs tīk?
2: Smējies vai nē, bet šobrīd Grieķijā.
1: Opiņā!
2: Un tie grieķi joprojām bombardē.
1: Nu, tur tev dēliņš arī parūpējās,
2: ne? Jā, tas bija Teodors. Tur Teodors bija vainīgs.
1: Tavs piārists, Grieķijas piārists.
2: Vispār nevar vainot tikai Teodoru. Jo man pirms tam, man īstumā bija ļoti žēl, ka mūsu pusfinālā nebija Grieķija. Jā. Jo tas Balkānu valsts it kā balso vienu par otru un tā. Mm-hmm. Bet no Grieķijas arī pirms mūsu pusfināla man ļoti daudz ziņas nāca. Jā. Man nāca arī tur no visādām radio stacijām, no kurienes, kad kāds DJs uzrakstīja, ka pārsteidzo daudz grieķi prasa tieši latviešu dziesmu, ka ļoti daudziem simpatizē un ka jūt līdzi balādei un ļoti patīk priekšnesums. Tā kā
0: uztaustīta, to stīga.
2: Jā, patika tas tā sajūta. Un, nu jā, un tad Teodors ar savu ferto dziedāšanu aizgāja internacionālā līmenī, es nezinu, cik miljonos.
1: Vai ir rau. Malic.
2: Tad jau man rakstīja, brauciet, ņem Teodoru līdzi. Mēs jūs izguldīsim, pabarosim.
1: Bet tu jau arī neesi apstājusies, tā tad jauna dziesma ir iznākusi.
2: Jo.
1: Griežas arī stāriņā.
2: Ļoti
0: mūsu starpā nav nekāda plaisa. Nekāda vispār.
2: Nu, nē, man ar to jauno dziesmu bija tā. Es zinu, ka daļai esmu pieredinājusi klausītājs it kā pie balādēm, bet es arī klausītājiem nekad neesmu slēpusi, ka es palikšu pilnībā patiesa pati pret sevi. Un atbraucot pēc Eirovīzijas, man tiešām, es nezinu, vai tas bija no tās pārslodzes vai no kā, bet man gribējās, lai es uzrakstu dziesmu, kuru es zinu, ka es varēšu braukt mašīnā, attaisīt logus un tusēt līdzi.
1: Jā, jā.
2: Bet tāpat laikā es gribēju arī saglabāt to savu veidu sentimentu tajā. Un paldies arī Jānim Jačmenkinam, ja manam ilgadējam darba kolēģim mūzikā, ka viņš man palīdzēja to visu gan uzrakstīt, gan noproducēt. Un, manuprāt, mums izdevās, jo tur ir gan sentimentiņš, gan labs bītiņš. un var just līdzi. Nu, to, ko es gribēju, to mēs panācām.
1: Nu, pie šīs versera viens rokas horeogrāfija neizlilks tur, jā?
2: Pagā, divu roku, jā, divu, nevajag to jau ne. Uz Eirvizijas skatūs abas rokas tik izmantos.
0: No tūlīt, ja mēģinām, kuras ekstremitātes te kustēsies vairāk līdzi, jo es domāju, pienācis pēc šāda pieteikuma laiks arī pašai jaunajai atvers dziesmai ar nosaukumu Plaisā.
1: Atver, paldies tev!
2: Paldies!

0: Ir 13 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
5: Cūka!
6: Vista!
5: Ņemam abus!
6: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
5: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
6: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
5: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
6: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
7: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 € un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 €, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 €, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola, 3,79 € un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 €. LV svētkos par savējiem.
8: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
9: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
10: 5 zvaigžņu viesnīcas zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšam, fresh and black telti visai ģimenei par 359 €. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
11: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
13: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €, laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 € un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17

0: Max un 3000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
1: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies. Uzdrīksties īstenot savu sapni.
3: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
6: Tikai trīs dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor, Mollers, Natio, Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Ko Jāņos?
8: Jāņos!
9: Top!
10: Lielatlaides Zbenu aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvit 40%, Nateo D, Viteron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Benu aptiekā.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalin Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalin krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Jā, nu tā viskaidri zītā līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
13: No 9. līdz 15. jūnijam. Semenes 3,29 € kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles 3 veidi 165 grami 1,69 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 €. Maxima.
14: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
15: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
16: Kā būs? Pāris dienas un māja gatava.
17: Kā būs?
18: Būs pelēm viesnīca. Labāk būt būvējis droši.
17: Kā es? No Bauroka?
18: Izvēlies Bauroka mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauroka būvē droši.
19: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 €. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 € komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu LUMINOR50. Uzzini vairāk Luminor LV.
20: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļa šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
21: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
8: Calvin Harris.
9: Šovasar Rīgā skanēs viskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfi, Jauncelvē.
1: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti Stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.

0: piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atziņu. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu, vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes. Bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīga līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra 14-19.
2: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Star FM. Labākā mūzika, lieliskai dienai.

0: Dizaina Vils Smits aicina uz Miami. Mēs aicinām uz Rīgas pašu centru, uz laukuma pietiesniecības centra Origo. Labdien no izbraukuma studijas, no kuras jums raida jūsu radio starpiem. Dienvidos, slims vītra pēcpusdienā, no tādā raidā laidā visu
1: dienu.
0: Čau, klausītāji. Čau, Oskaram un čau mūsu brīnišķīgiem viesiem arī šajā stundā. Viens muzikāls duo kopā ar mums, nu vismaz kā duo jūs var redzēt šad un tad un dzirdēt arī var, un tas ir Namejs un Kaspars Ansons. Labdien!
2: Labdien!
1: Tāpēc Kaspars ir Kaspars šodien.
2: Jā.
0: Nav Zetena vai vēl kāds alterego.
1: Šoreiz tikai jā.
2: Šoreiz tikai jā.
1: Kā jums iet?
2: Nu, ļoti labi, man liekas, ka es jau kopš decembra esmu apvainojies uz Kasparu, jo viņš uz nevienu rādio nav atnācis ar mani kopā.
0: Tāpēc, ka viņš brieda mūsu izbraukuma studijā.
1: Jā, ka būs nopietni padarīšanas, jo mēs gal galā aicinam. Jā. Aicinam ziedot un ne tikai ar jums parunāties par vasaras plāniem un par to, kā ir gājis šajā gadā, bet tas galvenais aicinājums ir visiem Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 18 līdz 65 ziedot asinis. Tu esi to darījis?
2: Es īstenībā neesmu, bet tas ir tāpēc, ka man bija ļoti aktīvas sporta gaitas un kaut kāds tāds mīts vai teorija, ka asinis nevar baigi ziedot, jo tad pēc tam viņš tur jāatstrādā no jauna. Bet es īstenībā esmu par to daudz domājis pēdējā laikā, jo sporta gaitas ir beigušās un ir sācies jauns posms un labie darbi ir jādara. Un man liekas, ka katrs tas labais darbiņš, nu, atbildi par kaut ko lielāku.
0: Un ļaujiet mazliet arī te iestarpināt, lai kliedētu šo mītu, jo es domāju, ka tiešām šāda sajūta daudzos valda. Pēc asins ziedošanas patiesībā notiek asins šūnu atjaunošana. Tad, kad tu nodod tā savas asins, organismus nekavējoties sāk atjaunot zaudēto asins apjomu, daži uztrauc, ka asins ziedošana nav veselīga, bet tas ir tieši pretē.
1: Es jūtos ļoti labi, kad es to izdarīju.
2: Yeah.
1: Tāda gandarījuma sajūta.
2: Tu nemelo?
1: Es nemeloju, nē, tas nav tā. Tas,
0: vai te viņš var melot, paskaties?
1: Tas manās acīs, ieskaties manās acīs, tur taču ir tikai vienīga patiesība. Jo tur droši vien ar pēc tā labu koncertu arī jūt ar gandarījumu sajūtu, jo te ir tā sajūta, ka tu esi devis cilvēkiem prieku, vai ne?
2: Jā, protams.
1: Tad te ir tā sajūta, ka tu esi devis kaut ko vēl vairāk nekā prieku.
2: Es ne
0: tikai muzikāls domās.
1: Jā, tā kā mums būs viņš šeit ir, ar rindā varēsim pēc tam iestāties. Kaspar, tu gan esi pie mums bijis šeit?
2: Es vienreiz esmu bijis, jā. Bet es arī neesmu nodot, es vienreiz mēģināju nodot asinis, bet man bija laikam smadzenes atcinājums vai kaut kas tāds bijis, un tad viņi teica, ne, tev bišķiņ jāpagaida, un tad, nu, kaut kā es otrreiz nesaņēmos. Bet vispār, es nezinu, vai šodien, bet laikam ir jādavadās. Jā.
1: Jāsaņemās, jo tā situācija, diemžēl, mēs arī dzirdējām no asins donoru centra to esošo situāciju, tas pieprasījums pieaug, bet piedāvājums
0: ir saruts.
1: Ir samas saruts krietni, salīdzinot pret pagājušo gadu, tā kā mēs ceram, ka šodien mēs būsim tomēr cilvēkos vairojuši šo vēlmi darīt šo labo darbu. Un
0: ja nu kādam ir varbūt piemirsies ikdienas steigā, tad varbūt šis ir tieši tas laiks un tas kā atgādināt. Jā, un šeit pirms asins nodošanas arī tu vari uzzināt, galā kāds ir tavs pulss, asins spiediens, hemoglobīna līmenis, un ja vēl neesi informēts, tad arī par to, kāda ir tava asins grupa.
1: Un čaļi 4.20 var nopelnīt.
0: 4.27.
1: Jā, 4.27. Gribas pavisam precīzi.
2: Bet es varēšu pamācīties pēc tam, man vēl augstskolā ir ko darīt.
1: Var, bet varēs vienu dienu brīvu paņemt, varbūt no eksāmenu var tikt. To es nezinu, kā ir ar eksāmeniem. Tur, bet,
2: eksāmenu dienā jāiet nodot.
1: Jā, tur varbūt viss būs svaigi. Tā kā pārliecinājuši mēs jūs esam, ar vienu kā jūs jau esat trindā, nu tad tagad par mūziku parunājam, kas mūzikas pasaulē notiek namai.
2: Kaut kas jauns.
1: Notiek viss, ne?
2: Jā, mēs ar Kasparu esam, mēs uz labas nocis pār esam. Tas, ka es viņu apvainojies, tas ir tāds, nu, tāds kaut kas jau, par ko es jau esmu aizmirst, tad atcerējies. Bet jā, mēs esam strādājam pie jaunas dziesmas, kas nāks klajā jau pavisam drīz. Mēs domājam 3. jūlijā. Jā, 3. jūlijā.
1: Kāpēc šāds datums?
2: Man šķiet, ka tas ir ļoti labs datums. Es nezinu, es jūtu visā sevī iekšā to sajūtu, ka 3. jūlijs ir vienkārši ir kaut kāds punkts, kur zvaigznes sakrīt tik pareizi, ka ir šeit dziesmai jāiznāk. Bet jā, šī dziesma
1: ir brīvs laiks kādā televīzijā.
2: Jā, nu, labi, būsim atklāti, jā.
1: Tas normāli.
2: Kur
1: tas
2: mēģi samulēt?
1: Nē, to es arī pamanu, ka arī mūziķi, jo piekdienas parasti ir tās jaunās mūzikas dienas.
2: Jā, arī otrdienas.
1: Bet nu jau arī otrdienas ir ļoti labas dienas.
2: Bet otrdienas?
3: Parasti jau ir tā, kad liekas, kad katru dienu, kad nekas jauns neiznāk, bet tieši tajā dienā, kad tu esi nolēmis izdot dziesmu, tad vēl kādiem pieciem ļoti slaveniem māksliniekiem iznāk. Un tad jautājums, vai vienkārši tā ir, vai tikai tad tu pamani to, vai ne?
1: Jā, jā. Bet,
0: vai tā ir sazvērstība?
1: Trešajā ņemam visu brīvu, jā?
3: Jā, trešajā lūdzu neviens neizdod, tad vairs neko tas datums
2: tiešām
3: ir
2: aizdod. Lūdzu.
1: Ir paņēmis, jā. Bet tur, jā, tā kā, tur, kad Robijs gribēja izdot tajā septembrī Williams, kad Taylor izdeva, viņš pārlika uz februāru.
3: Tur jau viss ir tieši tāpatās tā kā mūsu mazajā Latvijā.
0: Tikai tur vēl vairāk ir, varbūt ir kaut kam sakrist.
1: Kā ir vērts, tā tad būs jauna dziesma.
2: Jā.
1: Tas ir labi.
2: Nu šī dziesma ir īstenībā par tādu atzīšanos, atzīšanos, kad es esmu krietni pamainījies attiecībās.
1: Tas pēc tās uzvaras X faktorā.
2: Jā. Zvaigžu slimnieku. Gan sevī pamainījies, gan attiecībās ar savu otru pusi. Un šeit, kad ir nācies daudzkārt atzīties, ka jā, attiecības ir kā tāds skolotājs, kas mums liek pamainīties. Un bieži vien pieņem to, ka
3: slava arī ir kā skolotājs.
2: Slava ir arī skolotājs. Nu, es vēl nesaku, ka es nedomāju, ka es esmu baigi slavens, lai es varētu teikt, ka, oh, jā, man tur skolojos, es slava.
1: Bet pēc tā, ko tagad izstāstīju, nu, es ceru, ka jūs viņu arī padziedāsiet, to dziesmu. Nu, vismaz, nu, mazu tādu kaut kādu muzikālo ieskatu. Es zinu, ka esat atnākuši ar citu dziesmu. Bet, nu, tā, nu, vismaz iedot, nu, tā kā tā TikTokā mums tādu kaut ko izmet ko ēst.
2: Es domāju, sanuši
3: to,
2: kas
3: spēc. Es tikai pasies to kīku un tur padomot. Nē, mēs turēsim noslēpumu līdz trešajam.
2: Mēs tomēr gribētu, lai esam tāds Viktora noslēpums.
1: Tiešām?
2: Jā.
1: Jā. Nu labi, es jūs jau palauzīšu. Mums tomēr līdz četriem maiņu laiks ir, vai ne?
0: Ja, nu, sarunāsim, ka pagarina.
1: Nu jā, varam tā palaist. Nu vismaz pirmo vārdu dziesmas.
2: Bet tas...
1: Nezinu.
2: Labs jautājums.
0: Kas te noteikti? Top dziesmu dzīvajā? Vai
1: nu,
0: kas
1: nē, viss labi. Nu, labi. Nu, tad ko tu mums esi atmenis, kas tā ir par dziesmu?
3: Labi, mēs atzīsimies dziesmu, vispār vēl nemaz nav sākta taisīt. Vienkārši datums ir nolikts, un mums nav nemazākās sajēgas, par ko viņi būs.
1: Jūs Jāņus svinēsiet kopā. Un...
2: jā.
0: Būs nu, divas nedēļas ir.
1: Nu, jā.
0: Stresa nekāda.
1: Cik ātri var tādu dziesmu radīt? Jo es skatījos, tagad, kamēr jūs domājat atbildi, tikko Kārlim Lācim, trīs basketbola sagaidīšana bija sveiciens Ajēkins. Aizina iztos jautājumus. Viņi arī uzdev, Kārli, cik ātri tu var uzrakstīt 3-3 basketbolistiem dziesmu.
0: Jā.
1: Viņš tad saminstinājās, nevarēja uzreiz atbildēt.
2: Nu, ir grūti, jo man liekas, ka tur laiks ir okay, laiks ir viens, bet otrs ir tas posms, kuram tu izaidi cauri dzīvē, jo man tieši stāsta no manas dzīves. Mm-hmm. Un, nu, ja man nav noticis tas notikums, tad nav tas stāsts. Mm-hmm. Un noķert to momentu, tas, man liekas, ir patiešām svēti.
0: Un speciāli uzburt notikumu arī nav vienkārši.
2: Jā, nu, to nevar izdarīt. Tas tiešām tam ir jārodas dabīgi. Nē, nu, var to izdarīt. Mm-hmm. Noteikti, tad ir daudz projekti, kas var to izdarīt, bet...
3: Var.
1: Cik kas par ir bijis ātrākā dziesma?
3: Nē, nu, tās labākās dziesmas, īstenībā, viņas atnāk, tā kā pašas un nu, tu viņas tā kā nespied ārā, ja viņas vienkārši atnāk, bet nu tās ir reti, jā, tas laikam, kā jau Namēs teica, kad ja kaut kas ir piedzīvots, tad tā dziesma var atnākt tā kā gan arī vienā tādā elpas vilcienā, bet nu, ja cireiz ir jāpagaida. Cireiz jāpaņem pauzīt.
0: Bet es domāju, ka mēs visi esam dzirdējuši arī šos stāstus no pasaules grandiem, no grandu grandiem, no Queen un no Aerosmith un citiem līdzīgiem, kuri ir stāstījuši, ka no tie viņu lielākie grāvēji bieži vien ir atnākuši tur 20 minūtēs.
3: Ja tā dziesma viegli atnāk, tad viņi arī viegli klausās pēc tam, vai ne?
1: Jā, tad maģija. Dzirdēt samocīto. Nu, kas ir tā par dziesmu, ko jūs atnesāt, kur zinat?
2: Nu, mēs atnesām laikam visforšāko līdz šim, viszināmāko, tā teikt. Varbūt kaut ko tādu, ko man personīgi tās emocijas visvairāk sasaistās, jo Tas ir Ādars. Jā, mana X faktora uzvaras dziesma. Un, protams, ar ģitāristu, bet ne tikai ģitāristu šajā gadījumā, bet arī šīs dziesmas autoru, Kaspar Ansoni.
1: Blūmīzers.
3: Jā. Ja, es šodien pirmo reizi mēģināšu viņai piepūst dziesmai klāt. Jā, piepūst zvaigžņu putekļus.
2: Ģenerāli.
3: Ar Blūmīzeru es ceru, ka man tur neaizies viss pustoņos. Tas būs pilnīgs eksperiments.
2: Jā.
3: Namējas nemaz nav dzirdējis, kāds Blūmīzers tur klāt skanēs.
2: Es tiešām neesmu. Mēs sākam, ja?
3: Jā, ok.
4: Brīžiem man šķiet, ka mēs guļam uz Ādares. Kad vairs nav ko teikt, kad vairs nav no kā bēgt. Kad lūpas ir sausas kā smiltis, un acis ir skumjas kā ilgas, un rokas, kas reiz bija stipras kā klints. Nu meklē tās patvērumu, tās baidās teikt atvadu.

0: Paldies!
1: Paldies tev!
2: Nu, bet es saprotu, ka
0: šādi... Man liekas, baigi labi skanēja, ne?
1: Ļoti labi.
2: Un ar tādu balsu skaidrs, ka nevar nosēdēt mierā. Jāatceļas, nē, nu balsu vienkārši.
1: Tas ir tas, kas te jāpiedzīvo. Tāpēc ir jānāk dzīvē, jā, un mēs sakam, jo te... Kaut kas noklikšķi, kaut kas tikko bija, no lai.
0: Zin kā, no? Mēs padomāsim.
1: Par ko?
0: Bet uzaicināt mūs varbūt uz kādu radio...
1: 3. jūlijā?
0: Jā. Nu, pirms 3. jūlijā. Mēs varam kādu piedziedējumu atnāk nodziedāt.
1: Labi, atsūt mums WhatsApp balziņā.
0: Skaidrs,
1: jā. Jā, mēs varētu tādu mazo.
0: Jā,
1: mums tiešām, jā. Ziņa, jā.
0: Nenopludinās.
1: Nē, tikai stāriņā. Par WhatsApp okay. runājot, Maija, tad WhatsApps pavisam drīz būs karsts, jo arī šodien mums 2:22. Ko tas nozīmē, ka precīzi 2:22 tās pirmās divas dziesmas, kas ienāks WhatsAppā, mūsu ziņu kastītē, tiks arī atskaņots šeit, ēterā, arī mūsu izbraukuma studijā. Tā kā droši sūtam WhatsAppā dziesmas, kuras mēs vēlamies, un es domāju, ka pēc maza brīža mēs arī iepazīstināsim un Maija sagatavos šodienas 2:22 melodijas.
2: Jā, tās būs divas pirmās precīzi šajā laikā iesūtītās. Bet tagad es domāju, dziesma, ko slepus vai atklāti grib dzirdēt.

0: Maikla Džeksona filmas iznākšanas un pēc milzīgiem, naudīgiem panākumiem uz lieliem ekrāniem visā pasaulē. Un šis atkal ir atgriezies topā, par to arī dzīvajā es te nesen pārliecinājos Ibizā arī šis, šis remiks skanēja, oj, ka gāja pa gaisu.
1: Vecās labās teju kustības.
0: Arī. Jā.
1: Real arī tītā. Bet nu klasika ir modē arī 2022. Tātad, kā mēs ar Maju teicām, arī šeit izbraukumā līdz mēs esam paņēmuši 2022.
2: 2.22. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavidienā. Tīrība ik kvadrātmetrā.
1: Nu tad aiziet, sākam ar pirmo dziesmu 2.22. Init ir šodienas laimīgākas precīzi 2.22. Atsūtīja un tas ir neviens cits kā Bryans Adams.
0: Summer of 69. Un tas nav par 69. gadu.

0: divos 20 divās šodien mums atnāc no mūsu klausītājas Initas. Beidzot viņa trāpīja. Viņa priecīgs cilvēks, redz, šodien izbraukums
1: bija viņas. Viņa ir no bieži rakstošajiem, jāsanāk.
0: Tā, nu, ja mēs skatītos uz viņas, nu, paskatāmies.
1: Vēsturi.
0: Paskaties, nu, paskaties, paskaties.
1: No. Opa!
0: Jā, 2.22 ir viņas brīdis. Šodien arī viss sagāja, tā kā tam ir jāsaiet. Es nezinu, kur tu esi, bet brāļi ir te. Dziesma numur 2. 2.22 ir Jēkaba izvēle, un Jēkabs šodien tiek pie brāļi te.
2: Ir 14 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparol certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

0: Lai tev nebūtu jāgooglē, kur var nodot asins, mēs tev par to pastāstīsim tūlīt pirmām kārtām. Šodien to var izdarīt šajā mobilajā asins ziedošanas centrā, tātad autobusā, kurā skaidri gaiši uz balta ar sarkanu ir rakstīts laiks...
1: Pievienoties
0: mūsu asinsritē, kas mums, kā zināms, ir viena. Bet ikdienā un stacionāri, lūk, kur var ziedot asins pastāvīgajās asins ziedošanas vietās un arī, protams, izbraukumos, bet tās pastāvīgās Rīgā ir 3, slimnīca Gaiļa Zars, Hipokrāta ielā 2, Sakta, Brīvības bulvārī 32, brīnišķīgi no ielas arī viss ir redzams, arī Sēlpils ielā 9. Un tāpat donori tiek gaidīti arī citās Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Valmierā, Jelgavā, Ventspilī un Daugavpilī.
1: Un mēs esam runājuši jau par tiem bonusiņiem, kas nāk ikdienā ziedojot, un tie nav maz galvenā kārta, jo tas lielais bonuss ir tomēr tā sajūta, ka tu darot šo darbu un ziedojot, tu dari ļoti labu darbu, un tāpēc sajūta ir tāda, nedaudz tāda supervaronīga. Bet šodien mēs piešķiram vēl pāris bonusiņus, jo kāpēc gan ne, mēs atzīmējam vispasaules asins donoru dienu, un te laukumā pie tirdzniecības centra Origo ziedojot asins izstāvot rindu var tikt pie Džim, 20 gabalu viens sporta zāles apmeklējuma kartas, tāds mums tur ir, es nezinu, vai tās jau nav aizgājuši visiem.
0: Jā, par to mēs vēl pavaicāsim, bet var mēģināt pie tādas tikt, katrā ziņā Stenders dāvanu komplekta arī piedāvājumā.
1: Chili pizza arī ir sagādājusi dāvanu kartas.
0: Un tad desertās krīveru saldumi.
1: Un vēl pie reizes var satikt īpaši cilvēks, kas nāk pie mums šodien uz stāriņa izbraukumu studiju. Tie ir gan mūziķi, tie ir gan sportisti, gan būs arī aktieri.
0: Būs aktieri un atgādinās par to, kādā mēs gada laikā dzīvojam. Mums tuvojas vasaras saulgrieži Latvijā Līgo vai Jāņu. Un kas bez tiem nav iedomājams?
1: Skroderdienas
0: vai
1: silmačos.
0: Bez kā tie nav iedomājami? Bez skroderdienām silmačos tieši tā. Un aktieru ansamblis mums saka kupls viesošoties pie mums un pastāstīs arī par skroderdienu dienām un nedienām.
1: Jā, tā kā droši nāciet šurp līdz 4:00. Mēs esam šeit, stāriņš ir izbraukumā. Laukumā pie tirdzniecības centra Origo.

0: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē līdz 15. jūnijam. Biezpiens žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcija spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā, ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
3: Nu labi, 4.
4: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā pa nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Paļ, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā. Metālūžņi Tolmetā.
7: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro.

0: 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Minus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
1: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
2: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kg 1,25 €. Laša fileja ar ādu 1 kg 12,49 €.
1: Lidl ir vērtīgi.
3: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
4: Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
6: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
8: Cūka!
9: Vista!
8: Ņemam abus!
9: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģini jaunas garšas.
8: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
9: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
8: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
9: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.

0: salikusi papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerēja. Jau šo pavasar nepaeja garām.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
7: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pepsi veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pepsi mīluļu izvēle.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 eiro, lāzera talmērs 19 eiro, Parkside skrūves 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
10: Plāno mājas ballīti, resnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet.

0: svētki sākas šeit.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadele LV.
3: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
4: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
6: Lielatlaides Benu aptiekā līdz 14. jūnijam uztura bagātinātājiem Lil, Iconfit, Magvi 40%, Nateo D, Vitiron, Ultravit 50%, Biofarmācija, Cardio M 60% atlaide. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Nenokavē lielatlaides Benu aptiekā.
7: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs.

0: Grību biroja sazinies ar Lindstrom.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: piedāvā kurš? Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
1: Šodien sinoptiķi prognozē maksimālo gaisa temperatūru 15-19 grādu robežās. Arī pārsvarā diena mākoņaina, saulēnākā vieta Kurzemē. Dažviet iespējams arī īslaicīgs lietus, bet vējš mērens no rietumu puses. Arī galvaspilsētā starp mākoņiem brīžiem uzspīd saule. Dienas stundās Rīgā nokrišņi nav gaidāmi. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra sasniegs 17-19 grādu atzīmi. Tā, sestdiena valsts austrumos ilgstoši līs. Kurzemē un Zemgalē uzspīdēs saule. Veidosies lietus mākoņu un vietām ir gaidāms pērkona lietusgāzes. Bet lēns mainīgi virzien vējš. Gaisa temperatūra 16-21, austrumos tikai 12-15 grādi. Arī svētdiena starp mākoņiem uzspīdēs saule. Vietām īslaicīgi līs. Gaidāms arī pērkona lietusgāzes. Gaisa temperatūra 14-19.
2: Vasaras dižpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši

0: startējusi un labdien no laukuma pie tirdzniecības centra Origo.
1: Labpēc pusdien, esiet sveicināti Maija Rozīte un Oskars Lepers šodien kopā ar tevi jau no 12. šeit laukumā pie tirdzniecības centra Origo. Atzīmējot vispasaules donoru dienu un šodien ne tikai atzīmējam šo dienu, bet arī aicinam ikvienu ziedot asins, izzināt un laust visus mītus un stereotipus par asins ziedošanu. Kā arī pierreiz, ja nu tā rinda šajā brīdī šķiet nedaudz par garu. Un šī ir labākā rinda pasaulē, man šķiet, kurā vispār stāvēt un skatīties un priecāties, bet ir iespēja arī atnākt un izzināt visu, kas būtu jāizzina par savu asinsgrupu un visām pārējām lietām. Un vēl pierreiz satikt brīnišķīgs viesus.
0: Jā, un tu zini, uz ko vēl droši vien stāv rinda, kā jau katru gadu, pēc biļetēm uz skrodardienām Silmačos.
1: Līgo!
0: Es nezinu, kas jāpielūdz vai kā ir jāsabur tā iespēja, lai tiktu pie biļetēm. Man liekas, tas ir super sarežģīts uzdevums katru gadu. Brīnišķīgs aktieru ansamblus šogad iejutīsies lomās šai ikoniskajai izrādēji.
1: Pie mums, jā, skrodardienas Silmačos aktieri iepazīsimies. Pie mums šodien studijā Emīls Kivlenieks. Sveicien Emīlam. Emīl,
2: sveiki,
1: čau.
2: Sveiki, labdien.
0: Čau.
2: Prieks būt pie jums.
1: Agnese Zeltiņa pie mums šodien.
0: Labdien, prieks te būt.
1: Čau, sveiciens arī Samirai Atkezalovai.
0: Čau.
1: Samir, čau. Sveiki. Un arī Kristiāns Kareļģins pie mums.
3: Labdien,
0: čau. Čau.
1: Tātad, šis gads ir gan ražīgs gads ar skrodardienām, vai ne?
3: Nu, bet cik latvieši tik skrodardienas, tas ir tās mūžīgais.
0: Plūstošais.
3: Tradīcija, kura ir vienmēr jau gadu simtiem līdzīgi, ka ja ziemā nāk vecsa bāra, tad ap Jāņiem nāk pāris Delveri. Vecais tirgotājs un pārie Silmaču varoņi.
2: Jā, bet es domāju, ka vispār cilvēki pēc tās garās ziemas un pēc pavasara, kas mūsu platumgrādos mēdz būt gan silts, gan netik silts kādreiz, viņi ir pelnījuši tādu kārtīgu samīļošanu un skrodardienas Silmačos. Nu, tā nu, ir tā izrāde, man liekas, kur katrs var atrast kaut ko sev un tiešām gadu no gada priecāties par stāstu, kuru visi zina, bet katru reizi skatās kā no jauna un tiešām mūsu izpildījumā mūsu skrodardienas Silmačos arī man pašam ir brīnišķīgs tāds, nu jau jāsaka, tradicionāls vasaras ieskaņas piedzīvojums, jā.
1: Atcerieties savas pirmās skrodardienas, redzētās, nespēlētās. Agnes, tu atceries?
4: Manējās pirmās bija Nacionālajā teātrī, man mamma vēd, es domāju, ka Nacionālajā teātrī, kad es vēl biju mārziņa, jā.
1: Un cik reizes tu esi redzējis skrodardienas?
4: Neļoti daudz, jo toreiz es vēl nesapratu, tāpat kā tagad mana mazmeitiņa man prasīja, kas tas ir, ko viņi tur dara, par ko tur tas viss notiek. Jā, bet
1: par ko viņi tur dara un kas tur īsti notiek? Kāpēc mēs tā mīlam un elpojam skrodardienas?
4: Par to, ka pāri dabonās vienmēr beigās, ka īstā mīlestība satiek īsto mīlestību un tas viss ir caur piedzīvojumiem, caur daudzīšanos, caur blēņošanos un gal galā mēs visi labi zinām, ka sukas būs tā un tā.
1: Jā, un tas alls ir jāpadzerās. Arī tad, kad nevajadzētu. Kurš ir redzējis visvairāk reizes skrodardienas?
3: Es laikam trīs.
1: Trīs. Es arī varētu būt trīs vai četras man šeit reizes.
5: Tu mūsējās redzēji?
1: Nē, jūsējās
0: neredzējis. Var vēl kaut kā tikt? Ir iespējams.
3: No pirmdienu vefiņā.
1: Pirmdienu vefiņā.
2: Labi. Jā, īstenībā cilvēki tiešām ir laipni aicināti jau pirmdien sāk mūsu skrodardienas Silmačos šo te maratonu jau no rīta 11:00 šeit Origo, kur mums būs izstāde, kur varēs iepazīties ar tēliem. Mm-hmm. Īstenībā izstāde jau tagad ir pieejama,
1: var apskatīties, jā. Var redzēt,
2: bet tad būsim mēs arī personā un būs arī dažādi pārsteigumi. Un jā, kā jau Kristiāns teica 15. jūnijā VEFA vakarā un pēc tam jau dažādi.
3: Un tad sāksies mūsu garais pirms svētku ceļojums.
2: Jā, mēs būsim gan Šlokenbekā, gan
3: Ogrē.
2: Ilūkstē.
5: Ilūkstē.
3: Saukrastos.
5: Sigulda.
3: Redzgde gorā arī būs jau galā.
0: Tā ir normāla koncertūra.
3: Skrunda, Sigulda, tas viss. Un ir baigi forši. Tā tiešām ir tāda. Man Jāņus tad atveicīja, ka tu iekā busā brauc un svini Jāņus jau nedēļa pirms.
0: Jā.
1: Bet kā tev futbolu, Kristiāne?
3: Man viss kārtībā, pirmā vieta līgā pagaidām.
1: Bet ne par tavu klubu, bet šobrīd čempionāta laikā, kā ir apvienots skrotardienas ar pasaules čempionātu?
3: Ļoti labas spēles ir vakarā.
1: Jā.
3: Atpakaļ ceļš no izrādes, busiņā, planšete, un tur viss notiks.
1: Tad ar Kristiānu principā jūs nesarunājaties stūras laikā, ja pareizāk sakot, viņš ar jums nerunā.
3: Nu, šogad nē.
1: Šis nebūs, šis ir pasaules čempionāta gads. Labi, tātad visā Latvijā būs vieta ar skrotardienām. Nu, tas ir fēni. Tas ir fēni. Tagad parunājam par asinsziedošanu. Ja? Tad es nemēģināšu dabīgi tiltiņu pārvilkt uzreiz brutāli no vienas tēmas pie otras. Ir ziedots asins kādreiz?
3: Diemžēl no manis var sūkt tikai jodi.
1: Jo?
3: No tie medicīniski iemesli tādi.
1: Diemžēl.
4: Es esmu ziedojusi un diezgan bieži. Man ir trešā negatīva, kas ir diezgan reta, un es saprotu, ka tā ir ļoti vajadzīga, un jā, es ziedoju asins.
1: Kāpēc? Mēs to jautājumu uzdodam tiem, kas iedod, kāpēc tevi iekšējā balsaits motivē?
4: Lai palīdzētu un lai atjaunotu savas asinis ziedot, tas ir labi arī paša veselībai.
1: Ne? Tas ir tāds mīts, jā, ko mums arī te daži saka, es neziedoju, jo man vēl kas būs īstenībā, jo tā pēcsajūta ir par
0: jā, un ne tikai tas psiholoģiskais, garīgais gandarījums, bet arī asinsrades veicināšana dod to labo pašsajūtu, un tas arī ir tas rezultāts. Asins ziedošanas procedūrai.
2: Jā, nu ar mani ir tā, ka man kaut kad ārsti pateica, ka saistībā ar manām veselības kaut kādām niansēm es it kā nedrīkstu ziedot asins, bet es domāju, ka vispār cilvēks noteikti ir jāaicina tas darīt, un tu nekad nevar zināt, ka tev būs nepieciešama šī palīdzība no kāda cita, bet es domāju, ka šogad es varētu uzsākt jaunu tradīciju un neklausīt ārstus, jā. un tiešām, nē.
3: Emīla Busīša tāpat blakus.
2: Jā, jo tas ir svarīgi, tas tiešām ir svarīgi, un kā jau es teicu, tā nepieciešamība ir tieši tajā brīdī, un mūsdienu medicīna to visu brīnišķīgi uzglabā, un tāpēc ir jāveido rezerves, un cilvēkiem jābūt aktīviem.
0: Un ziniet, kas vēl ir brīnišķīgi, ka viena ziedošanas reize patiesībā reizinās ar trīs, jo no viena ziedotāja tiek sagatavotas veselas trīs dēvas. Jā, līdz ar to var glābt trīs cilvēku dzīvības.
1: Un Sam, ir kā tev?
5: Es ilgi klusēju, tāpēc, ka man īstenībā arī ir diezgan līdzīgs stāsts, un man par to ļoti, ļoti sāp sirds, jo man vispār patīk ziedot. Mm. Es esmu bišķiņ fanātisks ziedotājs, bet vairāk tas ir varbūt par drēbēm un mantām un lietām, bet jā, es arī nedrīkstu nodot ziedot asinis, diemžēl, jo man ir anēmija kroniska. Un es ceru, ka es kādreiz tikšu no viņas vaļā, un tad noteikti es ļoti gribu ziedot, un jā, es esmu pat prasījusi daktariem, ka es esmu teikusi, ka man ļoti gribas, un vai es drīkstu, bet nu, diemžēl, ir tā kā ir.
3: Bet tu vismaz to arī var nest?
0: Diez vai.
1: Savējās vai cita? Kaut ko. Varbūt labāk, nē. Varbūt tev uz vietas. Bet vismaz to mazumiņu. Gan jūs darat un esot šeit klātesoši, jūs aicinat, un man šeit tas jau ir labs sākums. Tā kā mēs daram katrs, ko nu mēs varam darīt, un ko mēs vislabāk māk. Nu, aktieri māk iedzīvināt īsti svētku sajūtu, un skrotardienas filmučos man šeit ir tie īstie svētki.
0: Ne, tad līgo, bet vēl pirms tiem saulgriežiem atgādināsim arī par to, kas ir tie priekšnoteikumi, ja, kas ir jāievēro, lai tu kļūtu par pilnvērtīgu kandidātu asins ziedošanai. Tev ir jābūt vispirms pilngadīgam, vecumā no 18 līdz 65 gadiem. Pirmoreiz ziedojušam ir jābūt līdz 60 gadu vecumam, tā kā 65 gados tu nevar būt debitants. Jāsvar nemazāk par 50 kg, dienā pirms asins nodošanas nedrīkst būt lietojušam alkoholu, jābūt kārtīgi pēdušam, izgulējušamies, atpūtušamies, jājūtas kopumā labi. Veselam tātad pēdējā mēneša laikā nedrīkst būt pieredzētas nekādas slimošanas, un pirms tam esi lietojis veselīgu uzturu un dzērs daudz šķidrumu.
1: Un kādu plānu jums Jāņos? Ko darīsiet Jāņos?
3: Tu domā 23.
5: Paklāvām, mēs pagājuši, kad ko darījām pēc 23. datumā pēc izrādes, ko mēs darījām, jo es nevaru atcerēties.
3: Mēs spēlējām Rīgā.
1: Sapratu, ko jūs darījāt sami.
5: Andrejs?
3: Jā, un šogad mēs Līgo vakar pavadīsim Siguldu Pilsdru pestrā.
2: Tas būs skaisti. Jā, tā kā visi, kur grib piedzīvot Jāņu brīnumu vairāk kārtīgi gan skatoties izrādes Krotdienas Silmičos laipni aicināti 23. Datumā jūnijā Siguldas pilsgrupās. Mm.
1: Tad tur arī jūs svinēsiet Jāņus?
2: Jā.
3: Labi, nu visticamāk. Jo man parasti sanāk tā, ka darbiņš trāpās tajā 23.
1: Jā.
3: Nospēlē un tad meklē čomus, kurš ir tuvāk. Tā vietā, kur tu ģeogrāfiski esi, un tad vienkārši brauc ciemos.
1: Ok, labi, tad sigultieši, kas ir čomi, vai gribētu būt čomi Kristiānam un citiem Skrotdienu aktēriem, dodiet ziņu.
2: Bet jūs paši?
1: Es būšu Tatros. Es kāpšu Tatros. Uh-huh. Jā, es tā izdomāju, ka
3: labi.
1: Varētu pamēģināt augstāk
3: lūdzu. Līgo bez līgo, ja?
1: No, to mēs uzzināsim, tur Tatros.
0: Ņems līdzi.
2: Tātad vispirms bija pusmaratons un tagad jau Tatri.
1: Vienas neuzvarēju. Es esmu kā man reiks.
0: Tu mums te skaties mierīgi, lūdzu, ar visādiem ekstrēmiem piedzīvojumiem.
1: Jā, miera nav.
0: Es savukārt plānoju būt pat pierīgā ar ģimeni, nu, lai mums visiem skaisti tie svētki, ja?
1: Līgo! Paldies Emīlam Kilniekam, Agnesai Zeltiņai, Samirai Agdezālavai un Kristiānam Kareļinam. Veņus mēs satiksim šeit rīt, Origo!
3: Jep,
0: un tiekamies daudzajās Skrodardienu Silmačos izrādēs visā Latvijā.

0: Oskar, tu zini, ka vēl bez vistā, ko esam šodien jau pieminējuši, tie bonus, ko tu nopelni ziedojot, tas vēl nav viss. Vēl ir iespēja arī saņemt dāvanu no Radio Starvel.
1: Opa, mums ir konkurs. Svacams, protams, te būs vajadzīgs.
0: Un numuriņš kā parasti 28447744. Un tūdēļ būs arī ātrumam, būs pirkstu veiklībai nozīme. Jo kurš pirmais atsūtīs pareizo atbildi, tas arī tiks pie dāvanas. Dāvanā ir Origo dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Un jautājums ir tāds, uz kuru atbildi mēs jau esam šodien vairāk kārt saukuši, stāstot par faktiem.
1: Ar āmurs par anglu tur principā burtiski tikko to arī nesen atklāja to atbildi.
0: Jā. Tāpēc jautājums, cik dzīvību glābj viena asins ziedošanas reize? Pirmā pareizā atbilde arī būs uzvarējusi. Jep. Tās autors būs uzvarējušais.
1: Jep.
0: Nav, kas mums tur ir?
1: Nu, ir nu, turpin nākt, bet turpin mēs reiz apstādinām un sākām Katrīnai paldies par pareizo atbildi, jo pareizo atbildi. Viss labais sāks no trīs.
0: Jā.
1: Vai ne? Katrīna, mēs ar tev sazināsimies, tu tikko es tikus pie 50 eiro dāvanu kāds no mūsu draugiem Origo, kuriem mēs sakam arī paldies, ka mēs varam šeit būt. Un mums ir gana daudz visādi jautājumi atnākuši mums jautājumi. Pareizāk sakot, valsts asins donoru centram. Es domāju, ka dažas no tiem mēs tad varētu arī ēterā uzdot asins donoru centra pārstāvēm.
0: Jā, es domāju, ka tas būtu arī labs veids, kā šo rezumēt, nu jau esot stundā pirms čutriem.
1: Ja nu tev ir kāds jautājums par asins ziedošanu, kas tev ir nomocījis, varbūt kāds mīts vai kāda neskaidrība, droši raksti uz mūsu WhatsApp

0: Un mūsu studijā arī ir atgriezusies valsts asins donoru centra pārstāve donoru nodaļas vadītāja Tamāra Kļaviniece. Tamāra, nu kādas ir sajūtas tagad, nu jau dažas stundas šeit esot?
1: Jā, nu vienkārši brīnišķīgas. Mēs priecājamies, ka nāk daudz donori, ir atsaucīgi. Stāv autobusā, vēl, pie autobusā aiz vienu vēl rinda un mēģina ziedot, nu tas ir vienkārši. Bet mēs, tie, kuri nepaspēja atnākt, nākat pirmdien. Mēs strādājam pirmdienās un ceturtdienās līdz 18.30, laipni lūgti katru dienu, darbdienās no 18.00. Gaidām.
0: Tā ir runa par saktu vai par visiem nodošanas punktiem?
1: Valsts asins donoru centrā un arī saktā. Vienīgais piekdienās mēs valsts asins donoru centrā strādājam līdz 16.30, bet sakta tikai līdz 14.30. Tas ir piekdienās.
2: Un tā jau ir tāda jau pirmā atbilde, jo gana daudz dažādi jautājumi mums ir atnākuši par asins ziedošanu un tādām neskaidrībām, un te nu pieņemsim bija tāds aicinājums no Kristīnas: uztaisiet kaut vienu vietu Rīgā, kas strādāt sestdienās.
1: Nu, mēs esam mēģinājuši, jā, bet diemžēl sestdienās ir neliela atsaucība, ir maza atsaucība, un tad nu
2: un tās piekdienas vēl arī mēdz traucēt tiem sestdienniekiem.
1: Nu, arī piekdienas, bet tāpēc mums ir pirmdienas un ceturtdienas līdz 18.30, laipni lūgtum.
2: Jo te bija feina ideja klausītājam Andrim, kur Andris raksta, vispār varētu, piekdienās bija, ja kaut kur, varēja kaut kur dziedot. Viņš saka, varētu ar kolēģiem uztaisīt team buildingu, visu kopā aiziet darbdienas izskaņā.
0: Jā, nu, tepat arī tikko bija informācija, ka saktā līdz 2.30 piekdienās.
1: Jā, bet Sālpils ielā, valsts asins donoru centrā Pārdaugavā līdz 16.30.
2: Un vai tur ir jāpiesakās, to arī Andris jautā?
1: Nē, var nepieteikties, var nākt. Ja gadienā ir kādi jautājumi, lūdzu zvaniet bezmaksas telefonu 86.03.
2: Ilva jautā, kāpēc mēs neesam pievinējuši, ka samazināta naudiņa par asins nodošanu šogad? Viņa ir samazināta?
1: Nē, par asins nodošanu vispār nekāda naudiņa par asins nodošanu netiek maksāta. Asins ziedošana ir bezmaksas. Jā. Tā ir kompensācija ziedoto asiņu atjaunošanai, un tā ir saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 4,27.
2: Bet viņa ir mazāk, bija lielāka?
1: Nē, 4,27 nemainās. Vienīgais stacionārajās vietās, tas ir Sālpils ielā, saktā, un arī Gaļazarā, ir, kur ir piemaksa no Rīgas domas eiro 50 ceļa izdevumi.
2: Super! Tur, principā, tiem, kas arī par saktu uztraucās kādreiz un saka, jā, bet man tur mašīna jāatstāja kaut kur, tad reku tur jau, kamēr tā ziedošana, tikmēr to stāvviet varēs arī, nu, teiksim tā, ne, gluži atpelnīt, bet sanāks tas bezmaksas. Bija jautājums, cik ilgi tas aizņem, ja gribās ziedot? Cik
1: ja gribās ziedot, nu, atkarībā no tā, ka tad, jā, nav rinda nekāda, ja donori ir nav daudz, tad praktiski 20-30 minūtēs no ienākšanas līdz iziešanai, jo pati asins ziedošanas procedūra ir nepilnas 10 minūtes.
0: Un tad mazliet jāpasēž mierā?
1: Nē, tur ir jāpasēž, protams, pirms tam ir registrācija, pirms tam ir ārsta apmeklējums, un tad ir šī te pati ziedošanas procedūra.
2: Ir jautājums. Es esmu asins donors, bet man ir bijusi magnētiskā rezonance ar kontrastvielu. Pēc cik ilga laika pēc šādas procedūras var ziedot asinis?
1: Nu, pirmkārt, kāpēc tāds izmeklējums ir bijis?
2: Tas būtu
1: mums jāzina. Mums ir jāzina, kas ir par problēmu, jo vienkārši šie te izmeklējumi tāpatās vien profilaktiski netiek veikti. Tātad kaut kāda veselības problēma ir, kāpēc šis izmeklējums. Tāpēc lūdzam labāk piezvanīt uz bezmaksas telefonu 86.03 un mēs noteikti izrunāsim un tad nolemsim, pēc cik ilga laika varēs atgriezties un ziedot asinis.
2: Ja ir mazasinība, vai drīkst ziedot asinis?
1: Nu, mazasinība, protams, viennozīmīgi nē, jo ir noteikts pirms asins ziedošanas visiem donoriem tiek noteikts hemoglobīna līmenis, un zemākais hemoglobīna līmenis sievietēm ir 125 grami litrā un vīrietim 135 grami litrā. Jo ziedojot asinis, kas ir 450 mililitri, jā, kas nu, pirmkārt var nodarīt pāri pašam donoram, un arī sagatavotais asins komponents būs nekvalitatīvs.
2: Esmu vēlējusies nodot vairāk kārtu, bet katru reizi mani atšuj, jo nesot pareizās vēnas. Kā tā?
1: Nu, tur ir tā. Ar tām vēnām mazliet ir savādāk, jo tad, kad mēs nododam asins paraugus laboratorijām, tur ir vēns, attiecīgi stobriņš un adata. Adatas diametrs ir 0,8 mm, un tur ir jāpaņem pār stobriņus, bet šeit ir nepilnās 10 minūtēs jānodo 450 ml, tad arī attiecīgais adatas diametrs pēc standarta ir jau 2,8, jo jānodošana vajadzīgo plūsmas šajā laikā, lai varētu nodot asinis. Un vēnas diametram ir jābūt, protams, kad lielākam nekā adatas diametrs.
2: Mm-hmm. Tad zibens jautājums tamēr iet vēl viena gan aktuāla tēma, par ko rakst mums arī Sarmīti. Viņa saka, es agrāk biju patstāvīgi ziedotāji. Tomēr tagad bieži saņemā teikumus. Un iemesls ir tam, ka es, kā sieviete pēc 30, sāku sakot savam izskatam un jebkur injekcijas procedūru vairs neļauj ilgu laiku veikt nodošanu. Tas nozīmē, ka šīs procedūras arī maksā, un tad vienā mēnesī es saprotu, pēc injekcijām tur kosmētiskajām arī nedrīkst, jā, ziedot asins.
1: Nu, tur nē, tur ir atkarībā no tā, kādas injekcijas mm-hmm. tiek veiktas. Pat ir pēc dažām injekcijām, kur ir jāpaiet tikai 48 stundām. Mm. Protams, ja tās injekcijas ir, kur arī kaut kāds atlieku parādības paliek, nu, tad ir jāpagaida, kamēr tās atlieku parādības pazūd.
0: Mm-hmm. Bet to jūs nosakāt arī veicot kaut kādas analīzes uz vietas, vai tas ir?
1: Nē, mēs analīzes nenosakam, mm-hmm. jo tas ir viss cilvēks atbild, un viņam mm-hmm. jāatbild uz jautājumiem godīgi. Un arī šajos tik būtu jautājumos, kas ir domāti donoriem, tur arī ir tāds jautājums, tāds jautājums, uz kuru donoram jāatbild.
2: Ielieto antidepresantus vai drīkst ziedot?
1: Antidepresanti nav kontraindikācija asins ziedošanai, bet tikai ir jāzina, cik ilgi lieto kādus antidepresantus. Jā, vai viņi tiek lietoti no rīta, vai viņi tiek lietoti vakarā, tātad atkal katrs šis gadījums ir jāizrunā individuāli ar konkrēto cilvēku.
2: Bronhiālā astma vai var ziedot?
1: Bronhiālā astma, tā ir kontraindikācija asins ziedošanai.
2: Mm-hmm.
1: Jā, jā.
2: Un vai, ja ir bijusi laima slimība?
1: Laima slimība, ja cilvēks ir pārslimos laima slimību, nav palikušas nekādas atlieku parādības, viņš var ziedot asinis. Praktiski pēc izārstēšanās mēnesim ir jāpaiet un var ziedot.
2: Es esmu kā nedrīkst donors, jo esot kaut kas ar asinīm pēc ķeizera nogājis greiz jautājums, vai patiešām, nu tagad man tā ar asinīm uz mūžu šī diagnoze, vai tomēr var gadīties, ka pēc laika es atkal esmu derīgs?
1: Nu, grūti pateikt, kas tur ir nogājis mm-hmm. greizi, ja ir parādījušās antivielas, jā. Tad, nu, protams, kad cilvēks nevar būt par donoru, tur ir konkrētais gadījums, ir jāskatās.
2: Bet ir vērts, varbūt tik pa brīdim, nu, ja ir tā sajūta.
1: Nu, ik pa brīdim, ja ir antivielas, tad viennozīmīgi nē.
2: Mm-hmm.
1: Jā, ja nav antivielu, tad, protams, ka mēs skatāmies un...
2: Un šis nebūs jautājums, bet gan apsveikums un pateicība no mūsu puses Irīnai, kas atsūtījusi tādu krūzīti, un tās krūzītes, kā tu zini, vai ne, tamēr piešķir.
1: Tā ir mūsu krūzītes.
2: Jūsu krūzīte 50 reizes ziedotas asins pateicības krūzīte ir saņemta. Tā kā, nu tā var būt viena no garšīgākajām tējām.
1: Liels paldies šai donorei.
0: Ļoti liels paldies, bet mums ir arī tādi, nu, pavisam izteikti rekordisti. Kas bija tas lielākais skaits? Varbūt mēs aptuveni uzmaz atceramies.
1: Ja asinis, tad ir kaut kur ap 150 reizēm.
0: Tas nozīmē, kaut kur, ka brīvā visu savu derīgo mūžu, tas ir
1: derīgi. Ir katram jau cilvēkam ir savs individuālais. Mm. Pieņemsim, sievieti drīkst gada laikā noziedot ne vairāk kā 4 reizes.
0: Vīrietim bija 6 laikam, jā?
1: Vīrietis var līdz 6 reizēm, jo intervālām starp asins ziedošanas reizēm ir 9 nedēļas. Mm. Sievietiem 13 nedēļas. Un tad attiecīgi arī šīs reizes. Ja runā par asins komponentiem, ar asins komponentiem mazliet ir savādāk, gan trombocītus, gan plāzmu var nodot biežāk, jā, un tur jau ir tas mazāks intervāls. Tur ir intervāls tikai 2 nedēļas.
0: Jā,
1: bet tas ir asins komponenti, tās jau nav asins.
0: Jā.
2: Nu, brīnišķīgi, tamēr mēs gana daudz.
0: Daudz ļoti nodrīgas informācijas.
2: Zibens intervijā mums sanāca daudz jautājumu, bet es ceru, ka radām atbildes uz lielāko noties. Paldies visiem, kas rakstīja, un tamēr milzīgs paldies tev par to.
1: Paldies, paldies. Visiem donoriem, paldies, aicinam, nākiet, ziedojiet. Viss jautājums atricināsim, ja kādi jautājumi ir, lūdzu zvaniet 86-03, izrunāsim.
2: Jums ir jautājumi, asins donoru centram ir atbildes.
3: Ir 15 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis. Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

0: Fatboy Slim vārdiem ir jāizsakās, un lai cik tas skaļi un varbūt dramatiski pat skanētu, mēs tiešām varam veltīt tikai uzslavas un sajūsmu tiem no jums, kas arī šodien vai jebkurā citā dienā un jebkurā apjomā tikai vienu reizi vai 150 reizes ir ziedojuši asins. Paldies jums visiem!
1: Runājot par Fatboy Slim ritmiem, Melīna raksta, oh yeah, piekdien, var dzirdēt un just, ka māja ir pie pults un vismaz reizi gadā mēs tiešām esam šādā kombinācijā, es Oskars un māja pie pults te laukumā pie tirzniecības centra Origo, jo reizi gadā tiek atzīmēta vispasaules asins donoru diena un tiesa ir tieši šajā nedēļas nogalē.
0: Jā, tad, kad mēs īpaši atceramies to, ka mums ir viena asins rita un it kā šeit kaut kas tāds tālēns un abstrakts, bet īstenībā, ja tā aizdomājas tieši tā, tas arī ir. Viens otram varam ar savām asinīm palīdzēt pavisam burtiski.
1: Un paldies visiem arī, kas turpina rakstīt dažādus jautājumus par savām individuālajām veselības ķibelēm, likstām un jautājumiem. Tad uz tiem visiem tagad mēs nespēsim atbildēt šeit Star FM WhatsAppā, bet labā ziņa, ka ir bezmaksas tālrunis. 8-6-0 un galā piemetam trīnieku un tur var visus šos jautājumus uzdot un asins donoru centra pārstāvi atbildēs un palīdzēs.
0: Jā, un mēs jau solījām, ka būs arī atgādinājums par to, kur meklēt šos asins ziedošanas punktus dienā. Jāieskatās tikai, protams, mājaslapā, lai vēlreiz precizētu darba laikus, kas ir ērtāki un jums atbilstošāk jūsu darba grafikam. Tad Rīgā ir 3 donoru pieņemšanas vietas, slimnīca, Gaiļazars, Hipokrāta ielā 2, Sakta Brīvības bulvārī 32, kā arī valsts asins donoru centra Elpas Sēlpils ielā 9.
1: Un ik pa brīdim ir vērts pasakot un pavērot līdz, kur tas būs viņš brauc.
0: Jā,
1: ne, jo
0: arī pie mums Zelzavas ielā šādi un tad piestāja.
1: Bet mums jāpiesakās, tur mums godīgi ir tā, ka mums netiec. Jā, tur ir uzreiz ar visu pierakstu, lai tu tiktu, tas ir pie mūsu darbietas, bet iespējams pie jūsējās vēl nekad nav bijis, to arī var sarunāt.
0: Jā.
1: To ir vērts sarunāt. Un jau pašā šodienas izbraukuma sākumā ar būku, kad mēs apmainījāmies ar pieaugušu cilvēku sarunām par veselību un tiem pieredzes stāstiem, tad tā man nesenā pieredze ar man centienu noskriet to pusmaratonu. Es tik ļoti, un to jau es arī gan es esmu rakstījis un arī skaļa ēterā teicis, bet es esmu tik pateicīgs tiem līdzcilvēkiem, jo bez tiem līdzcilvēkiem, kas tajā brīdī, kad man bija nepieciešama tā palīdzība, bez viņiem es nebūtu saņēmis šo palīdzību, nebūtu nogādāts tālāk, neatlaikamās medicīniskās palīdzības mašīnā, nebūtu nogādāts slimnīcā un milzīgs paldies tiem cilvēkiem un es ar visu to savu miglu, kas man bija galvā un acīm priekšā, es neredzēju ne viņu sejas, ne es iepazinos ar viņiem vārdā, tā kā viņi bija tur blakus, es viņus jutu, bet es nezinu šos cilvēkus. Pilnīgs paldies ikvienam, kurš tur bija. Līdzīgi man gribās teikt ir par donoriem, jo tā ir tā līdzcilvēka palīdzība. Tu vari būt blakus, nesot blakus, tu vari ziedot tās asinis, tu vari palīdzēt un tavu seju, tavu vārdu neviens neuzzinās, bet tu zinās, ka tu esi palīdzējis un tad, kad ir vajadzīga tā palīdzība, tad ir tik ļoti, ļoti vērtīga un svēta, ka ir mums apkārt līdz cilvēku un mums ir tā viena asins rita, ir vienkārši mums tā jāļaujās un jāpalīdz.
0: Nu, precīzāk pateikt nebūtu iespējams, īpaši arī caur savu pavisam nesenu pieredzi. Paldies līdz cilvēkiem tiešām un atceramies šo allažu, jo mēs visi esam un varam būt kādam līdzcilvēks un šo paturam prātā.
1: Vai ne? Un tā mūsu mazā tauta un šodienas arī priekos mēs dalījāmies ar hokejistiem, ar dziedātājiem un
0: ar aktieriem
1: un mēs tik daudz ko kopā piedzīvojam un mēs viens otram varam palīdzēt un to neaizmirstam. Un ir žēl dzirdēt, ka piemēram, šis gads samazinās donoru skaits, bet palielinās nepieciešamības skaits. Vajadzētu tā, lai ir otrādi.
0: Un cerēsim, ka šī diena kaut kā tos skaitļus mazliet sabīdīs, savirzīs pretējā virzienā, lai tas tiešām izdodas. Domājams, pēc gada atkal tiksimies šajā dienā, ja var citu statistiku iepriecinošu, lai
1: jā,
0: tā būtu. Savukārt, mēs kā tandēms ēterām, neizbraukuma studijā, bet gan mūsu klasiskajās mājās, Dzelzavas ielā, arī pie jums dosimies kā katru vasaru, kā alternatīvā zoopasta.
1: Un to mēs sākam kaut kad jūlijā. Tā kā nojāņosim kārtīgi un tad jau tiekamies šādā tandēmā 7:00 no rīta.
0: Jā,
1: alternatīvā zoopastā.
0: Jā. Bet tagad mēs pārslēdzamies atpakaļ uz studiju, kur jau pēc brīža sāks rosību arī Egons Reiters savā piekdienas autopilotā.
1: Lai braucam visiem, kopā.
0: Braucam kopā un braucam pretim skaistām brīvdienām.
2: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e

0: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Svētdienas brunch, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Brunchu piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses, deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
2: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
8: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
9: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme, eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies dienas nometne LV.
10: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega, draugiem draugu cenas!
11: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
12: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
13: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
14: Mums ir viena asinsrite. Piektdien, 12. jūnijā, laukumā pie tirzniecības centra Origo, gaidīsim tevi. Pasaules asinsdonoru dienas svētkos. No 12. līdz 16. uzzini visu par asinsdonoru kustību, noskaidro savu asinsgrupu un pārbaudi savas iespējas kļūt par asinsdonoru.
15: Arī mēs, Radio Star FM, tur būsim un raidīsim no īpašas svētku studijas. Tiekamies jau šo piektdien pie tirzniecības centra Origo. Aicina valsts asinsdonoru centrs, tirzniecības centrs Origo un Radio.

Star FM. Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.

0: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
1: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
0: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
1: Depo ir arī pārtika?
0: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
2: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai viena vieta. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
6: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
7: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknika plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs. Pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/LV.
8: Hei, ko tu šogad Jāņos?
9: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
10: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
11: Plāno mājas balī, Krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
12: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
13: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais auto zinību tests.
14: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
15: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
16: Tavi labākie palīgi tavos projektos no Parkside veikalos Lidl no 11. jūnija. Ar akumulātoru darbināma urģmašīna skrūgriezis 33 €, lāzera talmērs 19 €. Parkside skrūves 2 €. Lidl ir vērtīgi.
17: Radio Star FM laikaziņas.
18: Piedāvā kurš? Lai vasara nebūja odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
19: Četru dienā Latvijas galvaspilsētā Rīgā sauc ar mākoņiem un gaisa temperatūra plus 17. Naktus sestdien valsts austrumdaļā no dienvidiem ilgstošu lietus, Kurzemē savukārt skaidrs debes, bet būs augsta nakts. Vietām valstī galvenokārt Kurzemē veidosies mīgla, pūtīs lēns, vējš, gaisa temperatūra valsts rietumdaļā plus 4-8, citur valstī 9-12. Dienā austrumu novados apmācies, lietains, daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīd saulē, augs mākoņi, kas līdz vakaram daudzviet atnesīs īslaicīgu lietu, vietām arī pērkonlietus gāzes. Vējš galvenokārt saglabājas lēns, gaisa temperatūra 12-14 valsts austrumu līdz 20 grādiem dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā sestdiena it kā bez nokrišņiem, lai gan debesīs būs daudz mākoņu. Lēns vējš gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 12 grādiem, rīt pa dienu ap plus 18.
20: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Izīkier, Pinotex un Kamerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
21: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilotu.
22: Esam gaisā? Esam gaisā!
23: Ego Freighters.
22: Autopilotā.
23: Pavadīs tevi mājās.

Es zinu tevi no galvas. Jauns gabals. Jauns stundu sākumā pēc 2004. Star FM autopilotam. Mjūzīku un tikaša sakama. Zini mani no galvas. Sveicens stāriņa autopilotam. Sveicens draugiem. Maijai Oskaram. Kas nu jau droši vien ir mašīnā. Pavadīšu zar pretim nedēļas izskaņā. Egāns Redevs uz nākamo 3 stundu kopā ar tevi līdz 7. Vakarā pēc 6. Kinostāsta ap 6.30. Sveicienu rubrika Zeltstavos matos nāc izstāst, ko svinam. Lācams 2844-7744. Tagad pelēts, vajag saules pielēt mūziku, ne? Pretty shiny people, George.

The Second Voice un Let Me Be. 12 minūtes pār pusdienām, stāriņa autopilotā. Čau! Labdien, Reitera kungs! Raksta 29999 Didzi, labdien! Pats es nezinu tev uzvārdu. Nevaru uzrunāt tev kungos. Baigais toķis uz Valdemāra ielas vāņš tiltu virzienā. Tas ir tas, ko Didzis gribēja pastāstīt. Sveiciens autopilotā. Čau! Tu teici, ka būs sveicieni. Es gribēju ar tavu starpniecību nodot sveicienus mūsu jaunolētajiem Janim un Ilutai Dauškāniem. Šodien šie ir iestūrējuši laulības ostā rūkts. Sveiciens piekdienā! Ap 6:30 sveicienu rubrika zeltas tavos matos. Jūs pie galva būsiet, tad tādā būsiet kā kolosāli vakara sveicienu. Klasika no Cure. Piekdienā!

pirmdienā skārīņa autopilotām, mēs pievēršam uzmanību jaunai mūzikai. Un šodien Cure balss Roberts Smits un Olivija Rodrigo atrāda jauna radio dziesma, kas sauc What's Wrong With Me. Tiem, kuriem Cure patīk, šis gabals trāpīs.

0: kaut kas tur ir, vai ne?
1: Vakardien un šodien es satikusies Olīva Rodrigo un Cure balss Roberts Smits. What's wrong with me? Jauna mūzika. Ja piekdienās jauna mūzika stariņa autopilotam. Jaunas mūzikas, tāpēc piekdien aiznāk jauna mūzika. Anģiņ, čau! It'd be lovely!

0: Breaks Like a Heart no Mark Ronson un Miley Cyrus. 26 minūtes pār 4.
1: Braucam kopā,
0: piestājam kopā. Didzis jau sasveicinoties uzreiz pēc 4. Teica, ka baigais tuļķis uz Valdemāra ielas Vanča tilta virzienā. Viņš man rakstā, tur jau remontdarba. Vanča tilts mazliet uz apakaju, remontdarba asfalts ir nograusts. Līdz ar to jārēģinās ar lēnāku braucienu. Tādu pašu dziesmu dzied arī Ritvars. Ritvar, čau!
2: Čalēgon, tur pie Vanča tilta ir izdāgiets asfalts.
0: Jais.
2: Uz abām pusēm, tāpēc tur stūķis ir tāds. Cilvēki jau nezinu, nav zīmju, nekur salikt tas arī. Un laikam atstās uz brīvdienam, tā arī paliks, diemžēl. Tā mēs strādājam.
0: Nu, darbs darītāji, ja? Tas ir tās sērijas. Stāvēsim un būsim pretim brīvdienām. Tuvāk pretim brīvdienām. Piekdienas skaņas tā arī autopilotā. Es teicu, ka Robin Schulz, tas Embers, ir īstā piekdienas skaņa.

0: Ir 16 un 30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!

laikā no jums Remīlija teica, ka tā ir mūsu Tracy Chapman. Kaut kādā ziņā es tev varu piekrist. Remīlija ir brīnišķīgs atradums uz lielās mūzikas skatuves. Maija bijusi uz saldus svētkiem. Trešdienas vakarā brīnišķīgs koncerts piedzīvojām bija Remīlija. Viņam raksta, ka es vienu dziesmu sirdskabatiņā paņēmu līdzi no tā koncerta. Tātad zvaigznēs, stāriņa autopilotā. Emīlija tā bija. Čau! Maija, čau! Gan jau arī nedēļas izskaņā, tad dodam pa buņģām, ja? Sveicinu svētkos. Lai saldi, saldu. Čaregon, kad vantinieks sāk pa īstam taisīt, tad būs brīnumi. Tagad jau tāds īkumiņi tikai. Lai visiem labi rulējas no Mārķa sveicens. Tilts kliekt un kliedz pēc remontdarbiem, vai ne? Dienu tilta gals no centra arī ir ciet, rakstā Aigars. Paldies, Aigar! Tiem, kas tikai tagad pieslēgušies, reķinies ar lēnāku satiksmī pa Valdemāru ielu braucot Vanšu tiltu virzienā. Remontdarbu dēļ asfalts nograusts. Līdz ar to lēnāks brauciens no darbu uz mājām piekdienas vakarā. Vācāps 28447744, braucam kopā! Braucam kopā, dejojam kopā, Kilotail un Salamons Borks.

0: servis instrumentiem.
1: Braucam.
0: Sveiciens piekdienās, tā RFM autopilotā. Mūksels aplī. Bladāts. Sādīgs mērā. Mūksels aplī trolejbūsam. Vadi ir nokrituši. Tā, Mūksels aplis. Salnieks no centra. Mierīgs kā siliņas valdība. Praksē ar RP. Tātad Mūksels aplis trolejbūsam vadi ir nobiruši. Tas būs par iemēslu, kāpēc tur ir lēnāks brauciens. Mūksels jau no akmens tiltu uz salu tilta super lēns brauciens no Ievas sveiciens. Tagad tu zini, Ieva, kas par iemēslu. Tā, lai tiktu uz Mūksels aplis, tāvēšana jau no gaismas pils stūķis pamatīgs. Nu, tagad tos vārdus tur sakabinās apakaļ, tad jau aizies. Čau, Sindija!
2: Uz A5 pie Sila kapu karjerām.
0: Jā.
2: Virzienā no Salas pils uz Mārupi arī ir avārija notikusi, bet nu, viņi tur jau ir nogājuši maliņā. Bet nu, tāpat neliels stūķīts ir.
0: Paldies, Sindija! Paldies! Tā, Salnieks pilns visā garumā prom no centra veizrāda 20 minūtes, lai tiktu pāri tā man ziņo stāriņu klausītājs Juris. Tu saprati, jā, Mūksels aplis tur trolejbus bez vadiem ir palicis. Tas par iemēslu sporķiem.

0: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 15. jūnijam. Biezpiens Žemaitijos 1 kg 3,49 eiro. Maltā kafija Dalmā ir Prodomo 500 grami 7,99 eiro. Banāni Cavendish 69 centi kilogramā. Akcijas spēkā ierobežotam preču daudzumam vienā pirkumā. Rimi – gudra izvēle.
1: Eiroaptiekas farmacētiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Allvel Balardī par puscenu un Lilbiotika ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
3: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
4: Atlučies papīrīt, 1, 2, 3.
3: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
6: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi 2. pusgadām. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Spilva labi, iet kopā.
9: Uzmanību, uzmanību. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
10: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 eiro, iPhone 17 E par 699 eiro vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
13: 10 kūtī dētas vistu olas, 1,79 €. Biezpiens 9%, 1 kg, 3,49 €. Helmans majonēze, 855 ml, 3,59 €.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
15: Juhu! Vasara sākas Decathlon. Piepūšamais subdēļ.

0: 250 eiro. Iepērcies klātienes veikalos vai Decathlon lietotnē.
1: Izmeklēti un mīlēti produkti lustīgai līgošanai. Līdz 16. jūnijam LV veikalos mazā paka saldā eksporta krējuma 1,19 eiro un kilograms, kilograms Latvijā audzētu tomātu 1,99 eiro, 400 grami cāļu puspārnu 1,39 eiro, litrs olīvu izspaidu eļas Loyola 3,79 eiro un zobu pasta Elmex Sensitive vispār 3,59 eiro. LV svētkos par savējiem.
2: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darba sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi garbumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
3: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Nepārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
4: Esi gatavs lēkt?

0: Rewind, repeat it. Ia un muzic nomad în care sunet și ran. Vezi piața minute. Piețuos, dar în autopilotă. Ciao. Mugs and Zapples. Turbians. Tramvaj se palicis bez vadiem. Tas ir trolejbus. Tramvajs. Būtu. Būtu tanti, būtu trolejbus. Tā, Mūksals iela līdz ar to ir baigi lēns brauciens. Uz Salnieka augšā vēl jātiek arī. Starp citu, Salnieks ir ciet no paša sākuma Pārdaugavas virzienā, tā man ziņo Jurģis. Čāvegons, sveiciens stāriņa autopilotā.
1: Tagad es sanāk, ka Salnieks pils ir Vančinieku tikti gandrīz neiespējami. Paliek Akmetsvilca, ne?
0: Jā.
1: Vai tas atalība būtu nost?
0: Lai es tev nemāku pateikt. Čau! Tā, pierādījums, ka veids citreiz nav gudrs. Rakstā Didzis Salnieks, sarkans vanš, tūķējas, akmens nav maršrutā. Galīgi tīrs akmens tilts tālāk uz Āgenskalnu, tad apbrauc visu uz Ulmaņa gatves. Čāvegons stāriņa autopilotā. Vanš tilts, es saku, ka nav īsta doma. Jap, tagad... Tagad tur daļēji remontdarbi, tad, kad sāksies īstie remonti, tad remontdarbi tagad būs jautri, tā man Mārcis raksta. Paidām tāda pusjautrība, jā. Valdemāra iela ar līdz ar to ir lēnāks brauciens. Tur ir remontdarbi. Muņam tā asfalta betona seguma kārta, man sakot, bišķīt sagrausts asfalts. Jā, kāds vācāps? 2-8-4-7-7-4-4. Braucam kopā! Vecais kā te viet. Par labvēlīgo tipu deju ritmos.

0: Salikus papīra visu, ko es gribētu paveikt mājās, dārzā un garažā. Sanāk ļoti daudz darāmā. Instrumenti, pieredze un ķēriens man ir. Atliek izdomāt, ar ko sākt. Pirmais, kas ienāk prātā – depo. Jo veikalā noliktavā depo ir viss, lai darītu. Un zemas cenas katru dienu.
1: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnešs attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnešs attieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garieguļķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
4: Tikai 3 dienas no 11. līdz 13. jūnijam Apotēka aptiekās un Apotēka LV e-aptiekā zīb akcija. 40% atlaide Bioderma, Institut Estederm, Viši un citu zīmolu kosmētikas izlasē, kā arī 40% atlaide Provizor Mollers, Natio Fjord un citu top zīmolu uzturu bagātinātājiem. Bet iecienītajiem Ortomol zīmolu produktiem 30% atlaide. Labās rokās Apotēka. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
6: Kaimiņ! Šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 centi kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Tev jau skaidrs, ko Jāņos?
8: Jāņos ar top. Kur Jāņu sirs no Jaunpils 400 gramu tikai par 2,79 centiem. Kā arī bezalkoholiskais alus Mežpils 500 ml ar klientu karti Manstop tikai par 99 centiem. Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30. jūnijam.
9: Top! Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
11: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, beidz vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
12: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
13: No ceturtdienas cūgaļa šķiņķis 1 kg 2,89, skābais krējums 450 gramu 1,59, ķirši 1 kg 6,79.
12: Lidl ir vērtīgi.
14: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
15: Radio Star FM, laika ziņas.
16: Piedāvā kurš?
15: Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
16: 17. ap 17 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā saule caur mākoni. Nakts uz sestdienu valsts austrumdaļā no dienvidiem ilgstošs lietus, Kurzemē pārsvarā skaidrs, bet salīdzinoši augsts, vietām varbūt kaut kādi plus 4 grādi. Vietām galvenokārt Kurzemē veidosies arī migla, lēns vēža gaisa, temperatūra valsts rietumdaļā pazeminās plus 4 plus 8, citur valstī 9-12. Dienā austrumnovados apmācies lietēns, daudzviet līdz stipri, Kurzemē un Zemgalē uzspīd saulē, augsmākoņi, kas līdz vakaram var atnest īslaicīgi lietu vietām arī pērkona lietus gāzes. Vēža galvenokārt saglabājas lēns gaisa, temperatūra 12-14 valsts austrumu līdz 20 dažviet Kurzemē un Zemgalē. Rīgā sestdien varētu baiet bez nogrišņiem, man nav iebildumu, paldies. Lai gan debesīs būs daudz mākoņu. Lēns vējš, gaisa temperatūra 12 naktī, rītdienā pa 18 grādiem.
17: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
18: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
19: Esam gaisā? Esam gaisā!
20: Egon Freiters.
21: Autopilotā.
20: Pavadīs tevi mājās.

0: Boy, oh boy. Suki Waterhouse, slamājās. 10. jūlijā iznāks Sukijas jaunākais dziesmu albums. Tā nosaukums būs Loveland, un tas būs viņas trešais ieraksts. Ar sveicieniem pēc pūksteni pieciem Star FM autopilotā. Čau! Ar tiltiem šovakar neiet īsti labi. Mantinieks nav īsti pilns. Uz Mantinieku ir jātiek no centra puses. Tā raksta Juris, tagad tiek augšā tajā aiziet. Vaņš tilts iet diezgan ok uz centru plus 10 minūtes. Skatos, ka akmentis ļauts uz Pārdaugavu arī lēnāks no Evijas sveiciens. Dienvidnieks arī ir pilns. Tas sveiciens no Valda. 29432, Mari, čau!
1: Ja visi tilti ciet, es kāpju savā submarīnā, Jelovā un mauc pāri.
0: Labi, sūti video sveicienus no Jelovas submarīna. Sveicienu no dienvidnieku, tev mēs arī bišķi stāvā. Muksals aplis, tūr ar trolejbus vadiem viss kārtībā, mēs esam tikuši galā. Vadiņi savienot. Tas bija par iemeslu, kāpēc mēs aizsatām ciet salu tiltu nobrauktu, kāpēc mēs aizsatām ciet Muksals ielu, Muksals aplī. Kaut kur ap pusē pieciem trolejbusam vad bija nobiruši. Padod info, WhatsApp 28447744, kāda situācija joprojām neesam tikuši galā ar tiem vadiņiem, vai vadiņi ir savienoti. WhatsApp 28447744, braucam kopā! Egons Redzers kopā ar tevi līdz 7. vakarā pēc 6. sveicienu rubrika Zeltos matos. Iespējams, kāds jubilārs gaida sveicienu. Tu man izstāsti, ko gaida? WhatsApp 28447744. Janim un Ilutai Daugšāniem rūkts. No mājas sveiciens un pārējiem. Šodien iesoļo laulības ostā. Visas durtiņas ir vaļā. No kāns dors?

0: Nokāns! Dors! 5:15 minūtes. 15. jūnijā. Piekdienā čau!
1: Braucam kopā.
0: Arī stāvam kopā mūksels aplis, jo projām pilns. Un tur tie vadiņi jāsavieno. Tas būs par iemeslu, kāpēc tur ir pilns. Kārļa Ūmaņa gatvē virzienā nospītas uz Rīgu, tā kā centra virziens līdz vienības gatvē to posmu tikko es izmocīju 50 minūtēs. Tur visa plūsma stāv. 29476 nākas sveicieniem stāriņa autopilotā. Nu, tur mocīts būs atbildi tavām lūkšanām vai rollers. Salī, čau! Tu ar mocīt vai tu esi mašīnistošs šodien?
2: Lāgā nav.
0: Kur nav, lāgā nav?
2: Rīgas apvaceļš starp Jelgavas šoseju un starp lidostu Rīgu.
0: Yes.
2: Tikko no Jelgavas, kad tu nobrauc nost uz Pabītes pusi. Mm-hmm. Tur veizā ir uzrādīta avārija, bet brauktuves ir brīvas, tikai tas, kad kāpuriņa efekts šobrīd notiek. Bija korķis, kurš atkāpjās uz Rīgas pusi pamazām, līdz viss iesūks, uzsūksies un aizies. Visi labi braucam.
0: Braucam, paldies! Varš, ka klausies. Saprot, ka ar mašīnu šodien, ja? Viņš nobaidījies no lietas mākoņiem. Ar Sony Fodera! Jauna mūzika piekdienā. Piekdienā iznāk daudz jaunas mūzikas. Sony Fodera arī atrāca savu jaunāko radio gabalu. Ir piekdienas skaņa. Dūbdī, dūbī, dū. Feel again!

0: Composer z RFM autopilotā. Čau! Pie viena satiksme. Jo domāju, ka būs ātri. Tā nebūs.
1: Egon, visur ir pilns, nevis tikai Mungsalas aplicā vēl kaut kas. Visur ir pilns.
0: Jā, pičos! Tieši tā iemesla dēļ 27086 Mārtiņš rakstā. Man ir darbiņš līdz 17, līdz 19, līdz 7 vakarā. Un labi, ka tā, raksta Mārtiņš. Principā, ja tu esi steidzīgais, varbūt, ka izdara vēl pirmdienas darbus. Jo ātri nebūs šodien kaut kā bremzēti laikam piekdienas satiksmē. Braucam kopā, pārsvarās tāvam kopā. Čau, Egon! No Jākaps sveiciens, es klausos un pie sevis domāju, kāpēc es dienā radio programma? Un tad es sapratu, šodien piekdiena, šodien nav sestdiena. Forši atvaļinājums sācies. Veiksmi visiem no Jākaba! Jākab, čau! Es no sirds apsveicu tevi. Cerams, ka ar laika apstākļiem arī patrāpīsies. Iesils. Pagaidām iet uz to, kā iesils. Piekdienas stāsts, Star FM autopilots. Turpinām ar repspēlēm no savējiem. Repspēles, Egons Reiters un ar maisu kaisam. Room kolektīva repspēlēs. Šis pirmdienas gabals. Akcijas. Iekaviņās pirmdiena.

0: kolektīva repa spēlēja Segons Reiters un ar maisu kaisa. Čavegon, ceļš no Liepājas uz Jūrmalu bez korķiem, tā kā kaut kur tomēr ir arī braukšanas vaina. Sandra, braucam kopā bez vainas! Braucam! Repa spēles no Snoop Dogg, My Medicine!
1: Yeah, like to dedicate this record right here to my main man, Johnny Cash, a real American gangster. I got my nephew Whitey Ford on the guitar, Young Trev on the drums, Grand Ole Opry, here we come.

0: ir 17:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē Būvservis LV.

Ai, ai, ai, numur viens apvienotajā karalistē no Arianas Grandes. Ai, ai, ai, hate that I made you love me. Rain me in, beidzot atkāpjas. Ariana bija tā, kas izgrūda. Rain me in no pirmās vietas. Bet nu iesēdies jau bija tas gabals. Labākā šodien, labākā vakardien, stāriņa autopilotā. Braucam kopā, pat nestāvam kopā. Lauris raksta, nu nā, mans ceļš šodien brīvas krāstiel ārā no centra diezgan labi aizgāja. Raiti tiku ārā, tālāk Latgales iela, arī tīri okei, okay, vispār teikt, ka netipiski piekdienai. Tas nozīmē, ka tu esi bijis labs šajā nedēļā. Tev tā ceļa pavērās visi, ja? Čalari. Ap diviem dienās satiksmi bija super. Raksta Juris. Tagad ir ap pusseši, un satiksmi vairs nav super. Ar tiltiem šodien problēma. Tā, kas te vēl bija? Ā, aplis, muksels aplis. Tur mēs tos vadiņus esam savienojuši, vai joprojām slikti? Čavega un traki, Valdemāra ielā ir traki no Lāčplēša līdz aizsardības ministrijai. Kaut kādas 20 minūtes un izstāsta, ka gala nav malas. 28448 nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotā. Čau no Krustbaznīcas ielas. Uldīš rakstā Čau piekdienā, ja un Krustbaznīcas iela arī tāda interesanta, lienīga, tikai no ielas vidus, nevis pašu galu. Tātad laikam var teikt, ka šeit arī sastrēgums neskaitās. Lienīgāk, bet nav katastrofa. WhatsApp 28447744, Star FM autopilots. Braucam kopā, svinam kopā. Ap 6 vakarā svinam kinostās, 6.30, sveicien rubrika Zeltskavas matos. Šis ir kinostās, kā reiz Elvis Presleys un Jamesons Šaus. Filmas Elvis Live. Tas doķens.

0: don't look. Elvis Presley's Wearing That Nightlife Look. The Elvis un Jamesons. Elvis Presley's Jamesons shows. Doķinīt vairs kino nerāda. Ko rāda kino? Ko tu labi esi noskatījis? Vai uz maz vai uz liela ekrāna pēc 6 vakarā? Kāds labs ieteikums dod info, WhatsApp 28447744. Jā, Oskar ceremonija būs gaisā, būs arī jūs ieminotā rubrika Viņš, viņa arī ciet. Tās pēc 6 vakarā. Vija, čau! Sveiciens piekdienā. Vijamies kopā, vai ne?
1: Sveiks piekdienā.
0: Sveiks piekdienā. Sveika, Vija.
1: Nav tik traki,
0: jā.
1: Braucu no brāļu kapiem.
0: Jā.
1: Centos izvairīties Valdemāru ielu.
0: Uh-huh.
1: Un pa 24 minūtēm esmu tikus līdz Vanštiltam.
0: Labi. Lai super arī tālāk. Tad tu piebalso Laurim, kurš rakstīja, ka nav tik traki. Krasti iela, piemēram, ārā no centra, diezgan raita aizgāja. Tālāk Latgales iela arī tīra, okei. Okay. Es pat teiktu, ka netipiski piekdienā. Stuķis pirms Siguldas sākums jau uz otrās joslas, uz šosejas. Tas ir virzienā no Rīgas, no Edgara sveiciens. Izlaiduma laiks, varbūt, ka draugi radi brauc uz skolām uz izlaidumiem. Čau, Egon autopilotā. Es arī bišķi aizķēros. Rākst Edgars. Jā, kur tu aizķēries? Čau.
2: Ir netipiski lēna satiksme no Salaspils Ķekavas virzienā līdz pirmajām aplim, kas ir aiz Hesa. O, ļoti lēna un visa tā garā rīna tāda arī visi pilns ir.
0: Kaut ko tur
2: vēlāk ir tā ir normāli, bet nu pāris kilometri pusi pa lēni padudināt.
0: Padudinām bišķi. Padudinām kopā galvenais. 20052 AMK. Grib nostrostēt mūs visus. Mūsu autobraucēji viņš raksta par šī vien rada tos korķus. Guļ pie luksifora, kaut ko gaida. Laikam, kad zaļa gaisma paliks vēl zaļāka. Iedogas dzeltenais. Maucam! Tas ir īstais satiksmes. Stils. No Ozola mēs turpināsim pēc reklāmas pauzes. Jap. Tāds plāns.
3: Brīvdienās dosimies piknikā. Kurš piedalās?
4: Es labprāt, tikai pasaki uz kurieni.
3: Vispirms uz depo. Tur ir grili un iesmi, krēsli un desiņas.
4: Depo ir arī pārtika?
3: Kā tad? Manā veikalā depo arī pārtikai ir zemas cenas katru dienu.
5: 5 zvaigžņu viesnīca zem 1000 zvaigznēm. Iesakām piepūšanu Fresh and Black telti visai ģimenei par 359 eiro. Iepērcies klātienē vai Decathlon lietotnē. Vasara sākas Decathlon.
6: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
7: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnešs satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnešs satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
8: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
10: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs – tikai 3,99 €. Mājai un dārzam – viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
13: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
14: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
15: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
16: Nu, ko šogad Jāņos?
17: To pašu, ko vienmēr. Jāņos, Jāņos ar topu. Bezalkoholiskais alus tērvetes 500 ml tikai par 99 centiem. Un bezalkoholiskais sidrs Somersby divi veidi 500 ml tikai par 1 € un 39 centiem.

0: ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
2: And the Oscar goes to...
3: Tik Oskar par šo laiku jau sadalīt.
4: Oskreizes supervaroņi izglābuši pasauli.
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
3: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
3: Un ja kino,
5: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur
3: tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, we don't need roads.

0: Vecojā Jelgavas šosei svilpodams.
1: Vecojā Jelgavas šosei pilnīgi brīva.
0: Brauc svilpodams. Čavegons, stūķis pirms Siguldas. Virzienā no Rīgas. Esam noskaidrojuši, kas tur par lietu. Tur Lorups grav, jo joprojām turpina labot. Remonta darbi turpinās. Brauc uz Siguldu. Baigā asti izveidojusies no Rīgas puses. Iebraucot Siguldā. Hess sastrēgums virzienā uz Ķekavu. Lēnāks brauciens stariņā. Autopilots ir fonā. Paldies! Sešos vakarā kīnostāsti. Tās tikko tu labi esi noskatījies. Lauris raksta, ka viņš ir nostījies Masters of the Universe. Ko viņš domā par šo filmu? Par to pēc sešajā vakarā. Būs arī citu kīnostāsti.

0: Būs arī uzemīļotā rubrika Viņš, viņa arī dzied. Braucam kopā!
1: Braucam kopā,
0: svinām kopā. Apsēšiem 30 arī sveicien rubrika Zeltstovas matos. Pagaidām jau mūzika no Alex Warren. Passenger!

0: uzkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
4: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
5: Ļoti labi.
4: Cepta mintaja filaja.
5: Kolosāli.
4: Biespiena plācenīši.
5: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
6: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
5: Viss, braucam pakaļ.
7: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido. Tava spēka recepte.
8: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
9: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
10: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
11: Ko Jāņos?
12: Jāņos, Jāņos!
13: Top, top, top!
14: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
15: Nu labi, 4.
16: 4. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
15: Pagi, ko?
17: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
18: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
19: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
20: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Petcity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Petcity – mīluļu izvēle.
21: Mother Factory Outlet ir klāt. Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
22: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi, mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €. Laša filēja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
7: Lidl ir vērtīgi.
2: Tev šodien svētki? Vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zelts tavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zelts tavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: laika ziņas.
1: Piedāvā kurš? Lai vasara nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
2: Nu, ko tad mēs te varam izspiest? Laika apstākļu ziņā, es domāju. Naktī valsts austrumos līs, vietām Kurzemē gaisa temperatūra atzīsīs līdz plus 4 grādiem. Sestdien valsts austrumos ilgstoši līs, Kurzemē zemgalē varētu uzspiedēt sauli, veidosies lietus mākoņu vietām, arī tur gaidāms pērkons un lietus gāzes. Naktī dažviet Kurzemē termometra stabiņš sev iezīmēja noslīd līdz plus 4 grādu atzīmē gaisa temperatūra dienā 12 grādi vietām Latvijas austrumos, līdz plus 12-20 grādiem rietumos. Svētdien, pirmdien, otrdien brīžiem līs, dažviet pērkons, lietus gāzes, vējš lēns mērens nāks no dienvidiem rietumiem, negaisa laikā brazmains. Gaisa temperatūra naktīs 7 līdz 12, dienās gaisa temperatūra ap 14-18. Pagaidām vēl nav iesilis.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus, dāvanāk akumulators. Pret insektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk. Un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
2: 1, 2, 3, 6 vakarā mēs esam gaisā! Oskara ceremonija šogar solo versijā. Sākam ar jūsu iemīļoto rubriku Viņš, viņa arī dzied. Makena dzied!

0: Ice Nine Kills un dziedošu aktrise McCann Grace. Viņš viņu arī dzied. Par to aktrise es redzēju, es Golf Pastiros, Afterlife'ā, Gifted'ā.
1: Jā, viņu arī dzied.
2: 6 minūtes pār 6 vakarā.
1: Ar Stariņš. Autopilotā čau. Skar ceremonijas stāsts. Laurim pirmā roka. Lauris ir noskatījies Masters of the Universe.
0: Ko Lauris domā par Masters of the Universe?
1: Viņš rakstā, manuprāt, sliktākā filma, ko es redzēju pēdējā gada laikā. Viņš rakstā, slikti apstrādāta un nesaturīga. Es pat teiktu, briesmīga. Pat Dolfs Lundgrens ar savu parādīšanos neizglāba. Kīnos tās necik. Es to filmu neesmu redzējis. Mūzika laba. Un tāds masīvs. Daniels Pembertons. Un Queen bijis Brian's Mace.

0: Daniels Pemberton's Brian's Maze. Eternia. Tas ir no Masters of the Universe. Lauris taisīja savu review un rakstīja, ka mūzika vienīgais labais tajā filmā. Es teiktu, ka to kino stāsti taisīs bērndārznieks. Turpin Lauris. Lauri, viss skaidrs. Paldies.
1: Paldies.
0: Bet tajā pašā laikā kritiķu vērtējumi ir samērā pozitīvi. Filma kļūst par vienu no sezonas lielākajiem piedzīvojumu projektiem. Tu tā uzrakstīji, ka man ir lusta vispār aizstaigāt uz kino un noskatīties. Man ir jau slikta kritika, ir arī kritika. Pievērš uzmanību. Ko mēs tuvākajā laikā dabūsim izdzīvot? Šis ir kino stāsts, ko es ļoti gaidu. Un ir jau uz ekrāniem no 10. datuma. Stīvena Spilberga atklāšanas diena ir manā sarakstā. Bet pagaidām es treileru pat neesmu nosties. Stīvens, kā vienmēr, īsts kino stāsts netais, bet tās nav 3 stundas. Tas lielais jautājums ir, ja mēs uzzinātu, ka neesam vieni, ja kāds mums to parādītu, ja kāds mums pierādītu, kas notiktu? Šovasar patiesība piederās 7 miljārdiem cilvēku. Režisors Stīvena Spilberga jaunajā filmā Atklāšanas diena. Kinoteātros no 12. Tas ir no šodienas. Šis ir kino uzmanības centrā. Galvenais kinostās zinātniskās fantastikas filmā Disclosure Day. Viena no vasaras gaidītākajām pirmizrādēm. Tas ir šodienas stāsts kāreiz. Veiksmīgi kinoteātrijos ir startējusi Scary Movie serijas jaunākā daļa. Tur cilvēki, kas ir Scary Movie filmu draugi, saka, ka šīs ir jāizdzīvo uz lielā ekrāna. Sveiciens no Fórum Cinemās. To mēs varam dabūt pie mūsu draugiem Fórum Cinemās. Ko mēs vēl varam dabūt? Terēzes stāsts pirms viņa kļūpa par svēto. Tas arī no šodienas, no 12. jūnija. Topā mums ir Backrooms. Šausmanīte, kas laikam ir vairāk tāda sajūta šausmanīte. Ne jau šausmanīte, kur asins iet pa gaisu. Pēc trelera izskatījās, ka Backroom ir jāredz. Backrooms cita dimensija, bezgalīga nomināla telpa, kas līdzinās realitātei un iespējams slēpj arī ko nāvējošu. Tas ir aprakstam. Un par šo cilvēku saka, vai nu to labāko, vai nu klusē. Nu, un tad jau Toy Story 5. daļa. Tas taču ir stāsts, kas jāizdzīvo. To izdzīvojam arī muzikālā pieturā. I knew it. You knew it. I knew you. Dziedošā aktrīze Taylor Swift. Jo tie, kas ir savu dziesmu video klipos, tie taču ir dziedošie aktieri, vai ne?

0: Džesija Bazes, un viņa draugu komandas saskars ar jaunu draudu. Kas tas jaunais draudz? Planšeta dators, protams.
1: Oskara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un GO3.
0: 1, 2, 3! Oskara ceremonija ir gaisā. Sveiciens no GO3, sveiciens no Forum Cinemas. Man tagad ir mašīnas nojums. Būs stāsts, tāpēc kino nav atlicis laika. Pirms darbs krūvē, pēc darbs krūvē. Trīs būs gatavs. Pievērsīšos kinostāstiem. Šausmenīti es labprāt noskatīšos. Kaspars raksta, šodien ejam ar sievu kino. Mēs nevarējām īsti saprast, kas piekdienē ir labāk. Šausmenīti seši vai filma par māti Terēzi? Nolēmām, ka šausmenīti būs vieglāk. Un es saku, ka tas izskatās vairāk pēc piekdienas vakara stāsti. Jo māti Terēzi, to paņemam kaut kādā otrdienā. Piekdienas vakarā jau kaut kādu vieglumu gribas. Un tas, ko aprakstā stāst šausmenītas radītāji, viņi saka, nekas te nebūs svēts, viss robežas tiks pārkāpts. Mēs esam atpakaļ, lai atceltu atcelšanas kultūru. Tas jau vien ir stāsts par to, ka šī ir pareizā izvēle piekdienas vakaram. Chris Patricks no šausmenītas, no Scary Movie 6. Hey, we back. Bigger than ever. We back.
2: Hey, hey, hey, we back. We on a whole nother level. Bigger than ever, we back.
0: Bigger than ever, we back.
3: Bigger than ever. We back. Bigger than ever, we back. I'm finna set the tone. I ain't been sleeping or left the zone. My whole vendetta grown. Tapping the pressure like metronome. Old me is dead and gone. Translated my pain on Rosetta Stone. Amplify me like a megaphone. I wanted the juices of young.

seši, mēs neesam sveši. Tas bija Chris Patricks. Bigger than ever, we're back. Kāda Oskara ceremonijā bez Viestura Kairīša pieminēšanas? Spēlfilma Uļa, kas pasaules pirmizrādi piedzīvoja 79. Kanu kinofestivāla programmā Īpašais skatiens, izpelnījusies plašu starptautiskās kinopreses uzmanību un augstu kritiķu novērtējumu. Tas nozīmē, ka kaut kur pasaulē par filmu runā. Tur, kur runā, tur runā tikai labu. Nu, piemēram, Brit izdevums Cineverse. Filma raksturo kā intīmu portretu par izcilu sporta izpūstu, verot, ka Uļa vizuālajā izpildījumā un režijā pietuvojās pašai pilnībai. Indijai atzinīgi vērtē filmas vizuālo koncepciju, norādot, ka graudainais mambātais attēls atspoguļo stingri disciplinētas realitātes skarbumu, nekad nenoslīdot formālā estētismā. Vairāk kritiķi uzsver, ka Uļa nav tradicionāla sporta biogrāfija. Spāņu radio mediju grupa, kas DNSR raksta, ka filma ir refleksija par intimitāti, dzimumu un sevis pieņemšanu. Franču izdevums Cinefilija. Filma raksturo kā atšķirīgas sievietes portretu, kurā centrā ir identitātes vienošanās, veidošanās, vientulības un attiecības ar savu ķermeni. Īpašu ievērību izpelnījies galvenās lomas atveidotājs Kārlis Arnolds Avots. Nu, piemēram, kinoportāls Basically Cinema raksta, ka ir gandrīz neticams, cik pilnīgi viņš tarpoja pārtop šajā tēlā. Viņa sniegums atstāja skatītājus bez vārdiem. Kaiman Ediskons atzīmē, ka Avots rada jūtīgu varoni, kas raugās uz pasauli no cilvēku perspektīvas, kurš jūtas atšķirīgs. Poļi arī runā par mūsu jauno kinostāstu, uzsverot, ka ir spēja apvienot autoru kino ar sporta filmas tradīciju. Un basketbola un Karla Teodora Dreijera citāta savienojums mani patīkam pārsteidz. Paradoksālā kārtā tas darbojas lieliski. Šajā recenzijā starp citu īpašu atzinību veltīta ar operatoru darbam, norādot, ka Mambaltie kadri ir pilni īstu krāsu. Un te ir vēl un vēl. Ka atsauksmes ir labās, vai tas nozīmē, ka mēs kaut kur Oskaros iezīmēsimies? Iespējams. Laiks rādīs. Ko laiks rāda jūnijā? Iespējams, ka to es redzēju jau treileri publicētā režisora scenārista Aaron Sorkina jaunākās drāmas The Social Reckoning. Treileri jaunākā epizode. Jaunākais treileris. Kinolent būs turpinājums. Atceries, 2010. Gadā iznāca filma Sociālais tīkls, kas vēstīja par populārā sociālā medija Facebook dibināšanu. Tas bija dibināšanas stāsts. Tagad tas būs par skandālu ap trauksmes cēlāju Francis Haugen. Tur ir par tiem failiem. Nu, tādā ziņā es nezinu, vai Zuckerbergs par šo kinostāstu ir stāvā sajūsmā. Tur ir pamatā no The Wall Street Journal rakstu sērijas The Facebook Files. Un tā ir būvēts viss tas kinostāsts. Tur pētīja sociālā tīkla nodarīto kaitējumu sabiedrībai un to, kā uzņēmumu iekšējie pētījumu dati tika apzināti slēpti no sabiedrības. Tā, Facebook vadītāja Mark Zuckerbergu jaunajā kinostāstā atveido pēctiesības zvaigznē Jeremy Strongs, kurš pērn tika nominēts Oskara balvai par lomu kinostāstā The Air Apparitions. Viens no labākajiem scenārijiem, ko esmu lasījis, tā ir atzīnis Strongs, Jeremy Strongs, kas spēlēs Mark Zuckerbergu. Stāsts par mūsu laikmetu, kas skar pašu sāpīgāko nervu tam, kas šobrīd notiek pasaulē. Reklāmas rullītie, ko mēs tur redzam. Mēs redzam, ka Stronga varons gatavojas sniegt liecību ASV kongresam pēc tam, kad trauksmes cēlāja Francis Haugen ir nodavusi konfidenciālus dokumentus žurnālistam Jeffam Horvicam. Es vairs neesmu puiku, kurš pirms diviem gadiem pametis kopmītnes, tā saka Zuckerberg tēls, vienlaikus devējot sevi par vārda brīvības absolūtu aizstāvi. Facebook stāsts, bet šajā gadījumā vairs ne no dibināšanas prizmas. Dziļāks stāsts. Tas izskatās ir 27. Gada stāsts. Stipri 27. Mēs trāpam arī Scooby-Doo stāsts. Tagad Netflixā būs Scooby-Doo seriāls.
ar slavenu suņuku Skubidu un viņa mistēriju izmeklētāju komandu. Skubidu Origins. Skatītājiem Skubidu jaunajā mērcē nonāk 2027.

0: Scooby-Doo! Simple Plan!
1: Oscara ceremonija kopā ar Forum Cinemas un Go 3.
0: 1, 2, 3. Oscara ceremonija gaisā 12. jūnijas. Ja tu domā, ka klasiskus kinostāzus gribētos izdzīvot uz lielā ekrāna, tu zini, ka ir tāda vieta, kur to var izdarīt sveicēs no Forum Cinemas. Nu, piemēram, Matrix uz lielā ekrāna. 99. Gada Matrix. Uz lielā ekrānā 24. un 22. jūnijā. 24. 22. jūnijas. Starp citu, par lielo ekrānu runājot, piefiksē, ka 18. jūnijā ir ēdiena, šodien 12. 18. jūnijas ēdiena. Ēdiena, tas nozīmē, ka uz lielā kino tu izdzīvo kinostāstus par mazāk naudiņu. Kino biļeti sākot no 2,99. 18. jūnijas. Čāvegon, tu vienu dienu Oskara ceremonijā teici, ka tev nav sanācis saites izmeklētājs noskatīties, raksta Iveta. Mēs ar ģimeni bijām un esam stāvā sajūsmā. Paldies! Līgo svētki nāk. Tur, kur ir klasika, tur, kur ir Līgo, ir diezgan skaidrs, ka es runāju par 81. Gada Jāņa Streiša kino klasika. Kino vēstures fenomens, man pat gribētos teikt. Sadzīves komēdija, kas dzīvo mūsu prātos ne tikai uz Līgo. Tā ir pilns ar ikdienas citātiem arī. Limuzīnu mēs redzēsim uz lielā ekrāna no 19. jūnija. Sveicēs no Forum Cinemās. Muzikāli, citāts stāst no Mark In.
2: Iedzersim šļafus uz tiem gaujas līčiem, kā jūs sakāt, uz tā lakstīgā naktī.
0: Limuzīns tās uz lielā ekrāna no 19. noķersim Līgo sajūtas. Uz Līgo īstenībā soli 30 grādus. Pēc tam laikam atkal viss kritīs, bet jā, pirms jāņiem gaidāms 30 grādu karstums.

0: šies dēls. Bet tavs tēvs kādreiz ganīja govs.
1: Te ir manā dzimtene. Interesanti, man kā vēsturniecei. Smilšainais krās.
0: Baigiekā.
2: Ir 18:30 minūtes. Būvniecības sezona sākas ar Rīgas Būvservis.
3: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas Būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas Būvservis! Apmeklē Būvservis LV!
4: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radiostar FM autopilotu.
5: Esam gaisā? Esam gaisā!
6: Egon Freiters.
7: Autopilotā.
6: Pavadīs tevi mājās.

0: meistars un jumtu meistars Haralds Simons. Uz mākoņu valiņas. Savu 75. dzimšanas dienu. Kaut gan tur jau droši vien laiku vairs neskait. Zinu, viens no augšas neko nav pateicis. Leids arī ne. Latvijas dziesmniekam Haraldam Simonim dzimšanas dienu šodien. Cēs svinam. 1. decembrī mēs atvadījāmies no Lielmeistara. Tas ir jau 22. Gads. Laika ritenis turpina griezties. 2026. Gads redzēs Stariņa autopilotā kopā ar tiem. Svinām kopā 6.36.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Sveiciens no Lieliska dāvana LV, starp citu, jā. Jauns konkurs. Instagramā. Sveiciens no Lieliska dāvana. Piesako Stāriņam Instagramā. Star FM Latvija. No mājas sveiciens diviem, kam rūkt šodien. Janim un Ilutai Dauškāniem. Šodien iesturēšu laulības ostā. Jēj! Sveiciens tavos svētkos. Jā, rūkts dienā arī. Tev sveiciens. Aļo, Riki, čau.
2: Čau, Egon, čau, Stariņ.
0: Čau. Nu.
2: Zini, varš tas miks, jā, pa limuziņu āņas rāzā.
0: No.
2: Ja viņš tev patīk, nu tad tu droši var likt savu roku uz sirds un teikt, ka tu esi riktīgs latvietis.
0: Skaidri lieta.
2: Foršam latvietim patīk šitas te. Vai ne? Viņš sapratīs, pa ko iet runa.
0: Skaidri lieta.
2: Lai ir forša diena visiem. Čau.
0: Čau. Paldies.
2: Un priecīgs līgu.
0: Jā, nāk. Starp citu, jā, no 19. jūnija uz lielā ekrāna forums ienemās būsim izdzīvot citātu Krātuvītis stāst. Jo tā filmu sastāv tikai no citātiem. Limuzīns Jāņinaks krāsā. Starp citu, Limuzīns Jāņinaks krāsā ir kino stāsts, ko es pieminu kādreiz arī. Kad man kāds paziņa. Saka, tu neesi provējis uz ārzemēm sūtīt balss demo ar domu, lai tu BBC var strādāt. Tad es pareizi saku, ka šis ir darbiņš, kas ir tomēr mājās piesiec. Tā iemesla dēļ, ka tu vari Anglenītē dzīvot, peldēt kā savā jūrā, bet ja tu nezini, kas ir tās konkrētās vietas limuzīns, un ja tu to neizjūti līdz mielēji, tad nebūs. Jo šis ir darbiņš, kas ir tas, ka tev ir jāzina. Savus cilvēks jāpazīst. Sveicien rubrikā sāls tevos matos! Bitīt matos! Krustmeitai taču dzimšanas dienu. Kā te? Vienai krustmeitai Katei dzimšanas diena, vienai krustmeitai Katei izlaidums. Vienos svētkos mēs to laidām. Krustmeitai Katei izlaidums, 9. klasē, sēžam vai galdiem. Varētu vien sveicienu. Dziesma pēc tavas izvēles. Sveiciens no Andreja. Andrej, čau! Lai jums kolosāls svinības. Ei, Bruno! Sveiciens arī tev. Es nezinu, vai tu esi pie radio aparāta, vai tu esi pie galda. Mani Eva aizbrauc tev sasveikt. Bruno arī izlaidums šodien. Tad manos rados arī svētki. Sveicien rubrikā Zelstavos matos mēs laižam tālāk ar dejām. No Robins Mirjams Karlsonis, vai vienkārši Robins. Dziesma autore, pianista, producenta, dziedātāja Robina šodien svin 47. dzimšanas dienu. Šis ir viens no viņas lielākajiem radio hītiem. Dancing on my own!

0: Dancing on my own. 47 robinēju šodien. Sveicin svētkos!
1: Čau!
0: Iespējams, ka tev mājās ir šveicis nazīts. Iej! Sasveic dzimšanas dienā. Uzņēmējs kalējs Karls Elzeners šajā dienā dibina nažu kalšanas uzņēmumu, kas vēl šodien ražo daudz funkcionālos kabats nazīšus ar to sarkano spalu un to šveicis krustu. Tie spalu tagad mēdz būt arī citās krāsās. 142 gadi daudz funkcionālajiem kabats nazītim ar šveicis krustu. Pēc reklāmas pauzes Stariņš autopilotā nāks ar dzimšanas dienas sveikām Džona Sidneja Linela dzimšanas dienā. Viņš ir pusīta no They Might Be Giants. No Istanbulas stāsts, taču zini. Nesaka, tu nezini Istanbulas stāsts. Tu zini Istanbulas stāsts. They Might Be Giants. Džona Sidnejas Linels. 59. Gada 12. Jūnijas.
2: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV. Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam Mellenes Rimi 400 grami 3,49 €. Cūkgaļas kakla karbonādes šašliks klasiskais Rimi 1 kg 5,49 €. Holandes sirs smiltene 5,99 € kilogramā. Rimi.
3: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katru dienu. Šomēnes esam tavā pusē, vēdera labsajūtai. Jūnijā Smektagau tikai par puscenu, bet Linux kompleks ar 40% atlaidi. Un vēl labās baktērijas un probiotikas ar atlaidēm līdz pat 50%. Olvel Balardī par puscenu un Lilbiotik ar 30% atlaidi, kā arī citi piedāvājumi. Gaidīsim Eiroaptiekā. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lidl piedāvā Vitāzija – nedēļa Āzijas gaumē. No 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29. Maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49. Viens bio kokosrieksts 2,99. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
5: Ura! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu

0: Mega draugs. Draugiem draugu cenas.
1: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
0: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, TSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki! Tiekamies VTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā! Izvēlies savu distanci!

0: citi sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
2: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
5: Mother Factory Outlet ir klāt! Mother kosmētikai ar sīkām iepakojuma nepilnībām atlaides līdz pat 50% un dāvanas par pirkumu. Meklē Mother veikalos un Mother Cosmetics LV.
6: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
7: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piektdien un sestdien, 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Ne pārtikas precēm 50% atlaide. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima.
8: Brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc, brauc.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 15. jūnijam. Līgo svētku sieram noteiktiem veidiem atlaida līdz 30%. Cepamās desiņas kabanos ādaži 400 grami. 2,49 €. Ar mans Rimi karti, mērcēm un kečupiem spilva atlaida līdz 40%. Rimi. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi. Līdz 14. jūnijam sirs tilsit 4,99 € kilogramā un ādažu kraukšķi dažādi veidi 1,39 €. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
5: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
6: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
3: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Plāno mājas balī, rēznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
10: Kaimiņ, ko tu jāņos?
11: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis Proflame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.
12: Top, top!
13: Domājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
14: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
13: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
14: Nu.
13: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
14: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
13: Dienas nometne LV.
14: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
15: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
16: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!

0: uzlikt autos Deutschland.
1: Jā.
0: Šitais pārītis monogāma, viņi ir no Wiesbadens, kas ir netālu no Frankfurta Mainz. Un es viņus nejauši uzgāju vasaras naktī blandoties pa pilsētu un ieklīstot vienā parkā.
2: Jā, tie
0: ir vienīgā tiesa no viņiem, kas man ir izdevusies, ko man izdevies atrast internetā.
1: Monogam! Ļoti iepatikās salvēm, iespējams iepatikties arī tev. Dezember!

0: Piektdienas vakara skaņa. Monogam no Vācijas. Savu šogar izvēlējās projām jāiet gabām. December 12. Jūnijā. Ar pēc grādiem nav decembris. Nav. Tik slikti nav. Detaļas tagad.
1: Radio Star FM laika ziņas.
2: Piedāvā kurš. Lai vasar nebojā odi, ērces, gliemeži un citi mazie uzbrucēji. Pret insektu līdzekļiem atlaides līdz 30%.
0: 7. Vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā šobrīd ap 17 grādiem. Pēc grādiem ir kā vislabi. Līdz nākamās nedēļas vidum mums jāsadzīvo ar to, ka katru dienu kaut kur būs lietus mākoņi vazāsies, dažkārt līdz stipri, dārdēs pērkons, gaisa salīdzinoši vēs. Sestdien valsts austrumos ilgstoši līdz, bet Kurzemē Zemgalē uzspīd saule, veidosies lietus mākoņi vietām, gaidāms tur arī pērkons un lietus gāzes arī Kurzemē un Zemgalē. Naktī dažviet Kurzemē. Termometra stabiņš noslīd līdz plus 4 grādu atzīmē. Gaisa temperatūra no 12 grādiem vietām Latvijas austrumos līdz 20 rietumdaļā. Svētdien pirmdien otrdien brīžiem līdz, tāpēc būs pērkons, vējš lēns, mērens nāks no dienvidiem rietumiem, negaisa laikā brazmēns, gaisa temperatūra naktīs plus 7 plus 12 dienās, kad gaisa temperatūra iesils nu, līdz knapiem 20, 14, 18. Bet uz jāņiem, pirms jāņiem gaidāms 30 grādu karstums, bet svētkos atkal būs bišķi vēsāks. Bet bišķi vēsāks 25, tas der.
3: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši labāk padarīt darbs? Kurši!
0: Broni, sveicens. Jā, ar tevi runāju. Sveicens izlaidumā. Sveicens arī kā te izlaidumā. Pirms laika sēdēju pie galda, tagad laižu brīvdienās. Esot plāns Liepājas Eiršovam, esot plāns lidostai. Un kas ir tas... Sitakam, čil, kas tas tāds ir? Vārdu sakot, brauc ciemos, raksta Andrejs. Paldies, laižu ciemos, izbrauc tagad. Mīžais klusēs Mārtiņš gatavs man nomainīt. Viņš līdz rīt deviņiem. Rīvdiem šovs, sestdien, svētdien, deviņi, divpadsmēt. Pēc mēs sastāvā, tad tie, ka mēs atkal mēs brīdinām.

0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
1: FM. Hey me, all your dirty money, I'm your favorite monkey.

0: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze par svarīgo.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus! Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: No sestdienas sviests 200 gramu 99 centi. Mazie arbūzi 1 kilograms 1,25 €. Laša fileja ar ādu 1 kilograms 12,49 €.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
10: Divas izdevīgas dienas veikalos Maxima. Tikai piekdien un sestdien 12. un 13. jūnijā ar paldies karti atlaides līdz 50%. Sieriem un smērējamiem sieriem 30% atlaide. Mērcēm un kečupiem 40% atlaide. Maxima.
11: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. gada 11. jūlijā Meža parka Lielajā estrādē biļetes Biļešu paradīzē.
12: Ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
13: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
14: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
15: Starptautiskā suņu un kaķu izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā. Satiec dišciltīgus suņus, novērtē kaķu karalisko šarmu un atklāj iespaidīgu šķirņu daudzveidību. Saņem ekspertu un audzētāju padomus, vēro kaķu šovus un suņu paraugdemonstrējumus. Kārumi un varība, rotaļlietas un aksesuāri tavam mīlulim. Lielākā vasaras satikšanās suņu un kaķu mīļotājiem izstāde Latvijas uzvarētājs 13. un 14. jūnijā Ķīpsalā.
16: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
17: saka jau, kas ātri ceļas, tas arī ātri deg.
18: Tāpēc, būvējot sevi, jāizvēlas pamatīgums, nevis pagaida risinājums. Tie, kas būvē sev, izvēlas Bauruka mūra mājas būvniecības komplektu. Pilnīga ugunsdrošība, augsta īpašuma vērtība un sirdsmieru garantējoša kvalitāte. Tavs drošais ieguldījums no pamatiem līdz jumtam. Baurok. Būvē droši. Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
19: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
20: Loterijas atļaujas numurs 9005.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
1: Lidl piedāvā Vitāzija nedēļa Āzijas gaumē no 11. jūnija saldējuma deserts močī 210 gramu 3,29, maltīte ar cāļa gaļu 360 gramu 3,49, viens bio kokosrieksts 2,99, izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
2: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
3: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
2: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
3: Nu.
2: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
3: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
2: Dienas nometne LV.
3: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
4: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 15. jūnijam īpašas cenas Mega draugiem. Cūgaļas šašliks no kakla karbonādes 3,99 un mēncu aknas 1,69 €. Mega! Draugiem draugu cenas!
7: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
8: Loterijas atļaujas numurs 9005.
9: Es redzu, nāk vīri pelēkos Vadmalas svārkos. Ir 1873. gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026.

0: Nic. Labāk būt būvējis droši. Kā es? No Bauruk. Izvēlies Bauruk mūra mājas komplektu. Energotaupīga ģimenes māja no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienas siltināšanas. Ātra būvniecība un vērtīgs ieguldījums nākotnē. Bauruk. Būvē droši.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus! Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Hei, ko tu šogad Jāņos?
4: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. Jūnijam.
5: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
6: Krāsaina vasara tavam bērnam? Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LV.

0: These beautiful things that I've got.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: Nu labi, četri.
4: Četri. Ok, tas nozīmē, ka tu tiec līdz zelta kāpostam, bet noslīd lejā par nožēlas kāpnē. Tu varētu uzlikt spēkšanās pārliecības zirga, bet ir iespēja, ka tas tevi iemest posta portālā.
3: Pagi, ko?
5: Esi apjūtis no finansējuma piedāvājumiem. Maini noteikumus ar Altero.
6: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
8: Esi gatavs lēkt?

0: WhatsApp-grupa un Inbox LV.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Mežaparka Lielajā Estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.

0: Svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Delfi jaunsalvē.
1: Svētdienas brunch jeb vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Brunchu piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.

0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmavota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Es redzu, nāk vīri pelēkos vadmalas svārkos. Ir 1873. Gads, dimd Rīga, un pirmie dziedāšanas svētki ir sākušies. Manai dzimtenei 2026. Gada 11. Jūlijā Meža parka Lielajā estrādē. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
4: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
5: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
4: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
2: Laižam
3: kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildu staciju tīklu Viada.
4: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa. Bet sevi, spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
6: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums. Raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šalpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baltu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: And the Oscar goes to...
0: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
4: Cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
5: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
0: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zinā pārāk ļauts. Oskaru Leperu.
5: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
0: Un ja kino,
5: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
0: kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
5: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
6: Roads, where we're going, we don't need roads.
7: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējam samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
8: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
9: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
10: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma avota, autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
1: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
1: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
0: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras zaudējumi kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
1: Sporta frīraid – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mielulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
3: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. 4 saimnieki un 1 saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķēsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
4: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī.
5: Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
4: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
5: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
6: Latvijai ir darītāji. Dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
7: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
6: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
8: And the Oscar goes to...
9: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
10: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
11: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
12: Kopā ar cilvēku, kurš par kino

0: cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu, Reiteru un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, there we're going, we don't need roads.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: Labākā mūzika lieliskai

kas bija vakar. Pirms mēneša gada mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltots. Plāni, kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājies, tādīt koku nosis čūsu. Turpinam darīt kā līdz šim, ka neierūsam. Bet brīnamies, kāpēc jauns iespējas neiegūstam. Drosmi sapņot, bailes darīt. Rītdien viss jau saplānots, tad labāk parīt. Ķeramies klāt, bet atmetam, jo nesanāk. Līdzīgi kā roķer uz estakādes. Tikko es

bet vai tas man apturē? Protams, ka nē, varbūt tikai čakarē. Ir četras debes puses, redz tikai ziemeļus. Palūkojos apkārt, izkustinu kakls kriemeļus. Jo galvā tak ir smadzenes un nevis ķieģeļi. Izmanto šo potenciālu, ko kāds ir iedevs. Tikko es kā grūtības sastop, bez liekas domāšanas padoties grasos. Tikko es kā

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV šķērsvītra piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: kā padosies, jo viss, kas tās tarp tevi un tām virsotnēm ir neticības sevi, tāpēc labāk pamosties.
1: Saprotams, ka viss nav sasniedzams. Saprotams, ka viss nav sasniedzams.